0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cilivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Merudi Vatin ish kapitenin e Vllaznisë dhe një nga specialistët më të shpikatur të futbollit shqiptar. Rudi, kemi komunikuar së bashku edhe në prag të ndeshjeve finale të superiorës të futbollit shqiptar dhe një farë mënyre për ndeshjen e fundit jeni shprehur pesimist se mund të mbylli me atë pritshmëri që publiku priste, por si të qoftë tashmë gjithçka ka përfunduar. Vllaznia është e treta në futbollin shqiptar dhe pjesëmarrëse në Kupën e Evropës. Donim një analizë tuajin, si e gjikon Rudi Vata për përfasimin e ekipit ku që blu në këtë sezon që sa po mbyll?
5: Përbesa kam shumë shtirë me foltësh për Vllaznin, sepse gjatë gjithë sezonit edhe në studio televizive kena folë që Vllaznia është pretendente kryesore për fitimin e titullit kampion. Me të vërtet ka pas një sezon shumë të mirë, por gjithmonë ne kena bizetu dhe kena lanë mendimet tona që

0: në Final Four është shumë e rëndësishme me kënë skuadra ma e mirë, sepse në Final Four luhet gjithçka për gjithçka. Edhe duke pa e curin e Nation Final Four, mendoj që është një zhgënjim, sepse vetë opinioni, vetë tradita, vetë historia futbolit shqiptar kishte pritshmërit që ishin të mundshme moralizu. Nuk e di se që nolli tek skuadra Vllaznisë, nuk arri me kuptu se si ka mundësi që skuadra nga një skuadër shumë mirë përgatit në gjitha drejtimet të arrin në një formë të tillë e cila nuk tregon ato karakteristika dhe ato vlera që tregoi gjatë një sezoni gjatë dhe të vështirë, duke qëndruar gjithmonë pothuajse në vendin e parë. Pra përfundimi në vendin e tretë sigurisht është një dhimbje për tifozët, sigurisht është një zhgënjim për njerëzit, edhe sigurisht që edhe për vetë stafin drejtues, edhe për vetë futbolistat, presidentin, mendoj që janë të zhgënjum dhe nuk kanë arritë me shfrytëzu momentin e tyne, për arsyet ndryshme të cilat mundën me analizu dhe me shpjegu vetë aktort, sepse diçka nuk ka shku në regull për dirësa Vllaznia në Final Four i humë tri neshet më të rëndësishme, pra pësën tri humje. Kjo është gënjyse, është dhimshme dhe të jep një lloj njësie që normalisht si ka mundësi që skuadra mos me kenë e grupume, mos me kenë e mirë organizume, mos me luftu dherë në atë pikë, so që me afru titullin, sepse çdo gjë ka kanë në favorin e saj, pra shumicën e situatës Vllaznia ka kanë dominante, ka kanë e mirë organizume me fitu titullin. Në një kohë që Egnatia mendoi duke pasur neshje direkte dhe formën e saj, u tregu shumë cinike dhe arriti me fitu titullin e tretërsht në një kampionat me plot dyshime.
1: Rudi, kjo ishte analiza për sezonin e kaluar që tashmë është lënë pas, por Vllaznia ka nisur përgatitjet në formatimin e skuadrës për dhe shumë shpejt do të jetë në fushë për të përgatitur për Kupat e Evropës dhe sezonin e ri futbolistik. Ka lëvizje në mërkatën e Vllaznisë, konfirmime titullarës e stafit, por edhe mërkatën si që është edhe blerja me fundit të Bardhi nga Vora.
0: Normalisht nuk ka kohë, sigurisht që Vllaznia duhet me kenë të shtje fokusume tek Evropa, sepse Evropa vjen shumë shpejt dhe Liga Konferences ka me kenë shumë e rëndësishme për Vllaznin, sepse nga ty pastaj ndërtohet edhe baza e buxhetit financiar për sezonin e ardhshëm. Sigurisht që ka pas largimet sigurisht janë analizuar arsyet pse janë larguar ato futbollistat, cilë nështë asë kanë dhanë maksimumin e tyne ose kanë kenë në nivelin e pritshmërive të stafit drejtues, kanë rikonfirmu disa lojtarë, e cila gjithashtu është natyrshme. Është afru një djalë si Patrick Bardhi, nuk kam informacione me ditë se çfarë vlerë është ka si futbollist, por ai me siguri është analizu dhe është konfirmu se mundet me punue me Ullhesh Vllaznin drejt prap titullit kampion, i cili mendoj që do tjetë përsëri objektivi kërësor i Vllaznisë.
1: Dhe me këto lëvizje, si shikon sezonin e ardhshëm Vllaznin, por sidomos edhe Kupat e Evropës që janë shumë shpejt?
0: Është herët më folë, sepse në Kupat e Evropës duhet me marë maksimumin, jo vetëm në aspektin sportiv, por edhe në aspektin, sepse aty, si që thash, aty në kryohet edhe ideja se qarë bugjetit du të ketë Vllaznia për nga targën të në Evropë. Vllaznia du të jetë në gjenje me nërtu një skuadër në bazë bugjetit që ajo du të ketë në dispozicion. Në Shqipëri sigurisht që bugjetet janë gjithmonë të disbalancume, nuk janë të mirë organizume, dhe shpesh herë duke mos pas kapacitetet e buxhetit mjaftueshëm, sigurisht që ndodhin edhe lëkunje të ndryshme gjatë sezonit. Por duhet të analizu sezoni i kaluar, edhe sigurisht që përgjithësi duhet marrën nga gjithë aktorët, nga gjithë ato që janë pagu nga klubi Vllaznia për të bërë punë që është kanë mujtën me e bo. Unë mendoj që Vllaznia të shtit nuk ka se qa mendon më për sezonin, por duhet shpejt më organizu, më regrupu, edhe më reorganizu për Kupat e Evropës dhe për sezonin e ri i cili shpejt ish ka me të rukit në dyrët e Vllaznisë dhe Shkodrës.
1: Edhe diçka tjetër në aspektin personal, Rudi Vata njihet tashmë prej vitesh për afrimitetin me Ulqinin, pikisht me futbollin ulqinak dhe madje në Ulqin, por edhe në Shkodër përflitet një bashkëpunim i mundshëm më i afërt për vitin e ardhshëm për sezonin e ri sportiv tashmë, kur edhe ekipi i Ulqinit e Otranto është rikthyer në Superligë.
0: Po shiko, tashi un kam shumë vite që kam një marrëdhënie shumë ngushtë me Ulqinin. Kam 23-24 vite që kam shtëpinë time në Ulqin. Kam kanë gjithmonë pjesë rëndësishme e futbollit Ulqinit. Më ka interesuar gjithmonë në mënyra se si Otranti po funksionon. Dhe kam miqësish të vjetër me presidentin Skënder Regja. Njëjtën kohë kam pas, është e vërtetë që kam pas një takim me bordin drejtues të klubit të Otrantit. Kena diskutu për një periudhë relativisht gjatë për problemet që ka në futbollin e Ulqinit. Ato janë njerëz që kërkojnë më urrit, kërkojnë me bë hapin e rrallës. Sigurisht që unë me idetë mia dhe me eksperiencën time besoj që mundem me ndihmu. Nuk ka përfunduar si gjë, jena prapë në prag të diskutimeve, por gjithmonë besoj që jam i gatshëm i lënë një lloj ndihme, sido që qoftë skuadrës Otrantit, sepse siç e thash kam kaluar momente të mira në Ulqin, jetoj shumicën e kohës e kaloj prapë gjatë vitit në Ulqin. Futbolli është pjesë e rëndësishme e jetës time, dhe kështu kam e kanë gjithmonë, sepse nëpërmjet futbollit lidhjet edhe me njerëzit janë gjithmonë edhe më të afërta. Shpresoj që të arrim të dalim te një konkluzion i përbashkët. Shpresoj që idetë e mia me idetë e klubit përputhen. Sigurisht që ka nevojë Ulqini me bë një hap revolucionar, ka nevojë me ndërtu një mentalitet ndryshe, ka nevojë me ndërtu një projekt teknik i cili shërben qoftë afat shkurt ose afat gjatë për klubin, për të ardhmen e klubit. Por njëjtën kohë prap jena në atë situatën e diskutimeve dhe analizimeve të situatave. Unë mendoj që e para punë që duhet me bërë është që trajneri i Ulqinit të ri konfirmohet dhe të bindë dakord se kush do të jetë timonieri i skuadrës për sezonin e ardhshëm. Dhe në qoftë se timonieri pra është njeriu që i përshtatet ideve dhe kulturës qytetit dhe idesë të klubit për sidomos për me promovu talentet e reja që lindin dhe rriten në Ulqin, kjo është shumë e rëndësishme mendoj unë. Atëherë besoj që Ulqini ka për të fillu një epokë të re, me një mentalitet të ri, me një kulturë pune të re për me arritë rezultatet që gjithi dëshirojnë.
2: Kur vjen mes një rezultatit mirë, besoj që ana psikologjike është shumë e mirë. Rëndësishme është që të mojmë atë ritëm, atë dëshirë dhe atë ego që kishim neshe me qëkim. Që edhe nese të mëllim dhe të përfundojmë me sukses, të përfundojmë me sukses të eliminatore. Besoj që ekipi ka punu mirë, ka bërë mirë, vajzat kanë bërë mirë këto eliminatore. Mund kishim marrë diçka tjetër prapë më shumë, por që ose ne mëllim nese me sukses, pasaj tjerët janë që janë kluse për skuadrën. Ndikon në anë psikologjike shumë, por neshja nese është tjetër neshja, nuk është ajo e Çekisë, dhe të luajmë për të fituar neshjen, dhe objektivi jonë kryesor është për të fituar neshjen dhe hynë për të fituar neshjen. Kjo dhe shofa të vajzë, se nuk është kjo është një dëshira jeme personale, e shofë se të stëvitja që bojnë, të angazhimi që kanë, të dëshira e, që e shprejnë fush, dhe dëse që du t'i mëllim të eliminatorë me sukses, me një të pikës të meritumë, sepse këto vajza meritojnë shumë, sepse kanë vënë shumë. Po unë e di që tifozët shkodranë nuk kanë nevojë për thirrje, ato thjesht duhet një njoftues në cilën është neshja, dhe unë jam krejt i binë ashtu siç na kanë mbështetur çdo herë, ashtu siç kanë qenë pranishëm çdo herë, ashtu siç ato kanë bërë çdo herë për këtë ekip, për këtë vajza. Unë besoj që nesër është më e nevojshme, sepse kemi nevojë. Është një sukses në vedi kjo neshje nesër për ta kaluar me sukses, për të marrë 3 pikë. Kështu që ndihma tyre, dashamirësia e tyre, prania e tyre në stadium, ne na bën më shumë që të nxjerrim krenar nesër nga nesha me Molinit.
3: Ngjarja e ditës.
4: Radio Ejona 107.6 MHz.
3: Radio Ejona.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Ejona. Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, llaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1. Urgjente, shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër, çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Alla Jehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhtet të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Ndërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, ndërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

que tout radi yahona.

0: emisionin Ora e Gjumas.
1: Të ndëruar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i mëftinis Shkodër. Gjatë këti emisioni, do të ndjekim një larmi tematikash, ku në qëndër janë hytbja Gjumas, lajme dhe kuriozitetin nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzorë.

ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم

0: Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Besimtarët thonë, si kur të ishte shpalur një sure, por kur shpalet një sure e qartë, dhe në të përmendet lufta, i sheh ata me zemra të sëmura, si të vështrojnë ty me shikim, si të agonisë së vdekjes. Ndërkohë, më e përshtatshme do të ishte për ata bindja dhe fjala e mirë. Madje kur çështja është vendosur, do të ishte më mirë për ata që të tregohen të sinqertë ndaj Allahut. Nëse ju i ktheni shpinën besimit, atëherë do të bënit nga tresa në tokë dhe do t'i shkatronit lidhjet farefisnore. Këta janë ata të cilët Allahu i ka mallkuar, i ka bërë të shurdhër dhe ua ka verbuar shikimin. Vall, a nuk e përsjatin ata për Kur'anin, apo i kanë zemrat të kyqura? Vërtet, ata që kthehen në mosbesim, pasi u është treguar rruga e drejtë, djalli i ka joshur dhe i ka ushqyer me shpresa të rreme. Kjo për shkak se u thoshin atyre që nuk e donin atë që e ka shpallur Allahu, ne do t'ju bindemi juve në disa gjëra. Por Allahu i di mirë fshehtësitë e tyre. E çfarë do të bëjnë ata kur engjëjt do t'u amarin shpirtin duke i rrahur në fytyrat dhe shpinat e tyre? Kjo sepse ata pasuan atë që shkakton zemrimin e Allahut dhe u rryen pëlqimin e tij në tokë, ai u zhvlersoi atyre veprat. Vall, a mendojnë ata që kanë sëmundje në zemrat e tyre se Allahu nuk do t'u nxirrte në shesh urrëtjen e tyre? Sikur të donim, ne do t'i tregonim ty, ata dhe ti me siguri do t'i njihje si pas shenjave të tyre. Por ti do t'i njohësh ata si pas mënyrës e shprejhjes e tyre. Allahu i di veprat tuaja. Ne do t'ju vëmë në provju, deri sa t'i njohim ata midis jush që luftojnë dhe durojnë, e deri sa të provojmë ato që thuhen për veprat tuaja. Me dëvërtet, ata që nuk besojnë, i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe kundërshtojnë të dërguarin pasi u është të shpjeguar qartë rruga e drejtë, nuk do t'i sjellin Allahut kur farë dëmi. Ai do t'i zhvlersoj veprat e tyre. O ju që keni besuar, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit dhe mos i qoni dëm veprat tuaja. Pa dyshim, ata që nuk besojnë, pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe vdesin si jo besimtar, Allahu kurse si nuk do t'i falë. Dhe mos u bëni të dobët e të kërkoni armpushim, ndërkohë që jeni më të fuqishmit dhe Allahu është me ju, ai nuk do t'ju apaksoj shpërblimin për veprat tuaja. Jeta e kësaj bote nuk është asgjë tjetër vetëse lojë dhe zbavitje. Nëse i besoni Allahut dhe i ruheni atij, ai do t'ju shpërblej dhe nuk do të kërkoj për jush pasurin tuaj. Si kur ta kërkonte për jush tër pasurin me këmgulje, ju do të bëheshit koprac dhe ai do të nxirrte në shesh urrëtjen tuaj. Ja, juve ju bëhet thirrje të shpenzoni në rrugën e Allahut, por disa për jush janë koprac. Kush tregohet koprac ta di se i bëndëm vetes, sepse Allahu është i pasur, ndërsa ju jeni të varfër. E nëse ju ja ktheni shpinën dhe i largoheni ati, a i do t'ju zëvëndsoj me një popull tjetër, i cili nuk do t'a ndjek shembullin tuaj.
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Një fjalë e madhe e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, nëpërmjet të cilës na mëson se si të zgjidhim problemet tona në familje dhe si të kthejmë shtëpitë tona në bahçe prej lulishtave të xhennetit. Një fjalë që në vetvete rrezaton mirësinë e madhe të kësaj feje të mallnueshme islame, që e edukon individin për të jetuar me dritën e besimit dhe për të qenë për herë njëri rrezatues i të mirës kudo që të jetë. E pikë së pari, mrena në shtëpi. Sot ka shumë njerëz që ankohen se në shtëpitë të tyre nuk ka më dashni, nuk ka më harmoni, ka për herë grindje, ka zana të ngjallë, ka përçarje, ka mosbindje, ka arrogancë, ka fol sa të duash në këtë drejtim. Njerëz që ankohen për fëmijët e tyre, për njëri tjetrin, për problematika nga më të pa imagjinueshmet deri tek gjanat e vogla që i hasim aty këtu i gjithandaj në realitetet tona. Çfarë na mëson pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith të cilin e transmeton Hazreti Ebu Hurera, Allahu qoftë i kënaqur me zotnin e tij, thotë se pejgamberi sallallahu alayhi wasalam ka thënë: mos i bëni shtëpitë tuaja varreza. Manë në shënim të fjalë. Shtëpia në të cilën lexohet sureja El-Baqara, në të nuk hyn shejtani. Shtëpia në të cilën lexohet sureja El-Baqara, në të nuk hyn shejtani. Kaq përfundon hadithi. Po sa i rëndësishëm është ky hadith, të dashurit e mi. E para, mos i bëni shtëpitë tuaja varreza. Që janë varrezat? Vende në të cilat në pamje të parë nuk ka jetë, nuk ka gjallëni. Pse thonë si heshtje varresh, si heshtja e varrezave. Pra nuk ka lëvizje, nuk ka gjallëni. Nuk ka dhikër, nuk ka lexim Kur'anit, nuk ka namaz, nuk ka vepra të mira, nuk ka më asgjë, ka vdek, ka përfunduar jeta në atë vend. Pejgamberi thot, mos i bani shtëpitë tuaja si varrezat, dhe me thanë, gjallënoni shtëpitë tuaja, e përmendin Allahut, bani dhikër, lexoni Kur'an, falin namaz, agjëroni, pra ulëni në syfyrë së bashku, ulëni në iftar së bashku, shpërndani mirësime njëni tjetrin, busqeshni njëni tjetrit, flitni amele mirë njëni tjetrit. Ka njerëz që hynë në shtëpi dhe nuk ju qesh fytyra, nuk i qesh vëllau vëllaut, motra motrës, burri gruas, anasjelltas. Njerëzit nuk kanë më komunikim. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që njerëzit e kanë larguar Zotin nga jeta e tyre. Pra, është boshatis jeta e njerëzve nga Zoti. Hasha. Zot na fal. Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. A largohet Zoti nga jeta? Si mundesh me largu ma të madhin e gjithësisë, krijuesin e gjithësisë, ma të dashurin tënd? Atë që të ka dhënë jetën, e frymën, e rrezikun, e gjithçka, gjithçka është e tija. Ti je i tij. Edhe i largohesh, edhe e largon, është nonsens. Është nonsens. Sikurse na mësonte hoxha e jon Bebi Suleiman Gavoçi rahmetullahi alaih, sillte në vëmendje rastin e ateistëve që e mohojnë Zotin. Thoshte e mohojnë me gojtë të tyne, mirë po i bindën me gjymtyrët e tyne, sepse Zoti e ka kriju njeriun të ecë me dy kamë. Thoshte, a mundet ateisti me ecë me dur? Zoti i ka dhënë të gjuhën për të folë, a mundet ateisti me folë me veshin e ti? E kështu me radhë. Pra na i të dashur të shtrejt, kemi nevoj me e këthy Zotin tonë në jetën tonë. Ose ma mirë me thanë, kemi nevoj me ju këthy ne Zotit të gjithësis, se Allahu Azza wa Jall është me ne. Na pret që me i këthy shtëpit tona në lulishta prej bahçeve të xhennetit. Jo me kenë varreza shtëpit tona. Pra ne pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, lexoni surën El-Baqara, sepse shtëpia në të cilën lexohet sura El-Baqara, në të nuk hyn shejtani. Kuça shejtani? Shejtani është armiku i përbetuar i rasës njerëzore që në ditën e parë. Armiku i përbetuar. Mirë, po shumë njerëz sot ndjekin armikun e tyre të përbetuar, që nuk ka asgjë në dorë, që nuk mundet as me ndihmu veten, pa lehtë të ndihmojë të tjerët. edhe i shkojnë mrapa, subhanallah. Nesër në ditën e gjykimit, kanë më u zhgënjy për ti, të kësa ndëshkohen për paradurve të Allahut e Azzawajal. Nesër kanë me i kërku logari, por ne erdhë mastejet, dhe asgjan nuk ka me pas ndorë me i anëndim. Atëherë, pse me e hum jetën, edhe me e shkatru jetën, edhe me e prish rendin një faqen e dheut, duke njekë shejtanin e malkum, intrigat e ti, vezveset e ti, sherrin e ti, pse me njekë të keqen, dhe mos me uba prej pasuzve të ati që ka në dorë gjithë shka. Dhe e kanë nxit të mirën, duke na premtuar shpërblimin e pa imagjinueshëm dhe të pa kufishëm për të gjithë ata që e veprojnë të mirën. Atëherë kemi një situatë të frikshme, që sa vjen edhe zmadhohet e keqja dhe degradimi në realitetet tona shqiptare, po them, pale botërore, dhe kemi zgjidhjen. Zgjidhja është me u kthy nga fjala e Zotit, me u kthy nga Kurani familjar, me u kthy nga udhëzimi hynor, në mënyrën më të mirë, me qetësi, me maturi, me urtësi, me pjekuri, duke e shijuar çdo ditë leximin e Kuranit për ta kuptuar dhe duke u përpjekur më pas për ta praktikuar në jetën e përditshme. Domethënë, ajo çfarë ju themi njerëzve në muajin e mallëshëm të Ramazanit është që merreni Kuranin, hapeni, lexojeni, nënvizojeni, nxjerrni mësime dhe përpiquni që ato mësime me i praktikuar në jetën tuaj të përditshme. Njoh njerëz në realitetet tona, këtu në qytetin tonë të Shkodrës, por edhe përtej, që e lexojnë Kur'anin me laps në dorë. Allahu Akbar. E lexojnë Kur'anin me laps në dorë. Ja, po na vijnë ditët e bekuara, më të mira ditë të vitit, të Dhulhijhes, muaj të shenjtë. Bënë njët që në këtë periudhë kohore ta marrësh Kur'anin me laps, dhe të nënvizosh, dhe të marrësh shënime, dhe ti kërkosh vetes tane me ju nënshtru urdhën të Allahut, udhëzimit të Allahut, dritës e Allahut. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na thotë që mos i bani shtëpit tuaja varreza, sepse në varreza nuk ka jetë. Lexoni Kur'an. Lexoni surën Al-Baqara në veçanti. Surja më e gjatë e Kur'anit familjar. Çfarë nuk ka brenda asaj sure? Bani një që në këto 10 ditë më u përkufizu vetëm tek surja Al-Baqara. Surja Al-Baqara në 10 ditë. Sa ajete ka surja Al-Baqara? Pjesoje për 10 dhe çdo ditë përkushtohu tek ajo hise që ke. Me laps në dorë. Dhe ban shmos që Kurani e sura Al-Baqara në veçanti mos më mungo asnjëherë në shtëpinë tënde. Qoftë edhe duke vendos një mjet për mjeteve që kemi në dorë sot me Unigju, leximi i një prej lexuesve me famë botënore. Me zat ult. Shpirti i Kuranit me kenë mërë në shpive tona. Drita Kuranit me rezatu mërë në shpive tona. Udhëzimi i Allahut me upa në sjelljen tonë, pra me upa ne, mësimet e surës Al-Baqara që ecin në këto shtëpi, me upa ne, rezatim i surës Al-Baqara në marrëdhënie me njëri tjetrin, për të pa pastaj se si shtëpi tona kthehen në vende të bekuara dhe se si shejtani i mallkuar me dëshpërim largohet nga këto shtëpi. Dhe mi të gjitha për të ndjerë se si Zoti i gjithësisë mburret me gjithë secilin prej nesh e me shtëpitë tona tek banorët e qiellit. E se si shtëpitë tona shndrisin si yjet vezullues për ata që shikojnë nga lart. Allahu ju dashur.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Arabia Saudite njofton në përfundimin e sezonit të haxhit me mbi 1.7 milion pelegrin në vitin 2026. Mbretëria Arabisë Saudite ka njoftuar përfundimin me sukses të sesionit të këtij viti të haxhit, duke deklaruar se një sistem integruar sigurie, organizimi dhe shërbimes u mundësoi pelegrinëve haxhilëve të kryenin ritualet me lehtësi dhe qetësi. Njoftimi u bën nga princi Saud bin Mishal bin Abdulaziz, zëvendës guvernatori i rajonit të Mekkës dhe zëvendës kryetari i Komitetit të Përhershëm për Haxhin dhe Umrën, në një deklaratë televizive në prag të përfundimit të haxhit vjetor. Princi Saud tha se sezoni i haxhit 2026-1447 hijri dëshmoi një sistem të integruar sigurie, organizimi dhe shërbimesh, që u lejoi pelegrinëve të kryenin ritualet në mënyrë të qetë dhe të sigurt. Ai theksoi se suksesi i haxhit nuk shënon fundin e punës, por fillimin e përgjësive të reja, duke riafirmuar angazhimin Arabisë Saudite për të ruajtur rolin e saj në shërbim të islamit dhe muslimanve. Kurseja para për 50 vite për të kryer haxhin. Mbah Marsia, një grua 104-vjeçare nga Indonezia, është bërë pelegrinazhja ose haxhileria më e vjetër në haxhin 2026. Ajo financoi vete udhëtimin duke shitur krofne dhe duke kursyer në një kanaçe për vite me radhë, duke mbajtur ëndrrën e saj sekret derisa paratë ishin gati. Ajo mbriti në Mekë me 22 maj me vajzën e saj dhe mbetet në shëndet të mirë, një histori frymëzuese, besimi dhe durimi. Stambolli do të presë samitin global të ekonomisë islame nga 3 deri me 6 qershor. Samiti 3 global i ekonomisë islame po mbahet në Stambol të Turqisë me 3 deri me 6 qershor, duke bashkuar politikë bërës globale, guvernator të bankave qendrore, investitor, institucione financiare, akademik dhe përfaqësues të industrisë. Samiti 4 ditor organizuar nga forumi Al-Baraka për ekonominë islame në kuadër të Al-Baraka Summits Turqia zhvillohet në selin Halbank në qendrën financiare të Stambollit. Organizimi si vjeshëm mbahet në temën kapitalin e ekonominë islame, strukturimi pasurisër për zhvillim të qëndrushum, duke përqendruar në financat etike, zhvillimin e qëndrushum dhe të armën ekonomisë dhe financave islame. Sesionet do të trajtojnë inteligjencën artificiale, transformimin digital, kapitalin digital, inovacionin financiar, fintech islamik, ekonomit e likuiditetit të qëndrushum, e të tjera tema, ndërsa agjencia Anadol do të shërbej si partneri global i komunikimit të evenimentit. Një sesion kryesor, kapitali digital dhe inovacioni financiar, teknologjia, qeverisja dhe integriteti i shëriatit, do shqyrtoj përdorimin e inteligencës artificiale në operacionet financiare islame, përfshirë vlerësimin e kreditit, monitorimin e riskut, pajtueshmërinë e autorizuar dhe tokenizimin e asetëve në përputhje me shëriatin islam. Malezia denon sulmin ndaj xhamisë Al-Aqsa në Jeruzalem të Palestinës nga okupatorët izraelitë. Malezia denoi fuqishëm sulmin e fundit të okupatorëve ekstremist izraelit ndaj xhamisë Al-Aqsa në Jeruzalem, përfshirë ngritjen e flamurit izraelite brenda vendit të shenjtë musliman, duke përshkruar aktin si provokim të rend dhe shkelje të shenjtërisë së tij. Në një deklaratë të së martës së kaluar, Ministria e Jashtme e Malezisë tha se çdo përpjekje për të judaizuar xhamin Al-Aqsa është nevrishme dhe përbën në prodhosje të vendit. Ajo tha se veprimet e fundit e okupatorve të mbështetura nga regjimi izraelit të synonin ndryshimin e realitetit në teren, si dhe karakterin kulturor, historik dhe fetar të xhamis Al-Aqsa. Malezia i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe OKB-s të marrin masa të menjëhershme dhe konkrete për të ndalur shkeljet e vazhdueshme dhe për të siguruar që Izraeli të mbajë përgjegjësi. Palestinezët e konsiderojnë Jeruzalemin lindor, kryeqytetin e shtetit të tyre të arshëm, bazuar në rezultatat ndërkombëtare që nuk njohin okupimin izraelit të qytetit në vitin 1967 apo aneksimin e tij në vitin 1980.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

0: الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. May in Allah të mëshiruesit, mëshirbërësit, falëndërimi plotit qoftë Allahut krijuesit të gjithësisë, paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut, dhe në dorën e tij gjithçka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe vula gjithë pejgamberëve. Allah me madhërinë e tij e ka dërguar si mëshirë për mbar botët. Paqja dhe shpëtimi Allah qoftë me dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allah i madhruar na bën thirrje në Kur'anin famullar duke thënë: "A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Ya ayyuhan-nasu dhkuru ni'matallahi 'alaykum." هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. O ju njerëz, përkujtoni begatit Allahu nda jush. A ka zët tjetër që i fërnizon nga qilë dhe toka përveshti? Nuk ka zët tjetër veshti. Pandaj, si largoheni? Nuk ka dëshim se mirësi dhe begatit Allahu janë të panumërta. Tamam si shtot zotë i gjeleshanu vetë në Koranin famlarë. Wa in tu'du ni'amat Allahi la tuhsuha. Edhe nëse mundoni të numëroni të mirat Allahut, pra begatitë e Allahut, kur nuk do të arrini të numëroni ata. Vetëm me shikuar shnetin që na ka dhënë Zoti Azza wa Jall, shikimin, dëgjimin, folurit, ecjen, veprimin, thënë lezetin, shijen që janë, gjumën që bën, ecjen, punën, angazhimin, gjithata, pa kur nuk do të arrim të numërojmë mirësitë e begatitë që Zoti ka dhënë robit të tij. Dhe kjo është prej atyre që Zoti Gjeleshanu thotë që i kemi dhënë njeriu gjithçka që ka kërkuar. Domethënë, i kemi dhënë njeriu gjithçka që nevojitet për jetën e tij në tokë. Po çdo gjë që nevojitet njeriu, që të jetojë jetën e tij në tokë, e të mos i mungojnë asgjë, Allahu Azza wa Jalla ka dhënë. Kemi ujin, kemi ajrin, kemi gjelbrimin, domethënë kemi ushqimin, kemi frutat, po as diçka e pamundur shumë numëruar mirësitë e begatitë që Zoti ka dhënë robit. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Dhe ju ka dhënë gjithçka që ju keni kërkuar. Pra, ju ka dhënë gjithçka që ju vitet për jetën tuaj në tokë. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Inna Allah in wa inna al-insana la zalumun kaffar. Pra, nëse mundoni të numëroni të mirë begatitë Allahut kur nuk të arrini, me të vërtetë njeriu është zullumçar i padrejt dhe është mohues. Pra, është i padrejt njeriu sepse nuk i atribon këtë mirësi begati atij që ja ka dhënë Zoti xhaleshanuhu. Dhe njeriu është mohues. Nuk është aman falendërues se si duhet mi falendërim mirësi dhe begatit Allahut. Se cili prej nesh nuk ka dëshim se gjatë jetës tij është smur në një herë. E për mja ditë shnetit, të aman të mirësin e begatit që ka shneti, ta shikojmë vetën tonë kur kemi qenë smur. As kemi murit me fjet, as me pi uj, as me hamur buk, as me një gjuhë fëmi të fol, as këru, as këtë asat. Dhe thanë, shikojnë mirësi e shnetit që është. Pra vetëm shnetit që të balon Zoti Azza wa Jall. Që ne nuk ja dim të vetëm kur smuremi. Për një sot, elhamdullat, punojmë, egzojmë, qeshim, losim, aktivitet, shkojmë, shëtisim, me gjitha, arrojmë që Allahu Gjeleshanu është ai furnizuesi. Aja është origjina e gjitha begative që ne egzojmë sot. Me gjitha të, nuk ka kërku që Zoti Azza wa Jall, nuk ka kërku prej nesh që ne me lanë krejt angazhimet e kësa jetëve dhe madhuru Allahun e madhuruar. Po ka kërku mje njofë paktin, mje ditë o Allah, kur e shivim diçka, edhe ndihim diçka në këtë botë, më thonë, o Allah, ti e që ma kilan. O Allah, më po gëzëm këtë shnet, po ti e që ma kilan shnetin. O Allah, më dufitu, jam të majtë familjen, po ti më kilan në fuqin e bereqetin, i mirësin që po majtë familjen me punë. Pra, gjithë punë me atribu. Njërë Sulejmani a.s. duke e që rrugës, edhe një gjojë milingonin, pra të bubrecen, duke i thonë shoqet dhe saja, futu një mendër, pra në qërë dhe në tuaj, se po ju shklet, po ju shtype, po ju coptën Sulejmani, po andje. Këtë e mirësi e madhe, sepse i kishtë dhënë Zotë Gjeleshanu ati poplit, pra Sulejmanit e njëzët asaj kohë, me kuptu gjuhën e kafshëve. Vetëm këtë ndjehu mirësi në Zotë që gala me kuptu kafshët, tha, rabi e vzia një në shkurë një amet e këlletin në amta aleje, wale, wale, ideje. Zotim, më ndhit pra me frëmëzë, që të falenderoj mirësi të bëgëti që ngëllon dhe me dhe ndaj prindëve të mi. E të falenderoj. Pra, kur ndjen diçka, e ti të kuptu se i të njëtë amanat mirësit, ka Allah në Zotë, i thujo Zotë, në banë prej falenderuzve të tuj. Bajnë për aty që të falenderojnë nuk mohojnë, sepse Zoti Gjereshanu kush falenderojnë jashtë të mirat. Vajtë të edhe dhe në rabbu kum lejnë shekertum le zi den në kum. Zoti ju e ka deklaruar, ka shpallur, nëse falenderojnë ju jashtë të mirat. Për kja është mirësia Zotit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se me kanë falendërues i mirësive negative është prej mirësive të mëdha. Edhe i ka thënë Muadhi ibn Jabelit radiallahu anhu, o Muadhi, ka thënë, o si ke ja Muadh, por si të kshë dhe Muadh, la të da'anne du bërë kulli salatin e në të kule, rabbi e u zia një në shkure një amet e këlleti, rabbi e një ala dhikrike, u shukrike, u hosni i betë e dik. I ka thënë Muadhi, o Muadh, por si si ma gjithë namazi, kur ma sëri pa thënë, po Zot ban prej falendëruesve tuaj. Ban për ata që të kurtojnë, të përkujtojnë mirësitë e begatit tuaja dhe nuk të harrojnë. Dhe më ndihmon prej atyre që më ban prej atyre që ta adhurojnë mënyrën sa më të mirë. Për kërku Zotit më falendëroj Allahun. Siç e përmenda në jetën e kësaj bote kush ta bën një të mirë kur nuk e harrojmë. Bile dhe fëmijë i themi që ej, mos e harro filanin që na ka bën mirë. Allah na bën mirë për ditë, në atë mirësi e begati, sa falendrojmë ne, sa falendëruesi jemi ndaj tij. Allah ka sill shemën në Kur'anin famullart. Pra këtë shemë është për marrë se cili mësim prej nesh. Pra jo me lexu Kur'anin thjesht me thënë e lexova edhe nuk e kuptova, po me lexu marr mësim prej tyre. Thot në surën Nahl, Allah i madhëruar, udhu billahi min shaitanir rajim. Darab Allah mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakaffarat bi'n'amillahi fadaqa Allah libas al-ju'i wal-khawfi bima kanu yasna'un. Allah sot solli një shembull. Shambull një vendbanim, po marë për para, në kohë të hershme. Qytet, po fshata, një vendbanim i mushë me njerës. Thot, që ishte i sigur dhe i qetë, pra ishte jetën pache, e të sigur, pa në rahatit në tëne. I vend të furnizimi bëllë shumë, thot, në të në anët, pra nuk ishte me kënë gjennet. Thot, më hunën begatit Allahot, pa nuk ishte në falendëruës. Allah, thot, i të qëj, thot, uri edhe frikë. Për shkak, thot, të asaj që i vepronin. Në thënë, nuk ishin falendërues ndaj Zotit. Sa vende shojmë sot që Zoti ka qu mas qetësisë të në sigurisë të në ka qu lufta, sa dush kemi. Pse? Nuk janë falendërues. Pa Allah të hepë mirësi në begatin. Edhe mirësia kanë thënë, ashtë ose sprov pra e begatia Zotit, ose sprov pra Allahut, ose ashtë me të lartësu ty të gradët të Zotit. Nëse ti e falenderon Zotin për atë begati mirësisë të Allahut, i lumëti sepse ke arrit gradën e nivelin tan këtë Zoti Azza wa Jall. Nëse më atë mirësi begati që nuk e falenderon Zotin, ti ke për të ndëshku para, sepse ta kollon Zoti atë mirësi. Sa njerëz sot dëshirojnë që me kanë të aftë me ecë, po nuk mundën për me shkuën punë ndoshta. Për me shkuën me shëditë me vizitu të afërmit të tyre. Sa njerëz sot duan me pa dritën e diellit, po nuk mundën se janë të verbër. Nuk shikojnë as familjet e tyre. Sa njerëz do të menaxhojnë zonën e fëmisë tyre, por nuk kanë gjën, nuk është shurdhur, nuk kanë gjën. Po ne ne kollon Zoti këtë mirësi e begati. A nuk duhet me kanë falendërues? E fi bi ni'mati Allah yajhadun. A me begatit Allah të Zotit në Kur'an thotë, po mohojnë, po thonë nuk i falendërojnë mirësitë e begatit Allahut. Po ne Allah na kollon diçka na pas provu. Dhe luma e njëri i cili me të vërtet largohet nga kjo botë duke qenë falendërues. Thot Allah Azza wa Jall për ata që nuk falendërojnë. Ja arifune një amet Allah i thume ju në kiruna ha. I njojnë të begatit Allah, pas të i mëhojnë atë. Për aqin që është atë isë, e dinë se nuk e konkriru vetë synin, asë shikimin, asë dëgjimin, asë kamen, asë dorem. Por nuk e falendërën, i mëhën, të asë më kalan Zotit, të në konkriru këshu, në natyre, të taj. Përsa besimtarja është falendërus në Zotit, ja të rëbën ati që ja kalan gjitha ta. Në të rëgën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ne pa duhet mi e shlyë këtë mirësi e begatit të Zotit. Se ne kalan Zotit këtë mira. Pa ne thot një hadith e në ka letësu me të ndrejten, sepse në ka tërgu mënyrën më të thjeshtë dhe më të letë, si mund të jashlim të thymë nërthorës dhe borgjën Allah, por nuk jashlim kur fakt, por pak të me kenë falenderuës, prej begative tia. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaka. Pra për çdo njëri, të çdo njëri, për çdo njëri që kemi në trupin ton, duhet me lanë, ka thonë sadaka. A din sa njëri kemi në trupin ton, pra kyqë se kemi njëri, 360 njëri. Pra shikoni mirësinë e Zotit. Ka njerëz që kanë problem me ulën sesh dhe thot falin karrige, pse? S'uni përthyen gjojt. 360 përthyes e kemi në trupin tonë. Pra në gishtat, në mbryllat, në gjojt, qafë, në shpinë, kudo i kemi këta? 360 njëje. Për secilin thot pejgamberi sa do të bëjmë sadaka, mirësia e Zotit. Po shkojnë njerëz në vend, quhen protezat që vend për majt kamen ose majt gjunin, që vend ata copat e hekrit. Ty ti kollon zoti i këta na shnosh, ka gjë më mirë. Njët vrap lund futboll të tjerë, do thon ti në rregull ta. Po më falendruat që ti kollon ata. Për shtetin për drejtë thotë duhet me dhon sadaka. Kush jep kush ka mundësi me dhon tonat sadaka. Pani ka thon fe kullu tasbihatin sadaka. Pra çdo madhrim që i bën Allah, thu subhanallahu, ta shkruan zoti sadaka dhe. Wa kullu tahmidatin çdo herë që thuaj alhamdulillah shkruhet sadaka. U kulet tehlilatin, pastaj që thuaj la ilaha illallah shkruhet sadaka. U kulet tekbiret, pastaj që thuaj Allahu ekber shkruhet sadaka. Ka thënë wa amrun bil ma'rufi sadaka, edhe me urdhnu për mirë shkruhet sadaka. Wa nahyu anil munkari sadaka, edhe me ndalu nga keqja përsëri zot të shkruhet sadaka. Wa yuzzi kullu hadha, edhe i shlyen tana këta dyre që atë namazit duha si falet për adite. Pa, vërtet duhet me lanë diçka, se da ka lanë zoti këtë mirësie për gati. Me dyre që atë, 2 minuta i ban njëri me falë. Pa, përveç farzeve, ashtë mirësie madhe. Njëzit miliona lek i apin për me venosë diçka për me jetës me kam të ty, nësë me vu diçka të dora, si nuk i punën dora. Njën e ka lanë zoti a zërgjel të gachme. Pa, ne me kenë falendërus dhe Allahot, e mirësit dhe ti. Përsëri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa në lidhje me këtë, me mirësinë që ka kur njëri është i shnetshëm dhe jeton i sigurt dhe i qetë. Nuk ka mirësi më të madhe se kjo. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men asbaha minkum aminan fi sirbihi." Kush zgjohet në mëngjes, pa gdhite në mëngjes, i qetë i sigurt në veten e tij. Është i shnetshëm, është nuk ka frikë se po bjen bomba ose po bjen vret dikush. Pra është i sigurt dhe i qetë në jetën e tij. Muafa fi jasadihi. Nuk ka asnjë smunë në trupin e tij. Është i shnetshëm. Thot, indahu kute jo mihi. Ka, thot, zëtën edhe ushimin një ditë. Pak një ushimin një ditë se ka. Thot, alhamdulillah, sot e kam më rrisë, e kam siguru. Thot, feken në me hizet lehut dënja. Ashtë sigur me palan të në dënjaja. Ta shi që në jemi qëtë, fak, nuk e mendojmë këtë gjë. Po me thonë diku që ashtë në luft. Me sot e të kishë ble këtë qëtësi që jemi një sot se. Zgjohemi më gjesë herit. Sot e kena dhe pushim. Ka fjetë dhe revon. Qohet, ka hangu, ka ushy, ka në gjami për qefin e ti. Pa ta që janë luft. Pa sikur thot me i lënë dënjaj, sepse nuk e dina dhe jetojnë dhe ndarka nuk dhe jetojnë ai. Pa ne shikon që a mirësit madhe që Allah Azze u Gjell në kolan, nësa ne zakonisht i kalojmë dhe pak falendrojmë, zodin në falj. Pa kja është mirësia madhe, pa ne i me i mëndu. Allah Azze u Gjell në përmen e Ibrahimin a.s. a dim si e përmen? Pa sikur që ka qenë profeti madhe, që të baba i profetve. Thët, tuk e përshkru cilësit e ti, thët, kenë shakirin lien umi. Ka qenë falendërusi begative të Allahot. Pa në shësit tjera thët, ka qenë falendërusi mirësive i begative të Allahot. Pa kur nuk e humë duke falendëru mirësit i begative që ka lanë zotit. Për kundërëzi, Allah Azze ka për të shuar. Shkoni se si alut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mirësin kër je i sigur, të e qitë, e i shneqëm. Nuk e asë një halas një problem, asë një të lashe. Thët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sallallahu alajhi wasallam, فإن أحدكم لم يعطى بعد اليقين خير من العافية لوتن الله për falje dhe shëndet. Më thon, për falje mase pas as halla as talasha me të fal zoti gjunat, po dhe shëndet me keni shëndetshëm jo vetëm trup, më pas asnjë lloj halle të talashës problemit. Por kërkoni zotin këtë gjë. Sepse thon, askujt nuk i jash dhën mas besimit, po duhet të bëj zoti besimtar, mirësi më të madhe sa më keni shëndetshëm mase pas as gjë. Mase pas asnjë lloj problem si talash. Nuk ka mirësi më të madhe mas besimit. E para është besimi. Sepse pa besim ne jemi të humën. Vetëm kaq më imagjino në ditën e Kiametit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu thot i thot njeriu me ndëshkimin pra më të lehtë në xhehenem. Ka fjet deri vonë, qohet, ka hangur, ka ushy, ka në gjami për qefin e ti. Pa ta që janë luhë, pa sikur thot me i lënë dënjaj, sepse nuk e dina dhe jetu në dëndajnë, shakirin lien umi, ka qenë falendërus i begative të Allahot. Pa nërshësit tjera thot, ka qenë falendërus i mirësive i begative të Allahot. Pa kur nuk e humë duke falendëru mirësit i begative që ka lanë zoti. Për kundrazi, Allah Azze u ka për të shuar. Shkoni se si alut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mirësin kur je i sigurt, e i qetë, e i shneqën. Nuk i asnjë hallas, asnjë problem, asnjë telashe. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sallallahu al-afwa wal-afiya. Fa inna ahadakum lam yu'ta ba'da al-yaqin khayran min al-afiya. Lutni Allahut për falje dhe shëndet. Do thon, për falim ose pas ashala, astalashe, me t'i falë zodi gjunat, po dhe shnet me keni shnet që mjë vëtëm trup, ma pas asnjë loj halet e të lërashës problemit, pra kërkën e zodin këtë gjamë, sepse thëtë, askujt nuk i ashtë dhanë, mas besimit, po duke të bëhë zodi besimtar, mirë si matë male sa me keni shnet që mase pas asë gjamë, ose pas një loj problem asnjë të lërashë. Nuk ka mirë si matë male mas besimit, e para është besimi, sepse pa besim në jemi të humën. Vetëm ka që me me gjinu, në ditën e kiametit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah thot i thot njeriu me ndëshkimin pra më të lehtë në xhehenem. Pra që është më lehtë, ka më thon shumë pak në xhehenem rrin. Thot sa do kishe lënë për me shpëtuar prej këtij dënimi që është më lehtë, më i vogël, eh? Thot dynjën e ton pas një ditë nëse kishe lënë, më pas tonë do kishe lënë. Allah dhe lëshon i thot, kam kërkuar krejt lehtë, më pak se kaq, jo dynjën, kërkoj aq. Vetëm më njoh se jam Zoti yt. Mas më shëqyru mua asë gjanë këtë dhjim, ndërkohë që Allah s'ke qëfarë në dynjambile, që që i kenë në kurizin e brida Ademit a.s. Pra vetëm e njofë Allahën, nuk ka mirësimat madhe se Zotë me të bërë besimtarë. O, me thanë, larkujme nga kjo botë, Zotë në rujtë i shana me besim, se cili të manë besimtarët bindë dhe ka Allahën. Po më larkujme nga kjo botë, pa kenë besimtarë, me thanë, njërët në shkotë për jetë marë, për hershëm, nuk ka humi matë madhe. Pa ne mirësit e Zotit me të vërtet janë pa numërta dhe nuk ka dëshim se mirësia më madhe është besimi. Por mirësit e begatit që nga kallë Zotit janë me të vërtet ne sa herë që monori me numru kur nuk të arrejmë. Me kënë falendërues bleze. Allahu e dënë falendërimin. Allahu vetëm e dënë po e meriton sepse ne kallon gjithë këtë të mira. Ai që mohon për veten e ti. Ai që falendërën me të vërtet falendërën për veten e ti. Nërsa, thot pejgamberi sa, për mje dit, me të vërdet, me kenë falenderus, i mirësive, begative, dhe mje kuptu sot kolon Zotit, thot, unë dhuru i lehua men es felemin kom. Ka thonë, shikoni që është posht jush, dhe mos shikoni që është si për jush, lart jush. Nëse dëni me të vërdet, mos me i hum mirësit e Zotit, begatit Allahot, ose mje kuptu të aman si duhet mirësit e Zotit. Pra shikoni që është posht të, ta në drejtimit, mor me shnet, mor me risk, mor me familje, mor me punë, mor me tëna. Pra, kur je duke ecë rrugës, e ti vrapon, shikoj dikën si nësha ecë vetëm me karrocë, ose është elektrike. Thanë, Allah, alhamdulillah, çan ke dhënë mirësi të madhe. Ose kur shikon dikën duke lypë, që ishtrin dërën diku i thosë, Zot, ti je në punë, nëse do kthy prej punë, thosë, Zot, alhamdulillah, unë shkova në punë, u lola, pa mora hakun me djersën teme dhe për jashtë familjes teme. Pra, nëse dën tamam mi falendur Allah, shikoj që është më keq se ti. Ose kur kthehesh prej punës e bën anë ka spitalet me thon sa njerëz janë në spitale kanë ditë kanë javë kanë muaj ndërsa ti ke shku në shenjale ke pi kafe ke bua ke qesh me shokë me familje të tjera të tjera. Kështu që e falenderoj Allahun për mirësitë e begatit më që na ka dhënë. Vetëm me pas kujdesi shtat pejgamberi Islam dy mirësi begatit më aja njerëzit i humin kështu nuk e din vlerën tamam siç duhet. Pa dy begatit më aja thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ametani i maghbunën fihime e këthiru minë në nasi, e sihatu vë lë farag, dy begatit të Allahot, shumica njerëzë janë të mashtrumë, dhe më tha nuk e dim vlerën si dohet, shneti dhe koha lirë, shneti sepse kur jenjë me shnetë shumë nuk përrujnë dhamën si dohet, dhe kur kemi kohë nuk shërëzojnë për hajrë, për mirësi zëtë në rujtë, pa ne e lusëm Allah në zëvëgjet në alëzojnë, në banë për atyru që me të vërtet e rujnë shnetin e farendurin Allah për këtë mirësi të madhe. Edhe kujdesin që kohën mas një hunë këtë. Për të shka të dobishme në qofë për djetën e dynjas, që ka se va për shëblim, po në qofë për ahiretin, Allah zë gjenë e falë gabimit e të metat, në alëzovë në rrugën e drejtë, në dhe banë prej falën dërruzëve, në largovë të mos në futë, kërkun në mesin atyri që i mojnë zodin, më rojtë në mirët e ti. Allah në falë gjenarët e gabimit. Amin. Walhamdulillahi.

0: Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh.
1: El Fatiha.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: Emër kur, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqis, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13:00, emisioni Buletin dhe muzikë turke, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni E jeni të mësojmë anglisht, ora 17:00, emisioni Konsult, ora 17:45, muzikë balkanike, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë mesme, ora 21:00, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim, ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë, ora 23:45, tingujt e mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka në të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Ehona.
4: Radio Ehona.
3: Numër telefoni 0-6-6-6-4-8-3-8-8.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada,

0: elegante. Gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribuna e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Bulletin e lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina histori e pafund dhe e dini se. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e Mustere Anës, kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin dhe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Nikotë edicioni informativ ndërto tjera do të gjoni. Tyrkia, Azerbajxhani dhe Gjorgjia nënshkruan të hënën deklaratën e Stambollit duke riafirmuar angazhimin për forcimin e bashkëpunimit politik, ekonomik, energjetik dhe të sigurisë. Tri vende të theksuan rëndësinë e projekteve të lidhshmërisë rajonale dhe mbështetjen për sovranitetin edhe integritetin territorial të njëra tjetrës. Tyrkia dhe Kanadaja kanë rënë dakord të nisin bisedimet paraprake për një marrëveshje të tregtisë lirë. Vendimi synon forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ekonomik dhe arritjen e investimeve mes dy vendeve. Analistët vlerësojnë se tensionet e fundit mes Iranit dhe Izraelit mund t'i kenë forcuar pozita negociuese të Teheranit në bisedimet bërthamore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Irani synon lehtësimin e sankcioneve dhe akses më të madh në asetet e ngrira, ndërsa Washingtoni mbetet i rezervuar ndaj lëshimeve paraprake. Zëdhënësia e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, deklaroi se palestinezëve duhet u jepet mundësia për të krijuar një shtet të pavarur në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe në rrypin e Gazës nën bllokadë, me Jerusalemin lindor si kryeqytet, i cili do të bashkëtojë me Izraelin në paqe dhe siguri. Guvernatori i rajonit Harkovit në Perilindjet të Ukrainës, Oleg Sinegubov, njoftoi se 4 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve të kryera nga Rusia në këtë rajon.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Zëvendës presidenti e Venezuelës, Delcy Rodriguez, zhvilloi një vizitë në Tyrki me ftesë të presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Gjatë takimit në zyrën prezidenciale të Dolmabahçes në Stamboll, palët diskutuan marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet globale, me theks të veçantë të bashkëpunimit ekonomik, energjetik dhe mineral. Në takim ishin të pranishëm edhe ndihmës presidentit Cevdet Yılmaz, ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan, ministri i energjetikës dhe burime natyrore Alparslan Bayraktar, ministri i industrisë dhe teknologjisë Mehmet Fatih Kacer, ministri i tregtisë Ömer Bolat, drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran dhe kryekëshilltari i presidencës për politikë të jashtme dhe sigurinë Akif Çatay Kılıç. Ministri Erdoğan theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të qëndrojë pranë popullit mik të Venezuelës dhe shprehë vendosmërinë për të zgjeruar bashkëpunim në fusha të ndryshme, veçanërisht në tregti, energji dhe miniera. Gjithashtu shqyrtuan hapat konkret për arritjen e objektivit prej 3 miliard dollarësh në vëllimin e shkëmbimeve tregtare ndërmjet dy vendeve.
0: Tyrkia, Azerbajxhani dhe Gjorgjia riafirmuan angazhimin për thellimin e bashkëpunimit politik, ekonomik, tregtar dhe kulturor përmes deklaratës së Stambollit të nënshkruar nga ministrët e jashtëm të tri vendeve në kuadër të takimit të 10 trepalësh të ministrave të jashtëm. Deklarata e nënshkruar nga ministri i punëve të jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan, ministri i jashtëm i Azerbajxhanit Ceyhun Bayramov dhe ministria e jashtme e Gjorgjisë Maka Boçorishvili thekson marrëdhëniet e shkëlqyera mes vendeve të bazuara në miqësi të thellë, fqinjësi të mirë, respekt dhe besim të ndërsjellë. Palët vlerësuan kontributin e tri vendeve në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit tre palësh për zhvillimin dhe mirëqenien rajonale. Në deklaratë shprehet gjithashtu shqetësimi për kërcënimet në rritje, përfshirë terrorizmin, krimin organizuar ndërkufitar, sulmet kibernetike dhe llojet e luftës hibride. Ministrat të theksuan mbështetjen e ndërsjell për sovranitetin, integritetin territorial dhe paprekshmërinë e kufive të secilit shtet. Në këtë kuadër, u vënë në dukje rëndësia e rivendosjes së plotë të sovranitetit dhe integritetit territorial të Gjorgjisë brenda kufive të njohur ndërkombëtarisht. Deklarata i kushton vëmendje të veçantë të bashkëpunimit në sektorët e energjisë dhe transportit, përfshirë energjinë e gjelbër dhe teknologjitë me emetime të ulta karboni. U theksua roli strategjik i naftësiellësit Baku-Tbilisi-Ceyhan dhe i korridorit jugor të gazit në sigurinë energjetike të rajonit dhe të Evropës. Tri vende të shprehën mbështetje për zhvillimin e projekteve të lidhshmërisë rajonale, veçanërisht të korridorit të mesëm lindje-perëndim përmes dietit Kaspik dhe hekurudhës Baku-Tbilisi-Kars, e cila konsiderohet si një halkë kyçe e këtij korridori. Gjithashtu u theksua rëndësia e zgjerimit të lidhjeve ajrore, hekurudhore dhe rrugore, si dhe e shkëmbimeve në arsim, kulturë, turizëm dhe teknologjitë të informacionit. Deklarata nënvizon forcimin e mekanizmave të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, nxitjen e investimeve, zgjerimin e mundësive të eksport-importit dhe zhvillimin e kontakteve drejtpërdrejta ndërmjet komuniteteve të biznesit. Ministrat vlerësuan gjithashtu bashkëpunimin e luftën kundër terrorizmit, trafikimit të armëve dhe narkotikëve, trafikimit të qenieve njerëzore, kontrabandës së emigrantëve dhe pasimit të parave. Në përfundim, ministrat vendosën që takimi 11-3 palësh i ministrave të jashtëm të mbahet në Gjeorgji gjatë vitit 2027 në një datë që do të përcaktohet me marrëveshje të ndërsjellë.
1: Ministria e Punëve të Jashtme e Tyrkisë njoftoi se e ka mirëpritur përfundimin me sukses të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën të dielën në Armeni me një atmosferë paqe dhe qetësie. Në deklaratën me shkrim të ministrisë thuhet: "Shpresojmë që në periudhën pas zgjedhjeve Armenia të ndërmarrë hapa më të guximshme drejt paqes dhe normalizimit në rajon." Në deklaratë ku shprehet krenësia për zhvillimin dhe përfundimin e zgjedhjeve në atmosferë paqësore dhe të qetë, thuhet gjithashtu: Tyrkia, ashtu si deri më sot, do të vazhdojë edhe në të ardhme të kontribuojë për stabilitetin dhe mirëqenien rajonale, mbi bazën e interesave të përbashkëta të vendeve të rajonit.
0: Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, ministri i Jashtëm Hakan Fidan do të marrë pjesë nesër në Sofje në emër të presidentit Recep Tayyip Erdogan në samitin e krerëve të shteteve dhe qeverive të procesit të bashkëpunimit të Evropës Jug-Lindore. Takimi i organizuar nga kryesia bullgare me temën Forcimi i unitetit rajonal për një të ardhme të qëndrueshme të sigurta dhe reflektimet mbi 30 vjet partneritet dhe përparim, do të mbledh lider shtetëror, kryeministra dhe ministrat e jashtëm nga 13 vendet pjesëmarrëse si dhe sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal. Në fjalimin e tij, Fidani pritet të theksojë se Tyrkia mbështet forcimin e bashkëpunimit në Ballkan mbi bazën e pronësisë dhe përfshirjes rajonale, duke i kushtuar rëndësi të veçantë procesit të bashkëpunimit të Evropës Jug-Lindore, ku Tyrkia është një nga anëtarët themelues. Ai pritet të nënvizojë se Ballkani ka rëndësi strategjike jo vetëm për rajonin, por edhe për sigurinë dhe stabilitetin e një hapësire më të gjerë gjeografike, duke theksuar se forcimi i marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë është përgjegjësi e përbashkët. Në këtë kuadër, Fidan pritet të përmend edhe nismën e Tyrkisë për krijimin e platformës së paqes në Ballkan. Ministri i Jashtëm turk pritet gjithashtu të ritheksojë mbështetjen e Ankaras për të gjitha përpjekjet diplomatike që synojnë në përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës përmes një marrëveshje të drejtë dhe të qëndrueshme paqeje. Sa i përket lindjes së mesme, ministri Fidan pritet të theksojë rëndësinë e vazhdimit pa ndërprerje të negociatave ndërmjet Iranit dhe SBA-s, si dhe nevojën për të shmangur një përshkallëzim të ri të tensioneve. A i pritet të kritikojë gjithashtu politikat e Izraelite në Gazë, bregun perëndimor dhe në Liban, duke argumentuar se ato kontribuojnë në pasiguri dhe konflikte vazhdueshme në lindjen e mesme. Sipas pritshmërive, Fidani do të theksojë se këto zhvillime riafirmojnë nevojën për mbrojtjen pa përjashtim të së drejtës ndërkombëtare dhe të vlerave humanitare. Procesi i bashkëpunimit të Evropës Jug-Lindore, i themeluar në vitin 1996, mbetet platforma e vetme rajonale që përfshin të gjitha vendet e Ballkanit. Anëtarët e tij janë Tyrkia, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Malizi, Kosova, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Rumania, Serbia, Slovenia dhe Greqia.
1: Tyrkia dhe Kanadaja kanë rënë dakord të fillojnë diskutime eksploruese drejt arritjes së një marrëveshje të tregtisë së lirë sipas një deklarate të përbashkët të ministrive të tregtisë së dy vendeve. Ministri i tregtisë tyrke Sumer Bolat dhe ministri kanadez i tregtisë Menider Sidhu zhvilluan një takim për të çuar përpara partneritetin ekonomik në rritje ndërmjet dy shteteve. Në deklaratë thuhet se duke u mbështetur në bisedën e fundit ndërmjet kryeministit kanadez Mark Carney dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, ministrat reafirmuan angazhimin e përbashkët për thellimin e marrëdhënieve tregtare dhe investuese mes Kanadas dhe Tyrkisë. Palët theksuan se nisja e këtyre diskutimeve pasqyron ambicien e përbashkët për të shfrytëzuar plotësisht potencialin e partneritetit ekonomik dhe tregtar ndërmjet dy vendeve. Ministrat mirëpritin gjithashtu zgjerimin e fundit të marrëveshjes së transportit ajror, e cila pritet të përmirësojë lidhjet mes Tyrkisë dhe Kanadas, duke krijuar mundësi të reja për udhëtarët, bizneset dhe eksportuesit. Sipas deklaratës, rritja e lidhjeve ajrore do të kontribuojë në forcimin e marrëdhënieve tregtare dhe në afrimin e mëtejshëm të ekonomive të dy vendeve.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Pavarësisht të thirrjes së presidentit amerikan Donald Trump për përmbajtje, sulmet e fundit hakmarrëse të Izraelit mund të rezultojnë më shumë në një avantazh strategjik për Iranin sesa një përshkallëzim ushtarak. Zhvillimet e fundjavës në lindjen e mesme, me shkëmbime sulmesh mes Iranit dhe Izraelit, kanë nxitur shqetësime për një konflikt më të gjerë rajonal. Megjithatë, analistët vlerësojnë se për tej përplasjes ushtarake po zhvillohet edhe një betejë diplomatike për pozicionim në tryezën e negociatave. Sulmet me raketa të Iranit ndaj Izraelit dhe kundër përgjigja izraelite e kryer pavarësisht të thirrjeve të Washingtonit për të bërë kujdes, duket se kanë ndikuar më shumë në forcimin e pozicioneve negociuese të palëve se sa në arritjen e objektivave ushtarake. Sipas vlerësimeve të analistëve, Teherani ka përfituar nga perceptimi se Washingtoni dëshiron të shmangë përfshirjen direkte në një luftë të re rajonale. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian deklaroi se diplomacia dhe mbrojtja janë dy krahët e fuqisë kombëtare, duke theksuar se Irani nuk ka hequr dorë as nga veprimi në terren dhe as nga negociatat. Teherani llogaritë se administrata e Trumpit nuk është e gatshme të përballet me pasojat ekonomike dhe politike të një konflikti të gjerë, veçanërisht për shkak të ndikimit të mundshëm në tregjet energjetike. Kjo, sipas analizave, i jep Iranit mundësi të kërkojë kushte më të favorshme në negociatat për programin e tij bërthamor. Mes kërkesave kryesore që Irani mund të shtrojë janë lehtësimi sankcioneve ekonomike dhe qasja më e shpejtë në të ardhurat nga nafta, asete këto të ngrira në bankat ndërkombëtare. Një tjetër objektiv është kufizimi operacioneve izraelite kundër Hizbullahut në Liban, organizatë që Teherani e konsideron një element rëndësishëm të strategjisë të tij shkurajuese. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se një marrëveshje me Iranin është e afërt, por ka refuzuar mundësinë e lirimit paraprak të asiteve të ngrira iraniane si pjesë e negociatave. Qëndrimi i Washingtonit pritet të zgjasë procesin negociues, ndërsa mbetet për të parë nëse Irani do të arritë ta shndërrojë avantazhin e krijuar nga tensionet e fundit në përfitime konkrete politike dhe ekonomike. Rezultati i këtyre negociatave mund të ndikojë ndjeshëm në perspektivën e paqes ose të një vale të re tensionesh në Lindjen e Mesme.
1: Komandanti i forcës Kuds të Gardës Revolucionare të Iranit, Ismail Kaani, deklaroi se boshti i rezistencës do të përgjigjet në mënyrë të përbashkët sulmeve të Shëbaz dhe Izraelit në rajon. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Kaani theksoi se sulmet e fundit të lëvizjes Huthi nga Jemeni ndaj Izraelit kanë rëndësi strategjike dhe sinjalizojnë një koordinim të gjerë rajonal. Nga kushtica Hormuzit deri në Bab el Mandeb, nga gjiri Persik deri në detin e Kuq, do të krijohet një brez i ri sigurie rezistencës, shkroi ai. Kaani palemëroi se nëse Shëbaja dhe Izraeli vazhdojnë operacionet ushtarake, forcat që ai i quajti forcat rezistencës mund të ndërmarrin masa për mbylljen e këtyre korridoreve strategjike detare. Deklaratat vijnë në një moment tensioni të lartë në Lindjen e Mesme, ku shqetësimet për sigurinë e rrugëve energjetike dhe tregtare ndërkombëtare janë rritur pas shkëmbimit të sulmeve mes Iranit, Izraelit dhe aktorëve të tjerë rajonal. Ngushtica Hormuzit dhe ngushtica Bab el Mandeb janë dy nga korridoret më të rëndësishme detare në botë, përmes të cilave kalon një pjesë e konsiderueshme tregtisë globale të energjisë dhe mallrave.
0: Guvernatori i rajonit të Harkovit në verilindje të Ukrainës, Oleg Sinegubov, njoftoi se 4 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve të kryera nga Rusia në këtë rajon. Sulmet ruse në Ukrainë janë intensifikuar gjatë muajve të fundit. Në përgjithë të tyre, Ukraina ka ndërmarrë sulme me mjete ajrore pa pilot në thellësi të territorit rusë. Sulmet ndodhën në një kohë kur presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, po kthehej në kryeqytetin Kiev pas takimeve të zhvilluara në Londër me udhëhesit e Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Gjermanisë për gjetjen e një zgjidhje të luftës që vazhdon prej 4 vitesh. Përpjekjet për paqe të udhëhequra nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë janë ngadalësuar pjesërisht, pasi Washingtoni është përqendruar më shumë në gjetjen e një zgjidhje për konfliktin me Iranin. Zelenski deklaroi të hënës se kishte zhvilluar një takim pozitiv, në thonjza, me të dërguarin amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dhe se palët janë të gatshme të punojnë gjatë javëve në vijim për gjetjen e një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Sipas një vlerësimi të publikuar nga Komet e Bashkuara në muajin prill, të paktën 15850 civil janë vrarë në rajone të ndryshme të Ukrainës që nga viti 2022. Të dhënat e Kombeve të Bashkuara tregojnë se më shumë se 2800 civil kanë humbur jetën në zonat nën kontrollin rus, ndërsa mbi 44800 persona janë plagosur si në territoret e kontrolluara nga Ukraina, ashtu edhe ato në pushtimin rus.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, deklaroi se palestinezëve duhet të jepet mundësia për të krijuar një shtet të pavarur në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe në Rripin e Gazës nën bllokadë, me Jerusalemin lindor si kryeqytet, i cili do të bashkëjetojë me Izraelin në paqe dhe siguri. Në deklaratën e saj të SHN-s, Maria Zaharova theksoi se çështja palestineze dhe konfliktet e tjera rajonale duhet të zgjidhen përmes negociatave, duke përsëritur mbështetjen e Moskës për krimin e një shteti palestinez përkrah Izraelit. Zëdhënësja kritikoi përpjekjet e disa qendrave kërkimore të mbështetura nga qeveri perëndimore për të zhvilluar plan alternative për të ardhmen e Palestinës, ndër këto propozime përfshihen dhe ide për bashkimin e territoreve palestineze me shtetet arabe fshinje. Zaharova tha se ide të tilla janë refuzuar më parë se nga palestinezët, ashtu edhe nga vendet arabe, dhe se bie ndesh me kuadrin juridik ndërkombëtar për zgjidhjen e konfliktit, përfshi rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, nismën arabe të paqes dhe parimet e Madridit. Ajo shtoi se përpjeket për të kërkuar një zgjidhje në lindjen e mesme, duke anashkaluar qëndrimet e shteteve arabe, janë të destinuara të dështojnë dhe nuk do të sjellin stabilitet afatgjatë. Zaharova bëri thirrje për negociata të drejtë për drejta ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve, me qëllim trajtimin e çështjeve të statusit përfundimtar dhe përcaktimin e parametrave të një zgjidhje me dy shtete të pranueshme për të dyja palët. Zëdhënësja ruse deklaroi gjithashtu se lindja e mesme po përballet me një krizë të re sigurie pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Ajo theksoi se sfidat rajonale kërkojnë përpjekje të koordinuara ndërkombëtare dhe rajonale. Zaharova tha se Rusia është e gatshme të bashkëpunojë me partnerë ndërkombëtar që mbështesin zgjidhjet përmes dialogut dhe negociatave. Ajo u bëri thirrje të gjithë aktorëve të jashtëm që të respektojnë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe të dërgojnë mesazhet e qarta e të qëndrueshme për palët e përfshira. Maria Zaharova shtoi se Rusia vazhdon të mbështesë nisma ndërkombëtare që synojnë avancimin e procesit të paqes për lindjen e mesme, përfshirë propozimin për organizimin e konferencës ndërkombëtare për rajonin, të miratuar nga Kombet e Bashkuara.
0: Drejtori i përgjithshëm i Shoqërisë Aksionare Turke të Industrisë së Aviacionit dhe Hapësirës TUSAŞ, zoti Mehmet Demirolu, në konferencën me titull Teknologjia në ngritje e aviacionit dhe mbrojtjes së Tyrkisë, e organizuar në ambasadën turke në Berlin, foli për sukseset globale të industrisë turke të mbrojtjes dhe vizionin e saj për të ardhmen. Zoti Demirolu theksoi se rrugëtimi i TUSAŞ-it, i cili nisi në vitin 1973 në një hangar të vogël, mori një karakter plotësisht të vendas dhe kombëtar në vitin 2005, pasi u blen tërësisht aksionet e huaja. Ai nënvizoi se gjatë 20 viteve të fundit kanë zhvilluar 13 platforma origjinale, përfshirë mjet ajrore me dhe pa pilot, helikopter dhe projekte hapësinore. Sot ne punojmë në një kampus gigant prej 4 milion metra shkatror në Karaman Kazan të Ankaras, me një staf dinamik prej 16.300 personash. Mosha mesatare e punojnësve tanë është 34 vjeç. Kemi zyra në shumë vende të botës dhe së shpeti do të zgjerohemi edhe në Afrikë, veçanërisht në Nigeri, thaj. Duke tërhequr vëmendjen tek roli strategjik i TUSAŞ-it në tregun global të aviacionit civil, Demirolu theksoi se kompania është një nga institucionet e vetme në botë që prodhon pjesë për kompanit Airbus dhe Boeing në fushën e strukturave të aviacionit civil. Për disa pjesë kritike, ne jemi prodhuesi vetëm në botë, pothuajse në çdo avion të Airbusit që fluturon sot ekziston një kontribut i TUSAŞ-it, u shpreh ai. Duke deklaruar se synojnë të jenë ndër institucionet që do të kenë fjalën kryesore në botë përsa ju përket avionit luftarak të gjeneratës 6, Demirolu tha. Megjithëse në Evropë po diskutohen projekte si Tempest apo FCAC, Franca, Gjermania, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar ende nuk kanë arritur të nisin realisht e projektet e tyre. Ne jemi shumë përpara se sa ata. Futurimi parë e avionit ton kombëtar luftarak kanë më 21 shkurt të 2024-s ndryshoi edhe rrjedhën e zhvillimit të gjithë vendit. Tyrkia u bë një nga 4 vendet në botë që ka arritur të zotërojë këtë teknologji. Ne po zbatojmë me përpikëri kalendarin ton për se përket modelizimit të shtyllës kryesore sulmuese të forcave aerore turke, e cila përbëhet nga avionët F-16 duke përdorur sisteme vendase dhe kombëtare.
1: Shtetet që zotërojnë armë bërthamore shpenzuan gjatë vitit 2025 një shumë rekord prej 118.8 miliard dollarësh personalet të tyre si pas raportit të publikuar nga fushata ndërkombëtare për heqjen e armëve bërthamore me titull e planifikuar paraprakisht shpenzimet për armët bërthamore në vitin 2025. Raporti thekson se 9 shtetet me armë bërthamore, Shqipëria, Kina, Rusia, Britania e Madhe, Franca, India, Pakistani, Izraeli dhe Korea Veriut shpenzuan mesatarisht 3.768 dolar çdo sekond për programet e tyre bërthamore. Sipas të dhënave, shpenzimet u rritën me 16.8 miliard dollar krahasuar me një vit më parë ose rreth 19%. Shqipëria kryesoi listën me 69.2 miliard dollar shpenzime, më shumë se të gjitha shtetet e tjera bërthamore së bashku. Ajo regjistroi gjithashtu rritjen më të madhe vjetore me 12.4 miliard dollar. Kina renditet e dyta me 13.5 miliard dollar, ndërsa Britania e Madhe me 12.6 miliard dollar, e cila e kaloi Rusinë, e cila shpenzoi 9.5 miliard dollar. Raporti vlerëson se sektori privat përfitoi të paktën 38 miliard dollar nga kontratat e lidhura me armët bërthamore gjatë vitit. Gjithashtu bëhet e ditur se gjatë 5 viteve të fundit, 9 shtetet bërthamore kanë shpenzuar gjithsej 471 miliard dollar për modernizimin dhe zgjerimin e arsenaleve të tyre. Gjithashtu theksohet kontrasti mes këtyre shpenzimeve dhe nevojave globale humanitare. Sipas raportit, shuma e shpenzuar për armët bërthamore brenda një minute do të mjaftonte për të siguruar ujë të pastër dhe kushte sanitare 3478 personave, ndërsa shpenzimet e një dite mund të rriteshin rreth 2 milion njerëz nga pasiguria. Mund të nxirrnin rreth 2 milion njerëz nga pasiguria ushqimore. Raporti nënvizon gjithashtu se shuma e shpenzuar për armë bërthamore brenda një jave do të mjaftonte për të vaksinuar miliarda njerëz kundër fruthit, shytave dhe rubeolës, ndërsa fondet e përdorura gjatë një viti do të mund të siguronin energji diellore për më shumë se 6 milion shtëpi. Sipas dokumentit, vetëm shuma që Shqipëria shpenzoi për armët bërthamore në vitin 2025 do të mjaftonte për të mbuluar 19 herë buxhetin vjetor të organizatës së kombeve të bashkuara.
0: Pak ditë para nisjes së kampionatit botëror FIFA 2026, vëmendja nuk është përqendruar vetëm tek futbolli, por edhe te problemet me vizat, procedurat e sigurisë dhe trajtimi i disa delegacioneve pjesëmarrëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndër rastet që kanë shkaktuar reagimet e shumta janë ato të kombëtareve të Iranit, Irakut, Senegalit dhe Uzbekistanit, si dhe i gjyqtarit somales Omar Artan, i cili megjithëse ishte caktuar me detyrë nga FIFA për këtë turne, nuk u lejua të hynte në SBA. Kombëtarja e Iranit, e cila do të luajë në grupin G së bashku me Belgjikën, Egjiptin dhe Zelandën e Re, u përball me vështirësi të mëdha në procesin e pajisjes me viza. Autoritetet amerikane miratuan hyrjen për futbollistët, të trajnerin Emir Galenoj dhe një pjesë të stafit teknik, por refuzuan vizat për 13 anëtarë të tjerë të delegacionit administrativ dhe teknik. Për shkak të pasigurisë së krijuar, Irani vendosi ta zhvendosë kampin stërvitor nga Arizona në qytetin Tijuana të Meksikës, megjithëse do të duhet të udhëtojë në Amerikë për të marrë pjesë në ndeshjet e fazës së grupeve. Ndërkohë, sulmuesi i njohur i Irakut, Ayman Hussein, u mor në pyetje për rreth 7 orë në aeroportin e Chicagos. Sipas mediave irakiane, autoritetet kontrolluan edhe telefonin e tij celular, ndërsa fotografi zyrtar i ekipit nuk u lejua të hynte në vend. Një tjetër incident përfshiu gjyqtarin somales Omar Artan. Edhe pse ishte përzgjedhur nga FIFA për të gjykuar ndeshjet në Kupën e Botës dhe pritej të bëhej arbitri i parë somales në historinë e këtij turneu, ai nuk u lejua të hynte në SBA pas kontrolleve në aeroportin e Miami-t. Në të njëjtën kohë, kombëtarët e Senegalit dhe Uzbekistanit u përballën me masa të rrepta sigurie. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale treguan futbollistët senegalez duke kaluar kontrolle të detajuara pas mbërritjes së tyre në SBA, ndërsa delegacioni uzbek u kontrollua me qenë policie përpara hyrjes në stadiumin e New Yorkut për një ndeshje miqësore me Holandën. Këto zhvillime kanë nxitur debate në opinionin sportiv ndërkombëtar, ndërsa FIFA është kritikuar për mungesën e reagimit të ndaj problemeve që po prekin disa pjesëmarrës të Kupës së Botës përpara se turneu të fillojë.
1: Fondacioni Turk, ekipi teknologjik i Tyrkisë T3, i cili synon të shndrojë të rinjt në krijues të teknologjisë, fitoi një nga çmimet më prestigjioze evropiane në fushën e komunikimit shkencor, duke shënuar një pikëkthes në rritjen e ndikimit të Tyrkisë në qarqet globale të shkencës dhe inovacionit. Fondacioni ndërrua me çmimin Shkëndija e Ndritur, i cili jepet nga ECSITE, rreti më i madh evropian i komunikimit shkencor që bashkon mbi 400 qendra shkencore, muze dhe institucione kërkimore nga 50 vende. Çmimi u dorëzua gjatë konferencës së mbajtur në qytetin Gothenburg të Suedisë. Çmimi nxjerr në pa modelin unik të fondacionit të tre, i cili jep përparësi pjesëmarrjes aktive dhe prodhimit të dijes në vend të mësimeve pasive. Përmes nismave të ndryshme, përfshir Teknofestin, festivalin më të madh në botë të aviacionit dhe teknologjisë, laboratorët në Tyrkje, DNI-JAP, si dhe programeve të ndryshme për sipërmarrjen në zhvillimin e burimeve njerëzore, fondacioni ka përfshir miliona të rinj në mbar Tyrkje në procesin praktik të zhvillimit dhe prodhimit të teknologjisë. Ajo që ka tërhequr vëmendje ndërkombëtare nuk është vetëm për masa e ekosistemit të tres, por edhe filozofia mbi të cilën ai është ndërtuar. Në vend që thjesht të transmetojë njohuri shkencore, fondacioni ka krijuar mundësi që të rinjtë të zhvillojnë vetë teknologjinë. Kjo përfaqëson një kalim nga konsumimi drejt krijimit, një qasje që tashmë është njohur zyrtarisht edhe nga Komuniteti Evropian i Komunikimit Shkencor. Çmimi prestigjioz tregon se modeli turk i përfshirjes së të rinjve në shkencë dhe teknologji ka tejkaluar statusin e një historie suksesi kombëtar dhe tashmë po studiohet dhe vlerësohet në skenën ndërkombëtare.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet njerëzit të datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 9 qershor. Si sot më 68-ën, perandori Neron i Romës, i cili ishte rrëzuar me puç ushtarak, u vet vra pasi kishte filluar të merrte kërcërime për dënim me vdekje. Në këtë datë të vitit 1617, në Stamboll u hap për besimtarët xhamia e Sultan Ahmetit, e cila njihet gjerësisht si Xhamia Blu. Ajo u ndërtua nga mjeshtri shqiptar Sedefqar Mehmet Ak Biçakçiu, kryearkitekt i perandorisë osmane me porosi të Sultan Ahmetit të parë. Të njëjtën ditë të 1870-s u nda nga jeta shkrimtari dhe kritiku social britanik Charles Dickens. Si një nga autorët më të rëndësishëm të letërsisë moderne angleze, ai mori famë sidomos me romanet e tij që trajtojnë tema të ndryshme të kohës, si pabarazia shoqërore, varfëria dhe skamja. Dickens i krijoi disa nga personazhet imagjinar më të njohur në botë dhe konsiderohet nga shumë si romancieri më i madh i epokës viktoriane. Si sot në vitin 1923, ushtria bulgare mori qeverisjen e vendit me grusht shteti. Pasi u legjitimua me një dekret të Car Borisit të III të Bulgarisë, ajo rrëzoi administratën e Bashkimit Kombëtar Agrar të kryesuar nga kryeministri Aleksandar Stamboliski dhe e zëvendësoi atë me një qeveri nën politikanin demokrat Aleksandar Cankov. Në këtë datë të 1944-s, gjatë luftës së dytë botërore, Bashkimi Sovjetik ripushtoi Karelinë Lindore dhe pjesën e mëparshme finlandeze të Karelisë të aneksuar nga Finlanda më 1941-shin. Ideja e aneksimit të Karelisë Lindore në Finland ishte mbështetur gjerësisht në këtë shtet që sapo kishte fituar pavarësinë. Të njëjtën ditë të vitit 1959 u lëshua në ujë në ndërtesja USS George Washington, e para operative me energji bërthamore dhe me raketa balistike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo ishte ania kryesore e klasës së saj të nëndecësve me raketa balistike e treta e marinës amerikane me këtë emër për ndërta atit themelues dhe president të parë të SBA-s, si dhe e para me këtë emër që ndërtua ENKAS si luftanie. Si sot më 1967-ën, Izraeli pushtoi lartësitë e Golanit të Sirisë gjatë luftës gjashtëtitore. Territori në fjalë u administrua si pjesë e Izraelit që nga viti 1981. Ky rajon përfshin pjesën perëndimore të lartësive të Golanit dhe pjesën e pushtuar nga Izraeli në malin Hermon. Pas luftës, Damasku refuzoi të negocionte me Tel Avivin, duke u përmbajtur me përpikëri rezolutës së Hartumit. Në këtë datë të vitit 1974 vdiq në moshën 74 vjeçare gazetari, diplomati, poeti, romanciri dhe dramaturgu Guatemalas Miguel Angel Asturias, laureati i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1967. Ai ndihmoi në krijimin e kontributit të letërsisë Amerikës Latine në rrjedhën e përgjithshme të kulturës perëndimore dhe njëkohësisht tërhoqi vëmendjen mbi rëndësinë e kulturave indigjene. Të njëjtën ditë të 1977-s, ambasadori i Turqisë në Vatikan, Taha Jarrum, humbi jetën si pasojë një sulmi me armë në kryeqytetin Rom të Italisë. Atentatin e mori përsipër organizata Gjenocidi Armen. Si sot në vitin 1978, u lind ish futbollisti profesionist gjerman me origjinë polake Miroslav Klose. Ai ishte pjesë e kombëtares gjermane që fitoi Kupën e Botës 2014, pasi ishte renditur e dyta në botrorin 2002 dhe e treta në ata të viteve 2006 dhe 2010.

0: bashkëpunimeve të NATO-s mbi objektivat strategjike serbe. Me këtë marrëveshje, Serbia detyrohet të tërheqë të gjitha forcat e saj policore dhe ushtarake nga Kosova. Si sot më 2017, mësuese turke Shenaj Aybüke Yalçın u martirizua në një sulm të organizatës separatiste terroriste PKK në provincën e Batmanit, kur ishte vetëm 22 vjeçë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet të vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 9 qershorin ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Kur bota e kthen kokën nga Palestina, zakonisht ajo që shikon e dëgjon janë të njëjtat pamje. Ndërtesa të shembura, tym që ngrihet në qiell, sirena alarmi dhe lajme vdekjesh që raportojnë agjencitë ndërkombëtare. Por jeta e vërtet nis pikërisht në ato çaste të heshtura, pasi kamerat fiken dhe gazetarët largohen. Sepse Palestina nuk është vetëm gjeografia e dhimbjes dhe e qedereve. Atje jeta, pavarësisht të gjithë peshës së saj, gjen gjithmonë një rrugë për të vazhduar. Njerëzit nuk përpiqen vetëm të marrin frym apo të mbijetojnë. Ata rezistojnë për të jetuar me dinjitet njerëzor. Ndoshta pikërisht sepse përballen çdo ditë me realitetet më të pamëshirshme të botës. Ata kapen pas jetës më fort se kushdo tjetër. Me dritën e parë të mëngjesit, para një furre buke në gaz, radha është krijuar tashmë. Njerëzit flasin për hallet e vendit, ndërsa aroma e bukës sapo pjekur përhapet deri në fund të rrugës. Në të njëjtën kohë, në një dyqan të vogël në Kuc, Jerusalem, bluhen kokrat e kafes. Në Nablus, aroma e kafes që derdhet nga gjezvja duket shumë reale se sa të gjitha lajmet e luftës që shfaqen në ekranet televizive. Ka edhe nga ata që nisen herët për të kaluar pikat e kontrollit në bregun perëndimor. E dinë shumë mirë se i pret një pritje e gjatë dhe raskapitëse, por sërish, para se të dalin nga shtëpia, lidhatojnë në flokët e fëmijëve dhe nuk harrojnë të thonë: "Ki kujdes për veten." Sepse jeta vazhdon të rezistoj heshturazi pikërisht në këto gjëra të vogla. Ndonjëherë, energjia elektrike ndërpritet dhe nuk rikthehet për orë të tëra. Por në atë errësirë të plot, sheh një të ri që vazhdon të studiojë në një qoshe të shtëpisë. Mundohet të lexojë shënimet e tij në ndritën e një qiriu ose ndriçimin e zbehtë të celularit. Disa të tjerë përpiqen t'ia përcjellin botës zërin e tyre përmes rrjeteve sociale. Dhe në ato çaste kupton diçka. Disa drita nuk shuhen as kur ikën energjia. Pastaj papritur nga një rrugic dëgjohen zërat e gëzuar të fëmijëve. Dy gur bëhen porta dhe fëmijët vrapojnë pas një topi të qarë me splurit dhe rënojave. Edhe në titujt më të rëndë të gazetave botërore, fëmijëria arrin të krijojë një hapësirë të vogël për të luftuar.

quajtur. Ndoshta pikërisht këtu fshihet sekreti i madh i Palestinës. Njerëzit mbahen fort pas zakoneve të përditshme për të mos humbur plotësisht rrjedhën normale të jetës. Një mëngjes i thjesht familjar, një darkë e ngrënë së bashku apo një gotë çaj i fort në balkon, ndonjëherë shndrohen në copën e fundit të atë dheut që u ka mbetur. Në mbrëmje, rrugët gjallërohen sërish. Pavarësisht mungesës dhe varfërisë, aroma e gjellëve që gatuhen në përshtëpi del nga dritaret dhe përhapet në rrugë. Ato gatime shpesh ndahen me fqinjet, sepse në Palestinë ndarja e bukës nuk është vetëm traditë e vjetër, është edhe mënyrë për të mbijetuar duke qëndruar pranë njëri tjetrit. Në darkë sheh familje që ecin buzë detit në gaz. Për disa minuta, përpiqen të harrojnë botën e rrethuar ku jetojnë dhe zhysin këmbët në ujrat e freskët atë mesdheut. Fëmijët luajnë me dallgët, ndërsa të rriturit ngulin sytë larkë tutje në horizont, sepse për disa njerëz, edhe të shohësh horizontin është një mënyrë për të marrë frymë lirisht. Dhe ndonjëherë, nga një rrugë dëgjohet papritur një zë zallamahie. Këtë herë jo për një lajm zije, por për një dasëm. Mund të mos ketë energji elektrike, rrugët mund të jenë në errësirë dhe askush të mos e di çfarë sjellë nesërmja, por ajo dasmë prapë do të bëhet. Ajo valle prapë do të hidhet, sepse njerëzit e ruajnë shpresën për të ardhmen më së shumti përmes këngëve të tyre. Të kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të numurosh bombat që bie nga qielli. Të kuptosh Palestinën do të thotë të shohësh njeriun që nuk e ke dorë nga jeta, edhe mes gurve dhe rënojave. Në sytë e botës, Palestina mund të duket si një titull i trishtë lajmi, por pikërisht në atë çast, në kuzhinën e vogël të një shtëpie të shkatëruar, dikush ende është duke zier çaj. Dhe ndoshta pikërisht kjo është ajo që e mban një popull në këmbë, fakti që jeta vazhdon me këmëngulje pavarësisht çdo shkatërrimi. Në pjesën e ardhshme të serisë sonë për Palestinën, do të ndalemi te historitë e atyre që kanë paguar çmimin më të rënd për lirinë në këto troje. Mirëdëgjofshim në episodin Të burgosurit e lirisë.

0: Të nderuar dëgjues, fotografi Ara Güler, i cili punonte si fotoreporter në vitin 1958, humbi rrugën gjatë një udhëtimi shërbimi. Në fshatin ku u ndal për të pushuar, pa kolona dhe struktura historike të cilat i fotografoi. Këto fotografi të realizuara nga Ara Güler tërhoqën vëmendjen e botimeve periodike më të rëndësishme në botë dhe të UNESCO-s gjithashtu. Fal përpjekjeve të Gülerit dhe interesit të shtypit botror, u arrit në rezultatin se këto rënoja historike i përkiste në qytetet antik të Afrodizjes, themeluar në shekullin e 5 para erës sonë. Afrodizja e lashtë ndodhet në Anadolin Perëndimor, në rrethin Karagjësu të provincës Ajdën, pranë fshatit Gejre. Siç kuptohet edhe prej emrit, ky qytet antik i kushtohet Afroditës, perëndeshës së dashurisë dhe bukurisë, dhe do të thotë vendi apo krajina e Afroditës. I famshëm për tempullin e Afroditës, ai ishte një qytet shumë i zhvilluar në epokën romake. Pas zbulimit të qytetit nga Ara Güleri dhe me iniciativën personale të profesor dr. Kenan Tefik Erimit, në Afrodizje filloi një program eksplorimi dhe gërmimi. Arkeologu Erim, emri i të cilit identifikohet me gërmimet në Afrodizje, ishte profesor i epokës klasike në Universitetin e New Yorkut dhe drejtues i gërmimeve në këtë qytet antik deri në vdekjen e tij në vitin 1990. Me udhëtimet, shkrimet dhe fjalimet e tij, profesor dr. Erimi ka dhënë një kontribut madhor jo vetëm në prezantimin e Afrodizjes anëmban botës, por edhe në financimin e gërmimeve. Tempulli, banja, agoraja, stadiumi, teatri me 8000 vende, muret rrethuese të ndërtuara në epokën romake e bizantine, akropoli dhe odeoni i qytetit antik janë struktura që qëndrojnë në këmbë ende sot tek kësaj dite. Një prej veprave madhështore të ruajtura më mirë në mesin e rënojave, e cila konsiderohet si një prej strukturave antike më të rëndësishme në botë, është stadiumi i vendosur në veri të qytetit, me një gjatësi prej 270 metrash dhe një kapacitet prej 30.000 spektatorësh. Veprat e periudhës romake, bizantine dhe islame të ershme ekspozohen në Muzeun e Afrodizjes, i cili është ndër muzet e rrallë që ndërthuret me rënojat dhe ka në inventarin e tij pothuajse të gjitha artefaktet e zbuluara në gërmimet e këtushme. Afrodizja është një prej siteve arkeologjike më të rëndësishme të Tyrkisë. Fal strukturave të saj monumentale dhe ndikimit të thellë kulturor në pelgun mesdhetar, të skulpturave të jashtëzakonshme prej mermerit të prodhuara në shkollën e saj të shtatoreve, Afrodizja u përfshi në listën e top 10 qyteteve të lashta nga një juri ekspertësh në vitin 2004 dhe u regjistrua në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2017.
1: A e dini se

0: Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Tyrkia, Azerbajxhani dhe Gjeorgjia nënshkruan deklaratën e Stambollit dhe reafirmuar angazhimin për forcimin e bashkëpunimit politik, ekonomik, energjetik dhe të sigurisë. Tyrkia dhe Kanadaja kanë rënë dakord të nisin bisedime parakprake për një marrëveshje të tregtisë lirë. Analistët vlerësojnë se tensionet e fundit mes Iranit dhe Izraelit mund të kenë forcuar pozitat negociuese të Teheranit në bisedimet bërthamore me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zëdhënëse e Ministrisë e Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, deklaroi se palestinezëve duhet u jepet mundësia për të krijuar një shtet të pavarur në bregun perëndimor të pushtuar dhe në rripin e Gazës nën bllokadë me Jerusalemin lindor si kryeqytet, i cili do të bashkëtojë me Izraelin në paqe dhe siguri. Guvernatori i rajonit të Harkovit në veri lindje të Ukrainës njoftoi se 4 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve të kryera nga Rusia në këtë rajon. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tyre të Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkur pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës si dhe programin Gaza, vendosmëri dhe njerëzim me surisë. Unë Stella Anës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe miru të gjofshit.
1: Zëri Turkiest, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni
6: 067-20-53-706, 067-20-53-706, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mosri re qa milu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undir manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Që fësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: U mblodhëm sot në zbatim të urdhit kryeministit për task force-n ndërinstitucionale për sezonin veror, për trajtuar në një mënyrë shumë më të koordinuar të gjitha problematikat, planet e punës, të gjitha masat që duhet marrim, në mënyrë që të kemi një mbarvajtje sa më të mirë të sezonit, por të kemi edhe një eficiencë më të lartë të gjitha trupave, të gjitha institucioneve në teren, të gjitha kapaciteteve tona logjistike, po edhe njerëzore, në mënyrë që ne të jemi sa më pranë komuniteteve, sa më pranë themi zonave ku mund kemi problematika dhe të jemi sa më të shpejt në zgjidhjen e tyre dhe në adresimin e tyre. Shqetësimet kryesore që u trajtuan në këtë takim lidhen natyrisht me ato prioritete të problematikave që kryesisht gjatë sezonit veror përshfaqen edhe më shumë, që lidhen me çështjet e sigurisë, sigurisë në det, sigurisë në komunitet, vrojtësit e plazheve, siguria sa i takon trafikut, mobilitetit, lëvizshmërisë, pra aksesueshmërisë të këtyre zonave që janë destinacione kryesore ku kemi flukset më të larta të turizmit. Kemi problemin e zhurmave, pra ndotja akustike që është një shqetësim i vazhdueshëm, jo vetëm pranë zonave të plazheve, po edhe në zona rezidenciale. Ka probleme që lidhen me pastrimin, që lidhen me trajtimin e mbetjeve, në përgjithësi me sinjalistikën. Qëllimi kryesor i task force-s është që të kemi një mekanizëm monitorimi, po të kemi edhe një mekanizëm raportimi, ku të kemi edhe një lloj kontrolli të gjitha masave që sipas gjithë institucioneve, fushave, sektorëve merren në kohë reale, të cilat do t'i raportohen qeverisë, natyrisht do t'i raportohen edhe të gjithë bashkive dhe të gjithë institucioneve tjera në mënyrë që të ndiqen hap pas hapi të gjitha emergjencat, problematikat, të mund të kemi një zgjidhje më të shpejtë, kemi një reagim më të fortë, natyrisht në shumicën e atyre rasteve apo fenomeneve të cilat na shqetësojnë vit pas viti, kemi tolerancë zero. Nuk diskutohet që duhet kemi një përmirësim të gjitha standardeve, shërbimeve, sa i takon gjitha institucioneve dhe sa i takon atyre në nivel vendor apo atyre në nivel qendror, që t'jenë në koordinim me njëra tjetën dhe t'jenë pranë qytetarit dhe t'jenë 24 orë në 7 ditë në sinkron, të gjithë së bashku si një trup i vetëm, në mënyrë që siguria ushqimore, që urgjencat shëndetësore, por edhe emergjencat civile nëse do kemi, të mund të garantohen dhe të kemi një sezon veror sa më të suksesshëm.
4: Kja është e sa këj mall, se prëllë vet, edhe vetë shple lupe konte, e ho vetë një ashtu hanë ti dhe gjithë kush si kalon kalimtori këtu, se e blinë me lek. Falim minesh zotit se tash na kalon mundësin edhe i malli zëtë si na ka falë nese, ja ka na bu hizmetin na, për me hongri ka shatë bukë. Se unë jam me vurë smurë, shife kjoja burë jem e prujtë të qejta, që njësa me marë buken. Vjen e rini të me mu, se fëmija janë të vëcel janë shkullë. Se me qa me jetu njëri, për dite kam fitu buken i to. Tash tri javë, si jam i to, se tash s'ka, se janë mareskja, dhe 2-3 ditë mund kene dhe s'ka mo. Tri javë ashtë kja e soja. Edhe i ka shatë buke kam fitu i të me te. Për njatë mujë, si thuhet, se unë jam shpijake, jam papunë. Po, dalëm, tash 3 vjetë kam fillu i këtë punë ishto, hajt, kaj fije, kam vazhdimisht ishto. Që me bo? Nina bo qefi me pak vojza jeme, se jena nevojtar për i co buksat. Po që me bo, pra kështu ashtë, se na ma fort fitan e trektori si ban trekti, se na fshatori si a boj munen. Kja do të vaditet, si thuhet ujt ashtë me lek, se jena me pusë. Ashtë me lekë si kja, pasë në vadit, këtë s'ka gjonë si e kalon të poshtë. Hargjojmë korentin, livrimin e tokës si e bojmë, si shkon 40.000 lekë me e livru dëlymi tokës, pas munin si do të bojmë na. Si tana jonë, me plasma se me zorë vadit, se me tana jonë shpenzime jonë, po se qa fitojmë të na duket, njatë lekë si e shpenzojmë, njatë e marëm, njatë se njatë shkon aja punë. Po jo, po zbohet me i vajzë e me, se ai thot, po ti me i zoj, thot, po ti ka i milek, po shko më rëzët një e mërë i milek, unë e kam vjeli tash, që sa është ora, 12, i 10 ka marrë dhe to, se kura kënë tira një e riga shut, jam kënë ti e vjelune. Edhe sa i tham, sa bajon me shito, për shemëll 30 tasa, si papron, këto me shito.
5: Johave do të mirëten kështu ftyrat nëta si janë. Faktikisht, këtu në këtë protest ishte dashtë me marë pjesë tanë shkodra. Tana dhe halëqinë, tana dhe punëtorë që rroga nuk ju delë për bugën e gojës. Tana dhe shkodranë që janë të rëthumë, tanë të vërjorë që janë të rëthumë me trarë në tana anë për me pagu lekë, për me kalu ferionë. Tana ta shkodranë, si janë dëtyru me ple 2.000 lek litrin e nasë. Tana ta prindë, si nuk janë sëtë për me u plëcu kushtet minimalit fëmijëve të vetë. Tana ta prindë, si shkojnë dyqanë dhe me 50.000 lek blenë një qesë të vogël me ushime. Ishte dasht me fillu kja protest kur u prishe 100 shtëpi janë thetë.
6: Bravo!
5: Ishte dashme vazhdu kja protest. Kur u rrahen banorët e Rrjovit për ditë të shtë mujë. Pas kërkush nuk e hapi zonin, këtë në gjithë të shpjerës. U pa kja gjafet e për shpërnecin, ja, Arjoli si e majtë në kam për deste. Da kurë ata si janë rame policinë, janë rame me ftyrat madhë qia që mund gjenë janë rade është të mujë. Kja është kërësoria për qa duhet me dalë, për rogat, për shpine, për pamunësinë. Kja është. Nona që kanë lanë venin e tyne, për me i gjashtë venit. Për këtë duhet me dalë në protest, patë voblë i Shkodër dhe Shqipnis. Këta janë gjonat kërësore që na duhet me dalë me protestu. Këta janë dhe do të meten kështu ftyrat nëta si janë. Historia do t'i gjëkojnë, historia do t'i malkojnë. Këta njerë si e kanë që venin në këtë gjenje. Në shku me prish mojët, mojëlit 100 shpia, 100 shpia. Me i radu ka gjinit aty të farit, për me a ullë kërët për Shqipnis. Kështë që ju lutem shumë, për tanë këta gjana, na duhet dalim protestojnë për shdo ditë, për të ardhme në fmive tonë. Për këtë arsye, na duhet me kanë mellën, jëtë për qanë.
7: Ishte njëra, te kulla Eiffel dhe ishte bëjë foto këshu, edhe duke tre herë më e gjatë se unë, aqësa e kure pashtë ashtë po mbi këshu sipër, edhe thoshte shqyqyr u hapë koha në Paris. Natyrisht, në qofë se ti i ketë gjitha mundësit të shkosh gjdo fundjavë, sa në Paris, në sa në Dubai, e sa ku di unë se ku, ty për hajër dalë, po ti nuk e pse i thu shqiptarve që atje e dua komplet të virgjër bregun e detit. Atje nuk du të shof asnjë ndërtim. Atje dua rërën, dua flamengot, dua dhe pembët, se atje do dalë me bikini, edhe do dalë këshu në profil. Ta, edhe ma të fjen e vogël këtu që duket edhe që gjithë këta që i shkojnë nga mrapa në proteston, isha dhe po i këputet lidhja. Ta shofim të mamë flamengon. Ishte një tjetër, ajo ishte super fare. Dynja e madhe me like. Kjo tjetra, kishte i stil tjetër. Parës të të fliste për natyren, edhe për flamengot, edhe për shporu e dirama, kjo nëzirë të krembra. Që ti, kur futesh atje, që të bëshë solidaritet për zojt, të kapsh edhe në një krem, që e i bëndre kam kjo. Kremra ftyre. Pak të muzi ftyre mu dugun, se kush e disë dhe qa tjetër, fërkohë e me ato. Dakord më shumë mirë, unë kam shumë respekt për gjitha taj që e bëj ftyre me krem. Po, Shqiprin nga qa do të dun me mbrojt ta. Imaginoni këto atëhere duke bë kështu, duke bë nga këto reels me generatorin këtu poshtë grrrr. Edhe duke dalë kështu dhe thu qa po i lu, grrrr. Edhe s'bëshin dot. Po këto video, e këto selfie, e këto foto, e këto gjitha, bëhen në këto Shqipëri. I thash një personazhi kështë dalë dhe aji. Ata e njofë. Ori thash më hish një kërës dhe dore, pse dole më, pse deli dhe, qa kej dhe. Qa shqecimi ke, hajde më se ti ke mua betë më bëtë më, hajde më pëtë qëfar që shqecimi ke, qa po ndodhë këtu, ta shpjegoj unë, pasaj posë në mesove dilë, po jo burda të shqita, po lejë të shqita, se shpunë ambjenti jo të shqita, po ti qa ke, po shikota se ata kanë shqecimi, mërë ata i kuptojnë, ti qa ke, më vla, jo dhe se shikota se, ore dhe shikota një ta unë, ta kam më vla Instagrami, dhe unë. Po aty bëhet nami me like, me followers, si ti lej unë ata, më. Këta rrinë dalin atje që të marrin më shumë followers dhe më shumë like nga këto, që se është konkurencë atje, shkojnë me mbledh, misër atje. E kuptoni se ku jemi, për jo. Atë që kemi ndërtuar në gjithë të vite, ne nuk mund të lejojmë kur që të bëhet si kala e Rozafës. Ju nuk mund të thoni anullo projektin kur projekti është duke u punu.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Me Rudi Vatin ish kapitenin e Vllaznisë dhe një nga specialistët më të shpikatur të futbollit shqiptar. Rudi, kemi komunikuar së bashku edhe në prag të ndeshjeve finale të superiorës të futbollit shqiptar dhe një farë mënyre për ndeshjen e fundit jeni shprehur pesimist se mund të mbylli me atë pritshmëri që publiku priste, por si të qoftë tashmë gjithçka ka përfunduar. Vllaznia është e treta në futbollin shqiptar dhe pjesëmarrëse në Kupën e Evropës. Donim një analizë tuajin, si e gjikon Rudi Vata për përfaqësimin e ekipit ku qëblu në këtë sezon që sa po mbyll?
3: Përbesa kam shumë shtirë me foltësh për Vllaznin, sepse gjatë gjithë sezonit edhe në studio televizive kena folë që Vllaznia është pretendente kryesore për fitimin e titullit kampion. Me të vërtet ka pas një sezon shumë të mirë, por gjithmonë ne kena bizetu dhe kena lanë mendimet tona që në Final Four është shumë e rëndësishme me kënë skuadra ma e mirë, sepse në Final Four luhet gjithçka për gjithçka. Edhe duke pa e curin e Nation Final Four, mendoj që është një zhgënjim, sepse vetë opinioni, vetë tradita, vetë historia futbolit shqiptar kishte pritshmëritë që ishin të mundshme moralizu. Nuk e di se që nolli tek skuadra Vllaznis, nuk arri me kuptu se si ka mundësi që skuadra nga një skuadra shumë mirë përgatit në gjitha drejtimet të arrin në një form të tillë e cila nuk të rëgon ato karakteristikat dhe ato vlerat që të rëgoj gjatë një sezonit gjatë dhe të fështirë, duke që nëruar gjithmonë po thujsi në vendin e parë. Pra përfundimin në vendin e tretë sigurisht është një dhimbje për tifozët, sigurisht është një zhgënjim për njerëzit, edhe sigurisht që edhe për vetë stafin drejtues, edhe për vetë futbolistat, presidentin, mendoj që janë të zhgënjum dhe nuk kanë arritë me shfrytëzu momentin e tyre për arsye të ndryshme të cilat mundën me analizu dhe me shpjegu vetë aktort, sepse diçka nuk ka shku në regull për dirësa Vllaznia në Final Four i humë tri neshet më të rëndësishme, pra pësën tri humje. Kjo është gënjyse, është dhimshme dhe të jep një lloj njësie që normalisht si ka mundësi që skuadra mos me kenë e grupume, mos me kenë e mirë organizume, mos me luftu dhe në atë pikë, so që me afru titullin, sepse çdo gjë ka kanë në favorin e saj, pra shumicën e situatës Vllaznia ka kanë dominante, ka kanë e mirë organizume me fitu titullin. Në një kohë që Egnatia, mendoj, duke pasur neshje direkte dhe formën e saj, u tregu shumë cinike dhe arriti me fitu titullin e tretresht në një kampionat me plot dyshime.
2: Rudi, kjo ishte analiza për sezonin e kaluar që tashmë është lënë pas, por Vllaznia ka nisur përgatitjet në formatimin e skuadrës për dhe shumë shpejt do të jetë në fushë për të përgatitur për Kupën e Evropës dhe sezonin e ri futbollistik. Ka lëvizje në mërkatën e Vllaznis, konfirmime titularës e stafit, por edhe mërkatën si që është edhe blerja me fundit të Bardhi nga Vora.
3: Normalisht nuk ka kohë, sigurisht që Vllaznia duhet me kenë të shtje fokusume tek Evropa, sepse Evropa vjen shumë shpejt dhe Liga Konferences ka me kenë shumë e rëndësishme për Vllaznin, sepse nga ty pastaj ndërtohet edhe baza e buxhetit financiar për sezonin e ardhshëm. Sigurisht që ka pas largimet sigurisht janë analizuar arsyt pëse janë largua të futbolistat, cilë nështë asë kanë banë maksimumin e tyne ose kanë kenë në nivelin e pritshmërive të stafit drejtues, kanë rikonfirmu disa lojtarë, e cila gjithashtu është natyrshme. Është afru një djalë si Patrick Bardhi, nuk kam informacione me ditë se qarë vlerë është ka si futbolist, po laj me siguri është analizu dhe është konfirmu se mundet me punue me Ullhesh Vllaznin drejt prap titullit kampion, i cili mendoj që do tjetë përsëri objektivi kërësori Vllaznis.
2: Dhe me këto lëvizje si shikon sezonin e ardhshëm Vllaznin, por sidomos edhe kupat e Evropës që janë shumë shpejt.
3: Është herët më fort sepse në kupat e Evropës duhet me marr maksimumin, jo vetëm në aspektin sportiv, por edhe në aspektin sepse aty, siç e thash, aty krijohet edhe ideja se çfarë buxheti do të ketë Vllaznia për nga targun në Evropë. Vllaznia do të jetë në gjendje me ndërtu një skuadër në bazë buxhetit që ajo do të ketë në dispozicion. Në Shqipëri sigurisht që buxhetet janë gjithmonë të disbalancuame, nuk janë të mirë organizuame, dhe shpesh herë duke mos pas kapacitetet e buxhetit mjaftueshëm, sigurisht që ndodhin edhe lëkunje të ndryshme gjatë sezonit. Por duhet të analizojmë sezoni i kaluam, edhe sigurisht që përgjithësi duhet marrën nga gjithë aktorët, nga gjithë ato që janë pagu nga klubi Vllaznia për të bërë punë që është kanë shumë më e bo. Unë mendoj që Vllaznia të shtit nuk ka se ç'a mendon më për sezonin, por duhet shpejt më organizu, më rigrupu, edhe më riorganizu për kupat e Evropës dhe për sezonin e ri i cili shpejt ka me të rukit në dyrët e Vllaznisë dhe Shkodrës.
2: Edhe diçka tjetër në aspektin personal, Rudi Vata njihet tashmë prej vitesh për afrimitetin me Ulqinin, pikërisht me futbollin ulqinak dhe madje në Ulqin, por edhe në Shkodër përflitet një bashkëpunim i mundshëm më i afërt për vitin e ardhshëm për sezonin e ri sportiv tashmë, kur edhe ekipi i Ulqinit e Otranto është rikthyer në Superligë.
3: Po shiko, tashi un kam shumë vite që kam një marrëdhënie shumë ngushtë me Ulqinin. Kam 23-24 vite që kam shtëpinë time në Ulqin. Kam kanë gjithmonë pjesë e rëndësishme e futbollit Ulqinit. Më ka interesuar gjithmonë mënyra se si Otranti po funksionon. Dhe kam miqësisht të vjetër me presidentin Skënder Regja. Njëjtë në kohë kam pasur, është e vërtetë që kam pasur një takim me bordin drejtues të klubit të Otrantit. Kena diskutuar për një periudhë relativisht gjatë për problemet që ka në futbollin e Ulqinit. Ato janë njerëz që kërkojnë më urrit, kërkojnë me bë hapin e rrallës. Sigurisht që unë me idetë mia dhe me eksperiencën time besoj që mund të më ndihmu. Nuk ka përfunduar si gjë, jena prapë në prag të diskutimeve, por gjithmonë besoj që jam i gatshëm i lënë një lloj ndihme, sido që qoftë skuadrës së Otrantit, sepse siç e thash kam kaluar momente të mira në Ulqin, jetoj shumicën e kohës se kaloj prapë gjatë vitit në Ulqin. Futbolli është pjesë e rëndësishme e jetës time, dhe kështu kam e kanë gjithmonë, sepse nëpërmjet futbollit lidhjet edhe me njerëzit janë gjithmonë edhe më të afërta. Shpresoj që të arrim të dalim te një konkluzion i përbashkët. Shpresoj që idetë e mia me idetë e klubit të përputhen. Sigurisht që ka nevojë Ulqini me bë një hap revolucionar, ka nevojë me ndërtu një mentalitet ndryshe, ka nevojë me ndërtu një projekt teknik i cili shërben qoftë afat shkurt ose afat gjatë për klubin, për të ardhmen e klubit. Por të njëjtën kohë prap jena në të situatën e diskutimeve dhe analizimeve të situatave. Unë mendoj që e para punë që duhet me bërë është që trajneri i Ulqinit të rikonfirmohet dhe të binë dakord se kush do të jetë timonieri i skuadrës për sezonin e ardhshëm. Dhe në qoftë se timonieri pra është njeriu që i përshtatet ideve dhe kulturës qytetit dhe idesë të klubit për sidomos për më promovu talentet e reja që linin dhe rriten në Ulqin, kjo është shumë e rëndësishme mendoj unë. Atëherë besoj që Ulqini ka për të filluar një epokë të re me një mentalitet të ri, me një kulturë pune të re për me arrit rezultatet që të gjithë i dëshirojnë.
4: Kur vjen mes një rezultati të mirë, besoj që ana psikologjike shumë e mirë. Rëndësishme është që të mojmë atë ritëm, atë dëshirë dhe atë ego që kishim ne që me qëkim. Që edhe nëse të mëllim dhe të përfundojmë me sukses, të përfundojmë me sukses të eliminatore. Besoj që ekipi ka punu mirë, ka bërë mirë, vajzat kanë bërë mirë këto eliminatore. Mund të kishim marrë diçka tjetër prapë më shumë, por që ose ne mëllim nëse me sukses, pasaj tjera të janë që janë kluse për skuadrën. Ndikon në anë psikologjike shumë, por ndeshja nesër është tjetër ndeshje, nuk është ajo e Çekisë, do të luajmë për të fituar ndeshjen, dhe objektivi jon kryesor është për ta fituar ndeshjen dhe hyn për ta fituar ndeshjen. Ky dëshofta të vajzës, se nuk është kjo është një dëshirë jeme personale, është se të stëvitja që bojnë të angazhimi që kanë, të dëshira e, që e shprejnë fush, dhe besoj që duhet i mirën të eliminatorë me sukses, me një tre pikës të meritumë, se të këto vajza meritojnë shumë, sepse kanë vënë shumë. Po unë e di që tifozët Shkodran nuk kanë nevojë për thirrje, ato thjesht duhet një njoftuesin cili është ndeshja dhe unë jam krejt i binë ashtu siç na kanë mbështetur çdo herë, ashtu siç kanë qenë panishëm çdo herë, ashtu siç ato kanë bërë çdo herë për këtë ekip, për këtë vajza. Unë besoj që nesër është më e nevojshme sepse kemi nevojë. Është një sukses në vedi kjo ndeshje nesër për ta kaluar me sukses, për të marrë tre pikën. Kështu që ndihma tyre, dashamirësia tyre, prania tyre në stadion, ne na bën më shumë që të nxjerrim krenar nesër nga ndeshja me Malin.
1: Ngjarja e ditës.
5: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Yxha kafe që vjen nga Vead Group. Yxha kafe, Vead Group ka sjell. Yxha kafe turke dhe Yxha kafe express. Kafja turke si dikur në vitet 50 e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve

Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke, ku ne e përpiqem me t'ju përcjellim informacione në lidhje me kulturën turke të ushqimit. Në pjesën e kësaj jave do t'ju japim recetën për gatimin e bateve me vaj ulliri. Të gjitha gjellët që gatuan pa mish dhe me vaj ulliri, që zakonisht të konsumohen në temperaturë dhome në kuzhinën turke, ka një emër të përveçëm dhe quhen gjell me vaj ulliri. Pra, me këtë nuk në kuptohet lloji i vajit që përdoret për të gatuar gjellën, por vetë lloji i gjellës. Pothuajse çdo perime dhe shumica e bishtajoreve mund të gatuhen si gjellë me vaj ulliri. Këto lloj gjellësh që janë të përshtatshme për ushqim vegan dhe vegetarian, në kuzhinën turke konsumohen më tepër si pjatë anësore ose si meze, sesa si vakt kryesor.

Miqtëvyer, bataqi janë pjesë e familjes së bishtajorëve janë bimë që konsumohen me dëshirë si të thara ashtu edhe të njoma në kuzhinën turke. Tani është koha më e përshtatshme për të gatuar bathe të njoma të cilat mund të gjeni për një kohë të shkurtër të freskëta gjatë muajve të pranverës. Edhe ne në programin e kësaj jave do të gatojmë bashkë bathe me vaj ulliri.

Fillimisht ti numërojmë përbërësit e nevojshëm për këtë gjell. 1 kg bathe të freskta, 3 kokra qep, 1 thelb hudre, gjysmë gote vaj ulliri, 1 lugë gjell e miel, 1 lugë e vogël sheqer, lëngu i 1 limoni, 1 gotë e gjysmë ujë të ngrohtë, 1 lugë e vogël krip, 5 deri në 6 dek kopër.

Tani le t'i gatuajmë bashkë vathet me vaj ulliri. I lajmë mirë vathet dhe i presim pjesët e forta në fillim dhe fund, pastaj i ndajmë në 2-3 pjesë. Që vathet të mos nxijen, i lëmë të qëndrojnë në ujë me limon. Qepët i grim holl në formë të gjysmërete, në mënyrë të njëjtë grim edhe hudrën. Qepët dhe hudrën e hedhim në një tenxhere dhe i kaurdisim për 4 deri në 5 minuta. Më pas shtojmë miellin dhe vazhdojmë të kaurdisim hargjin derisa mielli të skuqet. Më pas kullojmë batat dhe i hedhim në tenxhere. I shtojmë qepët sipër hedhim sheqerin, kripën, lëngun e limonit dhe ujin e ngrohtë. Mbyllim kapakun e tenxherës dhe e zijmë në zjarr të vogël derisa të zbuten batat. Pasi të nxjerr dhe ftohor, batat i marrim në pjatë për shërbim dhe sipër hedhim koprën e prerë imët. Ju bëft mirë!

Miqtë vyer, në pjesën e kësaj jave gatuam së bashku bathe me vaj ulliri, deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbëçit. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Radio Jehona. 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 6

0: 4 tetre, tette.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës, Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. 107, 107. Pik 6 MHz. 6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shiellet në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Erona.
12: Radio Erona.
11: Numër telefoni 067 66

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona. Varza e gjelmura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 53 710.

Autoservice de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Eroli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Radio Yauna. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zën vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Iona.
1: Varza gjelë mura, si më kini një sot, më kini një mirë.
2: Po kërkurri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers. Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.

Orly Novoni Banyan Apo Ambiente Tuaye Zdjivni Giovanni Carter Aty ku cilësia dhe stili bashkohen Plakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave Për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme Me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme Dhe garanci për vite me radh Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jona.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkulli i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Ajde, skuadra!

Anderson. Ajde, vazhdoj me këngën Aplesni, sepse këtë këngë besoj që e din gjithë. Ajde, ta këndojmë së bashku, dhe kush ka qefë dhe mundet të valzoj. Ajde, maestro.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jash, Big Jash, Big Jash.
4: Alo, po vitë e jonë se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida

turistike, bileta avioni, tragjeti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: U mblodhëm sot në zbatim të urdhit kryeministit për task force-n ndërinstitucionale për sezonin veror, për trajtuar në një mënyrë shumë më të koordinuar të gjitha problematikat, planet e punës, të gjitha masat që duhet marrim, në mënyrë që të kemi një mbarvajtje sa më të mirë të sezonit, por të kemi edhe një eficiencë më të lartë të gjitha trupave, të gjitha institucioneve në teren, të gjitha kapaciteteve tona logjistike, po edhe njerëzore, në mënyrë që ne të jemi sa më pranë komuniteteve, sa më pranë themi zonave ku mund kemi problematika dhe të jemi sa më të shpejt në zgjidhjen e tyre dhe në adresimin e tyre. Shqetësimet kryesore që u trajtuan në këtë takim lidhen natyrisht me ato prioritete të problematikave që kryesisht gjatë sezonit veror përshfaqen edhe më shumë, që lidhen me çështjet e sigurisë, sigurisë në det, sigurisë në komunitet, vrojtësit e plazheve, siguria sa i takon trafikut, mobilitetit, lëvizshmërisë, pra aksesueshmërisë të këtyre zonave që janë destinacione kryesore ku kemi flukset më të larta të turizmit. Kemi problemin e zhurmave, pra ndotja akustike që është një shqetësim i vazhdueshëm, jo vetëm pranë zonave të plazheve, po edhe në zona rezidenciale. Ka probleme që lidhen me pastrimin, që lidhen me trajtimin e mbetjeve, në përgjithësi me sinjalistikën. Qëllimi kryesor i task force-s është që të kemi një mekanizëm monitorimi, po të kemi edhe një mekanizëm raportimi, ku të kemi edhe një lloj kontrolli të gjitha masave që sipas gjithë institucioneve, fushave, sektorëve merren në kohë reale, të cilat do t'i raportohen qeverisë, natyrisht do t'i raportohen edhe të gjithë bashkive dhe të gjithë institucioneve tjera në mënyrë që të ndiqen hap pas hapi të gjitha emergjencat, problematikat, të mund të kemi një zgjidhje më të shpejtë, kemi një reagim më të fortë, natyrisht në shumicën e atyre rasteve apo fenomeneve të cilat na shqetësojnë vit pas viti, kemi tolerancë zero. Nuk diskutohet që duhet kemi një përmirësim të gjitha standardeve, shërbimeve, sa i takon gjitha institucioneve dhe sa i takon atyre në nivel vendor apo atyre në nivel qendror, që të jenë në koordinim me njëra tjetrën dhe të jenë pranë qytetarit dhe të jenë 24 orë në 7 ditë në sinkron, të gjithë së bashku si një trup i vetëm, në mënyrë që siguria ushqimore, që urgjencat shëndetësore, por edhe emergjencat civile nëse do kemi, të mund të garantohen dhe të kemi një sezon veror sa më të suksesshëm.
3: Kja është e sa ky mall, se për lë vet, edhe vet shple lupe konte, e ho vet një ashtu hanë ti dhe gjithë kush si kalon kalimtari këtu, se e blin me lek. Falim minesh zotit se tash na kalon mundësin edhe i malli zëtë si na ka fal ne, se ja ka na bo i zmetin na, për me hongri ka shatë bukë. Se unë jam me vutë smurë, shive këja burë jem e pruj të qëjta, që njësa me marë buken. Vjene rini të me mu, se fëmija janë vëcel janë shkullë, se me qa me jetu njëri. Për dite kam fitu buken i to, tash tri javë, si jam i to, se tash s'ka, se janë mareskja, dhe 2-3 ditë mund kene dhe s'ka mo, tri javë ashtë kja e soja. Edhe i ka shatë buke kam fitu i të me te, për njatë mujë, si thuhet, se unë jam shpijake, jam pa punë. Po, dalëm, tash 3 vjetë kam fillu i këtë punë ishto, hajtë, kaj fije, kam vazhdimisht ishto, që me bo. Nina bo qefi me pak vojza jeme, se jena nevojtar për i co buksat, po që me bo pra kështu ashtë, se na ma fort fitan e trektori si ban trekti, se na fshatori si a boj munen. Kja do të vaditet, si thuhet ujt ashtë me lek, si jena me pusë. Ashtë me lekë si kja, pasë në vadit këtë s'ka gjonë si e kalon të poshtë. Hargjojmë korentin, livrimin e tokës si e bojmë, si shkon 40.000 lekë me e livru dë lymi tokës, pas munin si do t'a bojmë na. Si tana jonë, me plasmase, me zorë, vaditëse, me tana jonë, shpenzime jonë, po se qa fitojmë të na duket, njatë lekë si e shpenzojmë, njatë e marëm, njatë se njatë shkon aja punë. Po jo, po zbohet me i vajzeme, se a i thot, po di me i zoj, thot, po ti ka i milek, po shko mërë zët një e mërë i milek, unë e kam vjeli tash, që sa është ora, 12, 10 ka marrë dhe to, se kur a kënë tira një e riga shot, jam kënë ti e vjelone. Edhe sa i tham, sa bajon me e shito, për shemë 30 tasa, si pa pronë, këto me i shito.
4: Ja, me do të mirëtën kështu ftyrat nëta si janë. faktikisht, këtu në këtë protest ishte dashme me marë pjesë tanë shkodra. Tanë ata halëqinë, tanë ata pëngrojë që rroga nuk ju delë për bugën e gojësë. Tanë ata shkodranë që janë të rëthumë, tanë të avërjorë që janë të rëthumë me trarë në tanë avantë për me pagu lekë, për me kalu ferionë. Tanë ata shkodranë që janë të të rrumë me plejë 2.000 lekë litrin e nasë. Tanë ata prindë që nuk janë sëtë për me ju plëcu kushtet minimalit fëmijët vetë. Tanë ata prindë që shkojnë në dyqanë dhe me 50.000 lek blenë një qesë të vogël me ushime. Ishte dasht me fillugja protest kur u prishe 100 shtëpi janë thënë.
5: Bravo!
4: Ishte dashme vazhdu kjo protest. Kur u rrahen banorët e Rrjovit për ditë të 2 muaj. Pas kërkush nuk e hapi zonin. Këtën ditë rrush njerëz. U pa kja gjatë vetëm për shpërnecin. Ja, a Rrjovit si e majtin kam protestet. Da ku në atras janë rra me policinë. Janë rra me këtyra të matë qia që mundjen janë rra dhe 2 muaj. Kja është kërësoria për qka duhet me dalë, për rogat, për shmine, për palunësin. Kja është.
6: Bravo,
4: nënës që kanë lanë venin e tyne, për me ikja është venit. Për këtë duhet me dalë protest, pas popullin Shkodër dhe Shqipnis. Këta janë gjanat kërësore që na duhet me dalë me protestu. Këta janë dhe do të meten kështu fëtyrat nëta që janë. Historia do t'i gjëkojnë, historia do t'i malkojnë, këta njerë që e kanë që u venin në këtë gjenje. Në shku me prish muajt, muajlit 100 shpia. Me i radu ka gjinit aty të parit, për me aull kërta në Shqipnis. Kështu që ju lutem shumë, për tanë këta gjana, na duhet dalim protestojnë për shdo ditë, për të ardhme në fëmijëve tonë. Për këtë arsye na duhet me kanë të mellon, jëtë për qanë.
7: Ishte njëra, te kula i fel dhe ishte bu i foto këshu, edhe duke 3 herë më e gjatë se unë, aqësa e kure pashta është po mbi këshu sipër, edhe thoshte shyqyr u hap koha në Paris. Natyrisht, në qofë se ti i ketë gjitha mundësit të shkosh gjdo fundjavë, sa në Paris, e në sa në Dubai, e sa ku di unë se ku, ty për hajër dalë, po ti nuk e pse i thu shqiptarve që atje e dua komplet të virgjër bregun e detit, atje nuk du të shof as një ndërtim, atje e du rërën, dua flamengot, dua dhe pembët, se atje do dalë me bikini, edhe do dalë këshu në profil, tak, edhe ma të fjen e vogël këtu që duket, edhe që gjithë këta që i shkojnë nga mrapa në proteston, isha dhe po i këputet lidhja. Ta shofim të mamë flamengon. Ishte një tjetër, ajo ishte super fare. Dynja e madhe me like. Kjo tjetra, kishte i stil tjetër. Parës të fliste për natyren, edhe për flamengot, edhe për shporu e dirama, kjo nëzirë të krembra. Që ti, kur futesh atje, që të bëshë solidaritet për zojt, kapshë edhe në një krem, që e për të reklam kjo. Kremra ftyre. Pak të muzi ftyre mu dukun se, kush e dizë dhe qa tjetër, fërkohë e me ato. Dakord më shumë mirë, unë kam shumë respekt për gjitha taj që e bëj ftyrë me krem. Po, Shqiprin nga qa do të dunë me mbrojt ta. Imaginoni këto atëhere duke bo këshus, duke bo nga këto reels, me generatorin këtu posh, grrrr, edhe duke dalë shu e dhu qa po i lu, grrrr, edhe së bëshin do të. Po këto video, e këto selfie, e këto foto, e këto gjitha, bëhen në këto Shqipri. I thash një personazhi kështë dalë dhe aji. A do e njofë, ori thash më hish një kërës të dore, pse dole më, pse deli dhe, qa kej dhe, qa shqecimi ke, hajde më se ti ke mua betë më bëtë më, hajde më bëtë qëfar që shqecimi ke, qa për ndodhë këtu, ta shpjegoj unë, pasaj posë në mesove dil. Po jo, burda të shqita, po lehe të shqita, se shpun ambjenti jo të shqita. Po ti qa ke, po shikota se ata kanë shqecimi, mërë ata i kuptojnë, ti qa ke, më vla. Jo, dhe se shikota se, ore, dhe shikota një ta unë, kam më vla Instagrami, dhe unë. Po aty bëhet nami me like, me followers, si ti lejun ata. Këta rrin dalin atje që të marrin më shumë followers, më shumë like nga këto, që se është konkurencë atje, shkojnë me mbledh, misër atje. E kuptoni se ku jemi apo jo. Atë që kemi ndërtuar në gjithë këto vite, ne nuk mund ta lejojmë kurrë që të bëhet si kala e Rozafës. Ju nuk mund të thoni anullo projektin kur projekti është duke u punu.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Your attention, please. This is the final call for passengers.
9: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim i sigurt.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. e për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Jordanian apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Dëgjues ndëruar, sot do t'ju bëjmë fjalë për një konkurs bukurie. Ai është konkursi i parë i bukurisë në botë. Vetëm se këtu, pjesëmarrësit në këtë konkurs janë pak ndryshe. Ato janë perëndesha. Tani, të vim tek legjenda jonë. Javën që kaloi, ju folëm për Parisin, të cilin Priami me të shoqen donin ta vrisnin, se si njerëzit e ngarkuar për këtë gjë, e kishin lënë atë, pra Parisin, vetëm në pyll, dhe se si ai ishte rritur i lirë, duke u bërë një djalë shumë i bukur. Në malin e patave, ku ai jetonte, ishte njohur me një vajzë perje, zanë, mali, me emrin Oinone. Madje ata edhe ishin martuar me njëri tjetrin. Ndërkohë që ata po jetonin të lumtur, në përpyjet e dendrura të malit patave, pa pritmas, Parisit i vjen një lajm nga Zeusi, ku e ftonte të merrte pjesë në konkursin e bukurisë që do të bëhej midis tre perëndeshave. Zeusit lajmin ia sjell Hermesi, lajmëtari, i cili i dorëzon atij një moll të artë që shkëlqente, në të cilën ishte shkruar më të bukurës.

The US Network. Val, çfarë simbolizonte kjo mollë? Dije se ekzistonin tre zana, motra, dhe në kopshtet e perëndive ato argëtoheshin me njëra tjetrën me mollët e arta. Një ditë po zhvillohet ceremonia e dasmës midis Tetisit dhe trimit të vdekshëm Peleusit. Të gjitha perëndeshat ishin ftuar në këtë dasmë. Vetëm Erisi, perëndesha e zënkave, nuk ishte thirrur. Ndoshta ishte lënë qëllimisht që të mos kurdiste ndonjë zënkë. Mirëpo Erisi ishte zemëruar shumë dhe pa e parë kërkush kishte hyrë në pallatin ku bëhej dasma. Në momentin kur argëtimet kishin arritur kulmin, ajo hedh në mes të dasmës njërën nga mollët e arta të perive, në të cilën ishte shkruajtur më të bukurës. Perëndeshat, të cilat ishin njëra më e bukur se tjetra, i hidhen mollës përsipër për ta marrë dhe kështu midis tyre fillon një zënkë. Në këtë moment, Zeusi vendosë që këtë problem ta zgjidhë një i vdekshëm. Dhe këtë detyr, ai ja ngarkon çobanit të bukur Parisit që jetonte në malin e patave. Kështu pra, midis perëndeshave do të zhvillohej një konkurs bukurie, i pari në botë. Perëndeshat ishin Hera, Athena dhe Afrodita. Thonë se Afrodita përpara se të merrte pjesë në këtë garë, kishte larë flokët e saj në lumin e Skamandrosit, dhe sipas legjendës, flokët kishin marrë ngjyrë të kuqërremt. Madje thuhet se Afrodita këtë punë kishte bërë qëllimisht që flokët t'i merrë një shkëlqim të kuq. Dhe kështu kishte filluar konkursi. Mirëpo, sado që të ishin të bukura, ato nuk ishin të bindura se do t'a fitonin konkursin. Prandaj kishin filluar t'i bënin premtime Parisit. Hera i kishte thënë: "Po qese më zgjedh mua, unë të bëj sovran të Aziz." Ndërsa Athinaja i kishte thënë: "Po qese më zgjedh mua, unë të bëj të zgjuar dhe të suksesshëm deri në pafundësi." Sepse Athina ishte simboli logjikës dhe i zgjuarësisë. Radha i kishte ardhur Afroditës. Parisi ishte ndikuar shumë nga premtimet e dy perëndeshave të tjera, dhe Afrodita e kishte vënë re këtë gjë. Prandaj ajo i premton atij se do t'i jap gruan më të bukur të botës. Siç dihet, Afrodita vet ishte simboli dashurisë dhe i bukurisë. Në fakt të Parisit i kishte rrëmbyer mendjen bukuria Afroditës, sikur e kishte hipnotizuar atë. Prandaj edhe ai ja zgjat mollën asaj. Kështu Parisi kishte fituar miqësinë dhe mbështetjen e Afroditës, por kishte bërë armike Herën me Athinën.

dëgjues ndëruar, ja çfarë ndodhi më pas. Rada i kishte ardhur Afroditës që ta mbante premtimin e dhënë. Mirëpo, Oinonia, gruaja e tij e bukur, peria e malit të patave, e kishte vënë re ndryshimin tek i shoqi. Ajo bëri çmos që ta bëj Parisin të heqë dorë nga mendimi që e kishte rrëmbyer mendjen, por më kot. Parisi e përqafon për të fundit herë zanën e bukur dhe zbret nga mali. Lidhur me zbritjen e Parisit nga mali patave, flitet kështu. Në Troj, në prezencën e mbretit Priami, po organizoheshin disa gara. Ati që do të dilte fitimtar, do të jepe një dem si shpërblim. Në fakt, ky dem ishte vjetur nga tufa që pokulloste Parisi. Parisi, në vend që të ankohej për këtë dem, fshehu razi, shko në qytet dhe merr pjesë edhe ai në këtë garë, nga ku del fitimtar. Prandaj, ai e fiton përsëri demin e vetë.

dhe gjues të dashur. Në këto gara, kishin marrë pjesë edhe fëmijët e tjerë të Priamit. Kur garën e fiton dikush tjetër, ata marrin vendim që ta vrasin atë nga xhelozia. Parisi për të shpëtuar lëkurën ishte strehuar tek altari i Zeusit. Mirëpo në atë moment atë e kishte njohur motra e vet, Cassandra. Dhe për ta shpëtuar qytetin nga fatkeqësia, ajo kishte urdhëruar që ai të vritej më një herë. Mirëpo Priami dhe Hekuba, të cilët e pandehnin birin e tyre të vdekur, u gëzuan aq shumë kur morën vesh se ai ishte gjallë, saqë nuk ia vun fare veshin ankesave të Cassandrës. Parisi, i cili njihet me familjen, pasi që ndron një copë herë në pallatet e Trojës, niset për në Sparta të Greqisë, që të rrëmbej Helenën e bukur, sepse Afrodita i kishte premtuar atij dashurinë e kësaj gruaje të bukur. Mbreti i Spartës, Menelaosi, i cili nuk e dinte qëllimin e këtij miku, e pret sa më mirë Parisin. Më pas, ai vet ndahet nga qyteti. Parisi përfiton nga mungesa e tij, ja rrëmben zemrën Helenës dhe pa hasur rezistencën më të vogël nga ana e saj, ai rrëmben dhe e dërgon atë në pallatin e Trojës. Kështu Afrodita e kishte mbajtur fjalën e dhënë. Këtu fillon edhe katastrofa, sepse fara e luftrave që do t'i sillnin fatkeqësi si Trojës, ashtu edhe grekëve, tashmë ishte hedhur.

Radio Jehuda. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri

0: Goma që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483

0: Varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe e përkërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kamarier, një çaj lutem.
7: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
8: Dale!
7: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Me Rudi Vatin, ish kapitenin e Vllaznisë dhe një nga specialistët më të shpikatur të futbollit shqiptar. Rudi, kemi komunikuar së bashku edhe në prag të ndeshjeve finale të superiorës të futbollit shqiptar dhe një farë mënyre për ndeshjen e fundit jeni shprehur pesimist se mund të mbylli me atë pritshmëri që publiku priste. Por si të qoftë, tashmë gjithçka ka përfunduar. Vllaznia është e treta në futbollin shqiptar dhe pjesëmarrëse në Kupën e Evropës. Donim një analizë tuaj, si e gjikon Rudi Vata për përfaqësimin e ekipit kuqë blu në këtë sezon që sapo mbyll?
5: Përbesa kam shumë vështirë me foltësh për Vllaznin, sepse gjatë gjithë sezonit edhe në studio televizive kena folë që Vllaznia është pretendente kryesore për fitimin e titullit kampion. Me të vërtet ka pas një sezon shumë të mirë, por gjithmonë ne kena bizetu dhe kena lanë mendimet tona që në Final Four është shumë e rëndësishme me kënë skuadra ma e mirë, sepse në Final Four luhet gjithçka për gjithçka. Edhe duke pa e curin e Nation Final Four, mendoj që është një zhgënjim, sepse vetë opinioni, vetë tradita, vetë historia futbolit shqiptar kishte pritshmëritë që ishin të mundshme moralizu. Nuk e di se që nolli tek skuadra Vllaznis, nuk arri me kuptu se si ka mundësi që skuadra nga një skuadra shumë mirë përgatit në gjitha drejtimet të arrin në një form të tillë e cila nuk të rëgon ato karakteristikat dhe ato vlerat që të rëgoj gjatë një sezonit gjatë dhe të vështirë, duke që nëruar gjithmonë po thujsi në vendin e parë. Pra përfundimin në vendin e tretë sigurisht është një dhimbje për tifozët, sigurisht është një zhgënjim për njerëzit, edhe sigurisht që edhe për vetë stafin drejtues, edhe për vetë futbollistat, presidentin, mendoj që janë të zhgënjum dhe nuk kanë arritë me shfrytëzu momentin e tyre për arsye të ndryshme të cilat mundën me analizu dhe me shpjegu vetë aktort, sepse diçka nuk ka shku në regull për dirësa Vllaznia në Final Four i humë tri neshet më të rëndësishme, pra pësën tri humje. Kjo është gënjyse, është dhimshme dhe të jep një lloj njësie që normalisht si ka mundësi që skuadra mos me kenë e grupume, mos me kenë e mirë organizume, mos me luftu dhe në atë pikë, so që me afru titullin, sepse çdo gjë ka kanë në favorin e saj, pra shumicën e situatave Vllaznia ka kanë dominante, ka kanë e mirë organizuar me fitu titullin. Në një kohë që Egnatia mendoi duke pasur duke pasur neshë direkte në formën e saj, u tregu shumë cinike, dhe arriti me fitu titullin e tretresht në një kampionat me plot dyshime.
4: Rudi, kjo ishte analiza për sezonin e kaluar që tashmë është lënë pas, por Vllaznia ka nisur përgatitjet në formatimin e skuadrës për dhe shumë shpejt do të jetë në fushë për të përgatitur për Kupat e Evropës dhe sezonin e ri futbolistik. Ka lëvizje në mërkatun e Vllaznis, konfirmime titularës e stafit, por edhe mërkatun si që është edhe blerja me fundit të Bardhi nga Vora.
5: Normalisht nuk ka kohë, sigurisht që Vllaznia duhet me kenë të shtje fokusume tek Evropa, sepse Evropa vjen shumë shpejt edhe Liga Konferences ka me kenë shumë e rëndësishme për Vllaznin, sepse nga ty pastaj ndërtohet edhe baza e buxhetit financiar për sezonin e ardhshëm. Sigurisht që ka pas largime. Largimet sigurisht janë analizuar arsyet pse janë larguar ato futbollistat, cilët ndoshta s'kan dhënë maksimumin e tyre ose kanë kanë nivelin e pritshmërive të stafit drejtues. Kanë rifirmos, pra rikonfirmu disa lojtarë, e cila gjithashtu është e natyrshme. Është ofruar një djalë si Patrick Bardhi, nuk kam informacione me ditë se çfarë vlerë ka si futbollist, por ai me siguri është analizuar dhe është konfirmuar se mundet me punue me Ullhesh Vllaznin drejt prap titullit kampion, i cili mendoj që do të jetë përsëri objektivi kryesor i Vllaznis.
4: Dhe me këto lëvizje si shikon sezonin e ardhshëm Vllaznin, por sidomos edhe Kupat e Evropës që janë shumë shpejt.
5: Është herët më fol, sepse në Kupat e Evropës duhet me marr maksimumin, jo vetëm në aspektin sportiv, por edhe në aspektin, sepse aty, siç e thash, aty krijohet edhe ideja se çfarë buxheti do të ketë Vllaznia për nga të ardhmen në Evropë. Vllaznia do të jetë në gjendje me ndërtuar një skuadër në bazë buxhetit që ajo do të ketë në dispozicion. Në Shqipëri sigurisht që buxhetet janë gjithmonë të disbalancuar, nuk janë të mirë organizuar, dhe shpesh herë duke mos pas kapacitetet e buxhetit mjaftueshëm, sigurisht që ndodhin edhe lëkunje të ndryshme gjatë sezonit. Por duhet të analizojmë sezoni i kaluar, edhe sigurisht që përgjithësi duhet marrim nga gjithë aktorët, nga gjithë ato që janë paguar nga klubi Vllaznia për të bërë punë që është kanë shumë më apo. Unë mendoj që Vllaznia të shtit nuk ka se ç'a mendon më për sezonin, por duhet shpejt më organizu, më regrupu, edhe më reorganizu për Kupat e Evropës dhe për sezonin e ri i cili shpejt ka me të rukit në dyrët e Vllaznisë dhe Shkodrës.
4: Edhe diçka tjetër në aspektin personal, Rudi Vata njihet tashmë prej vitesh për afrimitetin me Ulqinin, pikisht me futbollin ulqinak dhe madje në Ulqin, por edhe në Shkodër përflitet një bashkëpunim i mundshëm më i afërt për vitin e ardhshëm për sezonin e ri sportiv tashmë, kur edhe ekipi i Ulqinit e Otranto është rikthyer në Superligë.
5: Po shiko, tash un kam shumë vite që kam një marrëdhënie shumë ngushtë me Ulqinin. Kam 23-24 vite që kam shtëpinë time në Ulqin. Kam kanë gjithmonë pjesë rëndësishme e futbollit Ulqinit. Më ka interesu gjithmonë në mënyra se si Otranti po funksionon. Dhe kam miqësisht të vjetër me presidentin Skender Regja. Njëjtë në kohë kam pasur, është e vërtetë që kam pasur një takim me bordin drejtues të klubit të Otrantit. Kena diskutuar për një periudhë relativisht gjatë për problemet që ka në futbollin e Ulqinit. Ato janë njerëz që kërkojnë më urrit, kërkojnë me bë hapin e rrallës. Sigurisht që unë me idetë mia dhe me eksperiencën time besoj që mund të më ndihmu. Nuk ka përfunduar si gjë, jena prapë në prag të diskutimeve, por gjithmonë besoj që jam i gatshëm i lënë një lloj ndihme sido që qoftë skuadrës së Tarantit, sepse siç e thash kam kalu momente të mira në Ulqin, jetoj shumicën e kohës e kaloj prap gjatë vitit në Ulqin. Futbolli është pjesë e rëndësishme e jetës time, dhe kështu kam e kanë gjithmonë, sepse nëpërmjet futbollit lidhjet edhe me njerëzit janë gjithmonë edhe më të afërta. Shpresoj që të arrijm të dalim te një konkluzion i përbashkët. Shpresoj që idetë e mia me idetë e klubit përputhen. Sigurisht që ka nevojë Ulqini me bën një hap revolucionar, ka nevojë me ndërtu një mentalitet ndryshe, ka nevojë me ndërtu një projekt teknik i cili shërben qoftë afat shkurt ose afat gjatë për klubin, për të ardhmen e klubit. Por të njëjtën kohë prap jena në të situatën e diskutimeve dhe analizimeve të situatave. Unë mendoj që e para punë që duhet me bërë është që trajneri i Ulqinit të rikonfirmohet dhe të binë dakord se kush do të jetë timonieri i skuadrës për sezonin e ardhshëm. Dhe në qoftë se timonieri pra është njeriu që i përshtatet ideve dhe kulturës qytetit dhe idesë të klubit për sidomos për me promovu talentet e reja që linin dhe rritën në Ulqin, kjo është shumë e rëndësishme mendoj unë. Atëherë besoj që Ulqini ka për të fillu një epokë të re, me një mentalitet të ri, me një kulturë pune të re për me arritë rezultatet që gjithi dëshirojnë.
3: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Ehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumë veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në
6: Segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkoder. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Your attention please, this is the final call for passengers.
7: Fluturoni nga aeroporti Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti. Me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 4.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtyre.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në

po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
6: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Klonotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Klonotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish-konviktit Safet Spahia.
7: Vini re.

a po ambjente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. The number one. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Doc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Varza gjelmura sim kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
0: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
0: Kronotex.

Early Novoni Banyan Apo Ambiente Tuaje z Givni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike. Bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067-20-53-707 067-20-53-709 067-20-537-10 Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Raci, s'po të shof në Tereziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Tërë zoti Berisha, në këtë tryezë ditën sot me cili ishte fokusi i fjalës tuaj, çfarë u diskutua dhe çfarë pritshmërisht keni nga partnerët e Partive Popullore Europiane?
5: Së pari unë falënderova me shumë përzemërsi Partinë Popullore Europiane, presidentin Weber, sekretarin e përgjithshëm Monsera, e cila ka shndruar në një fokus shumë transishëm Ballkanin Perëndimor dhe ka organizuar në një harë kohor të shkurtër dy konferenca të mëdha për çështje zgjerimit në e para në Malnezi, e dyta sot në Sarajevë, si dhe ka sjell në Tiranë një mision shumë transishëm fakt mbledhës për zhvillimet në Shqipëri. Të gjitha këto dëshmojnë për angazhimin shumë serioz të Partisë Popullore Europiane në mbështetjen, në ndihmën e vendeve të këtij rajoni në procesin e integrimit europian dhe janë një antidot i shkëlqyer, do të thosha, kundër asaj që është quajtur lodhje nga zgjerimi. Në fjalën time, theksova se nga eksperienca që kam patur si kryeminist dhe ajo që ndjek procesin, nuk ka dyshim se e ardhja më shkëlqyer e kombëve tona është antarësimi i tyre në BE. Por në këtë kontekst, një nga kushtet më themelore, më fundamentale, është respektimi i shtetit i gjorë në rrafshin kombëtar dhe në rrafshin ndërkombëtar, duke nënkuptuar në rrafshin kombëtar respektimin e gjitha drejtave dhe lirive të qytetarëve, respektimin e institucioneve të pavarura, respektimin e funksionimin e sistemit drejtësisë, ekonomin funksionale të tregut. Pra, procesi integrimit në vetvete ka si qëllim madhor të bëjë qytetar shqiptar më të lirë, më të begat, më të sigurt. Dhe ky është një kusht vendimtar. Theksova se shteti ligjor duhet të konsiderohet jo vetëm rrafshin kombëtar, por edhe rrafshin ndërkombëtar në kuptimin e zbatimit të gjitha konventave, kartave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, të mbi të cilat bazohen liritë dhe drejtat e qytetarëve, të minoritarëve dhe procesi i integrimit. Shpreha mendimin se respektimi i këtyre kartave, respektimi i këtyre konventave, është kusht themelor që minoritetet të gëzojnë liritë e vërteta në vendet ku jetojnë. Sikundër, u shpreha se në interesin më të mirë të kombëve tona, disa sherrë të skalurës duhet të mbyllen, ashtu si që mbyllen dy vendet tona të rajonit, Kroacia dhe Slovenia, dhe që sot janë shembull frymëzimi për ne me progresin e tyre. Natyrisht, një vend veçantë dhe interes të veçantë ishte çështja e zhvillimet në Shqipëri. Theksova se qeveria aktuale ka shtruar procesin zgjedhor në farsë elektorale sipas të gjithë dokumentave ndërkombëtare mbi zgjedhjet. Theksova se lidhet e saj me krimin. Janë Big Brotheri kryesor që ndëshkon shqiptarët. Shqipëria nuk ka një prani të rrezikshme ruse të themi, por Shqipëria ka drogën e cila është një vendimarrës i fuqishëm në të gjitha nivelet, dhe se ky vendimarrës, ky faktor i jep Edi Ramës dhe qeverisë ato privilegje që nuk e lejojnë ligji, është aktiv në procesin zgjedhor, ndaj dhe me shtrova pikpamjen se një qeveri kujdestare për zgjedhje të lira si është e domosdoshme, dhe u ndala pastaj në krizën që po kalon vendi, krizë e cila kanë themel shkelmimin e shtetit ligjor në rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar. Theksova se protestuesit, rinia dhe qytetarët shqiptar kërkojnë për të gjitha motivet largimin, dorëheqjen e Edi Ramës, dhe se ai po trajton protestën në një mënyrë përçmuese, kërcënuese dhe të padenjë. Garantova se protesta është e pandalshme, theksova se kjo nuk është një vepër e Partisë Demokratike, por Partia Demokratike e mbështet atë, ndaj dhe bëra thirrje udhëheqjes EPP-s të bëjë gjithçka për një zgjidhje paqësore të këtij konflikti, për një qeveri kujdestare e cila do të çojë vendin drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pak a shumë kjo ishte në tërësi, pastaj këtu pata rast të shkëmbej përshëndetje mendime me kryeministrat rajonit, me miq të vjetër e të tjerë. Faleminderit.
1: Sa po është mbyllur gjysmëfinalja e futsallit, se Vllaznia humbet në Femurtarin me rezultatin 1-0 dhe eliminohet nga mundësia për të shkuar në finalen dhe për të fituar trofeun. Me presidentin e Vllaznisë së futsallit, Fistik Barbullushi, i shikoj të mërzitur. Keni të drejtë, Vllaznia kampionin në fuqi, kryesuese e kampionatit bindshëm, u largua nga mundësia për titull.
6: Patjetër, i zgjënjëm shumë për rezultatin, i zgjënjëm deri diku edhe me lot me ato që pa me fush, sepse si duket komplet pjesa e përgatitjes edhe mendësis nuk ishte aty ku duhet. Në këto momente nuk të falin në këto faza, kështu që Flamurtari e deshti më shumë si duket finalen dhe arriti. Unë vjen keq për çunat që janë përgatitur gjatë gjithë kësaj kohe, kanë treguar në fush në të nëndeshje që jemi prerje për kampionit, jemi prerje që kampionatin e kaluar nuk e kena marrë rastësisht. Po, nga njërë kështu shkonë, kështu që jam shumë i zgënjur, shumë i mërzitur me thënë drejtën, e priqa që shkosh në finale me siguri, por kjo është futbolli, kështu që duhet një pranur dhe treja rezultatet, edhe një do ecim për para.
1: Në fakt, jo vetëm ju, po e gjithë opinioni sportivi ishte karikuar dhe ishte në pritje të një Vllaznia për të shkuar në finale dhe për të fituar trofeun, sepse vetë paraqitja ka qenë e tillë gjatë gjithë kampionatit, keni kryesuar me diferencë nga ndjekësit tuaj më të afërt, por ju eliminoni një Flamurtar se ka qenë dinjitos edhe gjatë kampionatit. 5-4 janë dy ndeshje që e keni fituar ndaj kësaj skuadre.
6: Po tjetër, prandaj them, ndoshta Flamurtari kishte më shumë uri te kjo ndeshje. Por gas ndoshta është ajo që ne na ndodh gjithmonë shkodë. Ndoshta ne jemi më shumë euforik ai herë se duhet, edhe në këto faza si duket na euforia na kompromenton qartësinë për me pa lojen edhe për me pa objektivin më qartë. U shprehme në fushë në këtë lloj forme, kështu që S'ma me mene se ka një gjo ma tepën për me thanë këtë aspekt.
1: Me sa kam informacion, ju si klub i futsalës të Vllaznisë, si staf, si skuadet, ishit pregatitur, je vetë për kampion të Shqipërisë, por duke marë masa edhe për një pjesëmarrje dinjitoze në Europë. Gjithçka mori fund sot?
6: Po, sot mori fund gjithçka. Mori fund gjithçka për këtë sezon. Them prapë shumë i zgjënjëm që mori fund ka shpejt, për ishin pak në të shkoshim finale dhe ta diskutoshim me Tiranën, por kjo ishte dhe do rifreskohena dhe do kthehena vitin tjetër prapë më të fortë.
1: Mendoni se do të ndikoj nga ana psikologjike kjo humje e këtij sezoni kur ishit kaq pranë?
6: Po, ka më ndiku, shpresoj për mirë, sepse nga një herë humjet të bëjnë që të ulesh me kanë tokë dhe të shifsh realisht se ku je. Por kjo s'do na nalin që projektit ecin përpara, s'do na nalin që ne çdo vit kthehemi si pretendente, kështu që shpresoj që të nxjerrim leksione nga kjo humbje edhe të përmirësohen.
1: Ishim me Festik Barbullushin, presidentin e klubit Vllaznia Futsal, i cili foli në farë mënyrë i mërzitur, është gënjur nga kjo humbje gjithë në finale, me ekipin e famurtare, që natyrshëm e zbej pak a shumë edhe atë lavdi që Vllaznia pati gjithë kampionatit, por si që teksoj edhe vetë zoti president, Barbullushin, Vllaznia do tjetë edhe më e fort për sezonin e arshëm, duke gjithë mësime, pa tjetër. Nga kjo eliminim. Do të vjeni të jeni me këtë angazhim kaq të përkushtuar se duhet ta pranojmë se gjatë gjithë kampionatit dhe vitin e kaluar keni qenë shumë i përkushtuar pranë skuadrës Kuqe Blu dhe në një farë mënyrë krahas skuadrës, trajnerëve, futbollistëve, një pjesë e madhe e meritit ka qenë edhe juaja që ka ardhur Vllaznia deri në këto nivele.
6: Ashtu siç është edhe një pjesë e meritës tëm edhe dështimi i këtij sezonit. Kështu që ti më the përmend angazhimi vetëm sa dështohet. Sepse unë e kam thënë që në fillim që i kam hikë ti projekt me seriozitet që ta çojmë deri në fund, kështu që unë duam të pa Vllaznin pretendente për kampionin çdo vit.
1: Jurgen Toska është futbollist i ekipit të Flamurtarit i cili sapo fitoi me rezultatin 1-0 ndaj Vllaznisë duke u kualifikuar në finale. Urime Toska.
7: Shumë faleminderit. Ky falënderim shkon për profesor Mario që na ka servitur dhe është munduar shumë të na arrijë deri në këtë konkluzion. Jemi përpjekur shumë të bëjmë këtë lloj model loje, të rim shumë të tërhequr. Çdo gjë u shkoi mirë. Bravo çunave.
1: Mundet në gjithë finale një Vllaznin dinjitoze, një Vllaznin kampion në fuqi se kishte oreks për titullin. Por dolet fitimtar.
7: Për mendimin tim ajo e penalizoi nga që tha na mendoj të letë një neglizhencë. Diçka që ne prisnim ta bënin ato stil loja dhe ne u përgatitëm për këtë lloj loje. Dhe ja rezultati.
1: Flamurtari është fitues i Kupës së Shqipërisë në fuqi dhe tashmë në finale. Dhe kupa tjetër mund të ndeshni me Tiranën se luan pas pak me Fortet Armatosa, por konsiderohet favorite. Po do të kemi një finale besoj Flamurtari Tirana.
7: Besoj se do jetë Flamurtari me Tiranën në finale. Është një ndeshje shumë e fortë. Do koha të tregon çdo gjë.
1: Tashmë vëjantët i kanë sytë tek futsala, sepse janë të zgjënjur nga futbolli i madh, dhe të patin futsala të çojnë në vlorë një titull kampion.
7: Se jo, me kalimin e kohës, ka dhe ngritje dhe ulje. Një sezon të dobë, një sezon të mirë. Ne jemi një grup i ri në futsal. Besoj se do arrim diku.
3: Ngjarja e ditës.
2: Emona 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale,
9: rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
10: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

Përshëndetje. Mirë se vini në valët e Radio e Honës në emisionin e janë të mësojmë anglisht në mësimin e 242. Hello everyone. Welcome to our program. This is our new lesson. So, let's start. As usual, we are going to see or to teach you the way that how can we talk. So, of course, short dialogues, short conversations between, you know, each other. It doesn't matter if you are talking with your relatives, with your friends, and so on. It depends on the things that you would like to talk, to ask, to answer, and so on. So, as usual, this is a short conversation. This is the easiest way for you to learn and to speak, you know, not just English language, but every foreign languages that you are learning or you wish to learn. Pra, shpresoj se I keni kuptuar pak a shumë çfarë thash, po gjithsesi po ju bëj një përkthim të shkurtër për ata që ndoshta janë hapat e para të mësimit të gjuhës angleze. Pra, edhe në këtë mësim, ashtu sikurse në mësimet kryesisht të fundit që kemi mësuar pra bashkëbisedimet, dialogjet e shkurtra mbi temat e ndryshme që mund kemi, nuk ka rëndësi me kë, pra mund të jetë familjar, pra të afërm, shoqëri e kështu me radhë, dhe këtu ju dhe çdo kush që do të mësoj një gjuhë huaj, nuk ka rëndësi nëse është gjuha angleze apo jo. Mëson jo thjesht, pra sepse pa gramatikën nuk mund do të komunikojmë në asnjë lloj gjuhe. Dhe si për çdo gjuhë, edhe në gjuhën angleze, pra vlen kjo, duke ditur mirë gramatikën, atëherë edhe mësimi i fjalëve të reja, pra shtohet fjalori ynë, është më i lehtë dhe kështu që do ta kemi më thjesht për të biseduar, për të pyetur, për të përgjigjur e kështu me radhë. So, let's start, pra le të fillojmë. It's raining a lot here. Or it's raining a lot. Pra mund themi nëse flasim me dikë në telefon kryesisht që o këtu po bie shumë shi. Pra it's raining a lot here. Këtu po bie shumë shi. Ose we may just say it's raining a lot. Po bie shumë shi. Dhe kjo fjali pra vlen veçanërisht për këto ditë kur realisht ka është një stin, pra siç e dim vjesht është domethënë është një stin që karakterizohet nga shirat e shumtë dhe shoqur Zotit ne jemi një vend që e kemi kënaqësinë dhe privilegjin që të kemi këtë lloj klime, pra ku i shijojmë të katra stinat. So it's raining a lot and I'm not feeling like I want to go out. Because you know when it's when the weather is like this, I really don't like to go out even or unless if I have you know something very important like you know work or school or other things that are very important, but going out just for a coffee, no, it's raining a lot. This is kind of ridiculous in this kind of weather, you know, raining a lot and going out, it's not something comfortable to go out. Pra, po bie shumë shi dhe me këto lloj moti, pra nuk mund të dalësh për të pirë një kafe, apo jo se ti ngullon pak sa e pa kuptim që sharaga, madje që një mot me shi nuk ka rëndësi me makinë apo në këmbë, të dilet për të pirë një kafe, po dihet pra gjëra që janë shumë të rëndësishme, siç është puna, shkolla apo gjërat e tjera që kanë të rëndësishme, po. Okay, so pra nëse jemi duke biseduar me dikën në telefon dhe i themi këtë përgjigje, pra ose këtë fjalë, atëherë edhe personi tjetër mund të jetë të njëjtit mendimin edhe mund të thotë përgjigja në këtë rast mund të jetë për shembull që oh yeah, you're right. So I wish that tomorrow we'll see each other and so we can have coffee together.
Pra shpresoj që nesër moti do ndryshoj dhe ne mund të pim pra një kafe, ose qarë mund të pim një kafe qaj, apo hot chocolate, qokolatë nxehtë, black or white, e zeze po e bardhë. It doesn't matter. It's all your choice. Pra nuk ka rëndësi, është e gjitha zgjedhja juaj. I hope that you have that you like this this conversation, or you are maybe, and I wish that you are able now to talk, and your English now it's better. So this is our lesson for today. Pra ky ishte mësimi për sot, duke u falendëruar për vëmendjen. Ju uroj një ditë, një javë sa më të mbarë dhe ja kalofshi sa më mirë deri herën tjetër dhe gjithmonë. So I wish you all the best, have a nice time and keep in touch.

0: Jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju fton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.
2: 26 letters from A to Z.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Konsult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 në 107.6 MHz këtu në Radio Jehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin ton të përjavshëm Konsul, si çdo të mërkurë në 17:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishti në konsultën ton të përjavshëm, në konsultën ton që u drejtojmë gimnazistëve dhe në të veçantë maturantëve. Jemi në fakt në një periudhë mjaft energjike, mjaft dinamike, jemi në muajin qershor. Kaloi thuajse të themi gjysma e 2026-s, janari, shkurti, marsi, prilli, maji dhe tashmë kemi ardhur në finalizimin e një procesi mjaft jetik. Është një proces mjaft domethënës për të gjithë maturantët të cilët tashmë i kanë dhënë fund le ta themi sistemit para universitar, një kohë relativisht e gjatë, duke filluar që nga cikli i ulët, cikli i nënvjeçares dhe cikli i të mesmes. Për të gjitha ata të cilët na dëgjojnë në këtë moment dhe nuk kanë ndonjë njohuri në lidhje me këtë situatë, pavarësisht se të gjithë i kemi kaluar të tilla situata dhe të tilla procese, cikli i ulët në Republikën e Shqipërisë është 5 vjeçar. Cikli i 9 vjeçares pa është 4 vjeçar dhe prandaj është quhet 9 vjeçare. Dikur ka qenë 8 vjeçar sepse ka qenë 4 të fillores dhe 4 të si thua pas fillores, pas sistemit 8 vjeçares dhe më pas vjen edhe në rastin konkret tashmë sistemi i të mesmes 3 vjet. Dhe për të gjithë ata të cilët sapo kanë përfunduar në rrjetet sociale tashmë është bërë shumë viral edhe një video që ka qarkulluar me ta them me gjimnazistë të ndryshëm që ka qenë zilja e fundit e gjimnazit. Megjithatë, pa diskutim që çdo proces, sikurse ka fillimin, ka edhe mbarimin, presupozohet që të gjithë gjimnazistët të jenë tashmë të maturuar, pa diskutim që ato janë të maturuar, pa diskutim që janë të pjekur, por kur themi të jenë të maturuar, tashmë të jenë me këmbë në tokë dhe të kenë mundësinë, ku është dhënë hapësira e mundshme, që të bëjnë përzgjedhjet e tyre të duhura dhe të përcaktojnë drejtimin e tyre të jetës. Prandaj janë pikërisht këto provime, ka filluar pikërisht provimi i gjuhës angleze. Jemi tashmë në procesin sapo ka përfunduar, le ta themi, edhe provimi i gjuhës shqipe dhe i letërsisë, prej të cilit do të marrim, le ta themi, edhe ato rezultate paraprake dhe në programin e ardhshëm do të kemi mundësi që të shikojmë dhe të shqyrtojmë edhe tezën e rënë këtë vit për 2026-ën për provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Më pas, javën tjetër do të kenë mundësinë, sepse kryavet janë edhe provimet, do të jetë provimi i matematikës edhe në përfundim provimi me zgjedhje. Pra, është një rezume krejtësisht e shkundërt, e shkurtërt edhe mbi të gjitha domethënëse për të gjitha ato të cilat na dëgjojnë në këtë momente, që përfundimi i maturës rezultan i mbaruar me përfundimin e provimeve të shtetit, tre provimet kryesore dhe provimin me zgjedhje. Në rastin konkret, ne jemi pikërisht në këtë përmbyllje dhe në ditën e sotme, gjykuam të arsyeshme që të sjellim një tekst përsëri shumë interesant, një autor shkodran, një autor i cili pa diskutim ka patur një, le ta them, një plejadë shumë interesante, shumë intensive, por një pas vdekjes së tij u publikuan edhe punimet e tij, vjershat e tij. Bën fjalë për Martin Samaj. Dhe i ka një poem në fakt, një poem sepse nuk është edhe shumë e gjatë, Koha e lules. Është një poem shumë domethënëse, shumë intriguese, një poem që në fokus ka pikërisht dashurinë. Ato për të cilën ne flasim në ditën e përditshme dhe pa diskutim në gjithçka që neve na rrethon, sepse është fenomeni që na mban të gjallë të gjithëve. Sonte më lajmëruan se ka vdekur një njeri. Prandaj jam i trishtueshëm, lule. Dashonia është e vetmja shtyllë guri, kur andej gardhit fluturojnë shëgjetat
e akullit. Dy zemra bashk janë ma rufeprojse se dy shpata tu për tu me teha për jashta. Ideja sosjes lule, kur jeti pran, ik, si shpendi egër, andej kah vjen terri. Të zit e synit tant, nuk duhe të ndeshi në shtiqet e ngushta. Flakën e synit ta duhe mes fushës e zemrën tande mol, të ndemun në deg, në nalsin e krahot prej tokës. Mos bzaj para muzgut të njerëzishëm në fushën e erës zemërgjan që përqafon çdo maje bari. Lule, hiqë pëlhurën e zbet prej hanës e shtëroje për tokë. Sy tu, lule kadife, nuk njohin pagjen, mos bjerë me vehte verin e nordit, por zjarin që të arrisim bashk në këtë natë të gjatë. Lule, dashunia rinë këto, deri sa hana të jesë për balë zjarëmëve tonë, e drita e agimit të shkri gacën e mbramë. Ti je në zemër teme, e me za s'mund të thomë, qetësin e ndjenjes mos të prishi. Zanin tëndë e njohë mes tingujve të 1000 curilave. Vjoca që nis me qelë, i ka fletëzat e njoma e të zbardhëm ta, ashtu dhe buza jote e mëngjest. Ti, mbas vetullave, ke hijen e hyllit, që zbulon vetëm një faqe, dhe shpresa eme, me të rajten e siluetës sate, në duar, vuen ndërdhimba, ndoshta për vdekje. Ndjesit e mia, rjedhin e humbin, në busqeshen tande të idhët. Qohen 1000 zane, shpac za badrësh të pjekuna, kur dëshirave u thue jo për brënda. Mandej, vjen shiu e majet e bradzave zbuten mes flokëve të zez e vetullave, e ndali shikimin për të gjetur fillin e të vetmes poezi të kësaj moshe seme djegagure. Ashkël jam, lule, e shëtis prej vendi në vend, i shtym nga murtaj shumë. Kur ndalem, këqyri në vehte, e shoh fëtyrën tande, e parameje shtiqe, me oleandra

choxit. Drita e synit një hylli, ra meteor në mue, e ndriti fëtyrën tande, ishte mallkimi i ati që lindi natën. Kalorës i shtigjeve të ngushta, kur ma s'do të përkas agimin e flokëve të tu. Utoj me hijet e natës së vonë, e shoh gishtat tu që mbyllin fletën e bardhë të një jete. Është pikërisht një poem i Martin Samaj, pra, dhe në rastin konkret, Martin Samaj reflekton mjaftueshëm me metaforat e tij tepër të forta, të guximshme do thonim. Sonte më lajmëruan se ka vdekur një njeri, prandaj jam i trishtueshëm lule. I dedohet pra dashurisë të tij Lules. Lulja jo në konceptin e lules, asaj që na bën kuptohet, na bën një hon të madhe, na jep freskin me aromat e saj, por lulja është pikërisht e dashura e tij emri i saj. Dashunia është e vetmja shtyllë guri kur andej gardit fluturojnë shigjetat e akutat. Që do të thotë, poeti në fakt i referohet dashurisë së sinqertë, sepse është pikërisht kjo dashuri e sinqertë e cila e mban atë gjallë në momente të vështira, në kohë të vështira, dhe është pikërisht dashuria ndaj bashës, ndaj të dashurës së tij, ndaj njeriu të tij të shpirtit. Dhe jam pikërisht ku andesët gardit fluturojnë shigjetat e akullit. Të mendojmë pak një metaforë të fuqishme, shigjetat e akullit, që cilat duhet që të kuptohen ose të paralizohen me ignorancën që na mbulon në rrethërotu nesh, në çdo kohë, në çdo moment. Dy zemra bashk janë më rrufe prise se dy shpata tu për tu me teha për jashta. Pra, dy zemra të bashkëta, pa dy zemra të përbashkëta, dy zemra që duhen, janë shumë herë më të fuqishme se sa çdo lloj rrufeje që bie ndaj njerëzit. Dhe këto rrufe në fakt nuk janë vetëm rrufet e një kohe të caktuar, nuk janë vetëm rrufet natyrale, por janë pikërisht këto përbuzje, këto bullizime, këto elemente keqdashëse, këto mashtrime, këto intriga të cilat ne i shohim në jetën tonë të përditshme. Ideja e sosjes, pra ideja e përfundimit, i drejtohet lunes përsëri, kur jeti pran, iksi shpendi i egër, kemi një krasim të fuqishëm. Pra, në qoftë se ne njerëzit në sulmojnë në forma dhe në mënyrat të ndryshme, vetëm kur dy të dashuruar janë së bashku me njëri tjetrin, atëherë ato rrufe ikën dhe largohen, duke mos kërjua as edhe më të voglin e depërtim që ato synojnë të arrinë të vërtetë. Të zi të synit tandë nuk duhet të ndeshi në shtigjet e ngushta. Shtigjet e ngushta janë pikë e shtigjet e jetës, ato të cilat ndojnë të në verbojnë, ndojnë të në shkatrojnë. Flakën e synit të duhet mes fushës e zemën tandë mollë, të ndërmun në degë në nëllësin e krahut prej tokës. Mos bzaj para muzgut të njerëzishëm në fush e erës e mërgjan që përqafon gjdo maje bari, lule, hi që pëlhuen e zbet prej hanës e shtërje për tokë. Shikojmë pak ka një diçka shumë interesante, në faktu është një personifikim në i përdorë fuqishëm nga vetë Martin Samaj. Hi që thot përhuen e zbet prej hanës. Pra, a i kërkon që dhe në të anë të erët, në të anë, le të themi, të erësia që ka kapluar vëndin, a i thot dëshurisë ti që ta heqen atë përhuen e zez, pra ajo erësia, ajo zbehtësia, i duke si një përhuar dhe thot, largoj atë përhuar të zez dhe të shtrim për tokë në mënyrë që të na errësoj për diçmërinë tonë, jetën tonë, edhe dy të dashuruaj të jenë me të vërtetë të tillë në paqe dhe në harmoni me njëri tjetrin.

Sy tusët, lule kadife, nuk njohin pagjen. Dhe shikoni, sak, se si janë përdor edhe fjalët kyçe edhe frazat. Jemi në një poezi gegnishtë, një poezi të mirëfillt të gegnishtës, por një poezi e cila ka disa, le ta themi, disa fjalë dhe kontekste mjaft të komode dhe të bindshme, që vijnë dhe reflektojnë mjaft këndshëm përgjithësinin prej nesh. Dhe thot, lule thot, dashonia rrinë këto derisa hanat e jes për balë zjarmeve ton e drita agimit të shkri gacin e mbrame. Pra, ajo dashuritët do të triumfoj gjithmonë përsa ko që tjetë e unifikuar. Pra, ndaj është një reflektim për të gjitha ta që të ndjekin, jo vetëm për gjimnazise, vetëm për maturanët, për të gjithë moshat. Arsyeja është sepse pikërisht tekstet e tjera dhe mesazhet e tjera këta autor nuk i dhanë vetëm të kufizuar, vetëm për gjimnazistët dhe vetëm për maturantët, pa përkundërse i dhanë për të gjithë njerëzit, madje për të gjithë njerëzimin, sepse në fund të fundit çdo qenie njerëzore është një qenie që dashurohet dhe dashuron. E ndërkohë ti në zemën time e më za, s'mund të them qetësinë ndjenjës mos të prish. Pra, ai që me të vërtetë është i dashuruar e përjeton atë dashurinë në formën e tij, në mënyrën e tij, në ndjesitë e tij, në perceptimet e tij, në qelizat e veta. Zonin tënd e njoh me stingujve të 1000 curilave. Kush është ai i cili nuk arrin që të shijoj dhe të përjetësoj ndjeshmërit më minimaliste, më të holla, më delikate që përcjell pikërisht ndjenja më sublime e jetës që është dashuria, lidhja ngushtë që do të keni pra me personin që ju dashuroni. Ti mbas vetullave ke hijen e hyllit që zbulon vetëm një faqe dhe shpresa eme me trajtën e siluetës sate, në duar vuen ndërdhimza ndoshta për vdekje. Pra, është ajo pikërisht ajo dashuri e cila sjell edhe unitetin e njerëzit, ky unitet për të cilën ne kemi të gjithë nevojë për të kuptuar identitetin ton. Edhe dy persona, dy të rinj të cilët bashkohen në një dashuri të sinqert, një dashuri të mirëfillt, një dashuri që ka respektin në qendër të vëmendjes që është reciprok, pa diskutim që do t'jetë gjithmonë triumfuese në raste të mira dhe në raste të vështira. Ndaj edhe gjykuam që sot për kënaqësinë tuaj të sillim pikërisht këtë poem të Martin Salmaj për të kuptuar një herë që njeriu si qenie njerëzore është i detyruar që të shprehë mendimet e tij, por edhe të përditësoj edhe ndjeshmëritë e tij edhe perceptimet e tij. Por dashuria e vërtet është sinqeriteti që e bashkon me personin që ka për krah. Ndërkohë që në realitetin e sotëm ne dimë shumë mirë që gjimnazitët fatkeqësisht e abuzojnë veten e tyre në këtë drejtim, duke konsumuar ndjeshmërinë që përcjell dashuria në disa tipare që nuk kanë as peshë dhe as vlerë. Prandaj është e detyrueshme që mbi të gjitha të lexojmë sa më shumë, të kthjellohemi sa më shumë dhe të rinë të kuptojnë me vërtetë që pasi të kenë një pjekuri dhe një maturi të caktuar, atëherë të mirë peshojnë edhe ndjesitë e tij, ndjesitë e tyre, përjetimet e tyre, dhe mbi të gjitha të kuptojnë që posu krijuar një unifikim me shpirtis dhe mendjes, dashuria mbetet jashtë funksionit. Kemi ardhur në momentet e fundit të programit të sotëm, të nderuar dëgjues të Radio Honës, nga unë Evan Drishti, ju uroj gjithë të mirat dhe paqen një javë sa më të begat. Ju urojmë suksese pa diskutim të gjithë maturantëve edhe në të njëjtën kohë edhe të gjithë klasave të nënta, të cilët tashmë do të futen në provimet e tyre të lirimit. Është ai procesi për të cilën folme që në pikënisjet e programit tonë, edhe çdo provim në fakt, mos harroni, është një fest më vete, sepse përfundon një epokë edhe nis etapën e re, një epokë tjetër. Njerëzit janë në procese të ndryshme të jetës së tyre, ndryshe nuk do të funksiononte as edhe jeta jonë në përgjithësi. Prandaj, shijoni këto kohë, shijoni këto faza, mos i merrni me tensione të mëdha, sepse
Çdo kohë, sikurse ka fillimin, ka edhe mbarimin. Për të gjitha ata të cilët janë në klasë të 9, sikurse kanë nisur e përfundojnë tashmë edhe 9 vjeçaren dhe nis një proces i gjimnazit. Për të gjithë gjimnazistët, maturantët, sikurse kanë nisur procesi i gjimnazit në klasën 10, tashmë përfundoi edhe me klasën E 12. Por me mbarimin e këtyre provimeve nis një fazë tjetër, faza e përzgjedhjes së tyre për degën që ato dëshirojnë, për profesionin që ato dëshirojnë. Prandaj jeta akademike është aty, ju mirëpret, krahu hapur me të gjitha dimensionet që ajo përçafon për jetën e gjithsesilit për jush. Juroj të keni një ditë të mbar, një javë të mbar dhe miru takofshim në programin ton të së mërkurës së ardhshme. Deri atëherë, paçi, shëndet të plotë.

Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijojnë shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat të larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jehuna 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsultës.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjt të janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Ekipi i Vaznis në atletik përgatitet për fituar titullin 18 radhë i kampion dhe të 30 në historinë e sportit atletik shqiptare. Me kryetrenerin e Vaznis Albert Marashi pikërisht në prag të kampionatit kombëtar që zhvillohet në Elbasan. Profesor, një moment historik duhet thënë.
5: Po tjetër, stërvitja vazhdon në intensive dhe jemi gati drejt startit të kampionatit kombëtar të atletikës që zhvillohet me datë 10 dhe 11 qershor. Ky titull është i veçantë sepse është i 18 i rallazi dhe njëkohësisht i 30 në historinë e sportit shkodran, sidomos në atletikën për meshkuj. Do thosha është një titull i veçantë për arsye sepse kjo është një rekord në vetvete për sa i përket titujve të fituar nga ekipet e meshkujve në Republikën e Shqipërisë. Një rekord që mbahej nga Partizani me 29 tituj, ndërsa ne synojmë të thejmë të rekord dhe të marim titullin e 30 në histori e ekipit Vaznis.
4: Është Vaznia gati të fitoj këtë titull të 30
5: po
4: në histori nga atletikës shqiptare?
5: Po tjetër që të gjithë sportistët janë gati, janë përgatitur intensivisht gjatë gjithë vitit dhe ne përveç titullit synojmë edhe rezultatet larta tek sportistët në gajat individuale të tyre përkatëse. Ku pretendimet kërësore dje që janë në 240 m frangu bure, pëse jo dhe në një rekord kontar, që shpresojmë shumë. Me sportistët e tjerës në 100 m, Leandr Çardako, Endi Rakaj, Iger Sagjia, po ashtu në garat e kërcimit së gjatit, si që është Mohamed Qengeli, sportistë jashtë zakonshëm, rezultate larta dhe me rezultate progresive, një posishtë dhe Kolin Dokiri dhe Endi Rakaj po në kërcimit së gjatit. Gjithashtu në gare kërcimit të rrafsh, tashma i mirë njohë i Kulin Dokiri që do të synoj titullin e rallës dhe do të mundohet të bëjë një performancë mirë dhe pse një rezultat personal më të mirë në të ti. Gjithashtu në gare 110 metrave me pengesa dhe në 400 metrave me pengesa, tashma i konfirmuar prej vitesh se Duriani Drizaj dhe të konkurojnë dhe në këto dy gara për të fituar dy titujt si që ka bërë dhe vitin e kaluar. Njëkohësisht edhe sportisti tjetër që është me shumë perspektivë dhe ka marrë rezultate dhe do të synojë të ruaj titullin kampion të dyfisht në garën e 800 metra dhe 1500 metra si Drit Kupliku. Po ashtu Erisa Rasa e konfirmua tashmë me aktivitetet si kampione kombëtare do të mundohet të bëjë një performancë të mirë edhe pse jo të arrijë një rezultat progresiv. Ky aktivitet, siç e thash edhe më përpara, është një të thosha që një përgatitje e veçantë, përse për këtë titullit të 30, kjo është jo vetëm kontribut i sportistave që janë sot, dhe trajnerëve që janë sot, por është një kontribut i gjithë atyre sportistave që kanë veshur familjen e vllaznisë dhe trajnerët e tyre që kanë bërë histori në sportin atletik shkodranë. Duke arritur rezultate të larta si në atë kombëtare dhe në arenën ndërkombëtare dhe me shumë rekorde dhe medalje në aktivitetet ndërkombëtare.
4: Për sa më shumë kemi thënë edhe herë të tjera, vllaznia është absolute në të gjitha grup moshat dhe tashmë është momenti final për ekipin e rritur për ta bërë një gjë të tillë. Cili është sekreti? Një pyetje që është bërë edhe më herë të gjithë këtyre rezultateve, 18 herë rasti kampion është një rekord me vete, një punë pasionante me kolegët tuaj.
5: Sekretin sapo e përmendët ju, që me ekipin e moshave, falë punës të jashtëzakonshme që bëjmë me trajnerët me kolegët e mi Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahaj, një punë e jashtëzakonshme me të gjitha grupë moshave, duke filluar që me moshat 8 vjeç deri në moshën 16 vjeç që është edhe orientimi sportiv, dhe pastaj me dy grupë mosha të tjera që janë një hap afër ekipit të rritur, siç është U18 dhe U20. Një punë e zakonshme bëhet çdo ditë në pistën e stadiumit Lori Buriçi dhe rezultatet nuk janë të rastishme, por fal kësaj pune dhe vëmendjes të shtuar tek ekipi i moshave, tek ekipi Zinxhir. Po shohim në këto vite, jo shumë vite, por në 5 vite kemi rreth 30 sportista që kanë qenë kampion në kampion, që janë largu për arsy të ndryshme, për arsy sociale. Kështu që vetëm një mënyrë që ne të kemi gjatësi dhe sukses është ekipi i moshave.
4: Dr. Gjeqen ishtë basketbolistin dhe ishtë ta njerin kampion të vaznitit për sot trajnon në Kosovë. Profesor, dua një opinion tuaj për ekipet e vaznisë, meshkuj dhe femra në mbylljen e sezonit. Cili është opinioni juaj, fillimisht për meshkujt, cilët bën mirë gjatë kampionatit, por në fazën finale nuk arritën të shkojnë në betejë si sa deri në gjysmëfinalen.
1: Në përgjithësi kanë pasur një paraqitje të mirë, ekipet e vllaznisë, pikërisht në si meshkuj, duke pas parasysh gjithmonë atë që është thënë akili për çdo ekip, anën financiare. Duhet theksu që janë ekipet më të dobra financiarisht, që kanë pak mbështetje, duhet një mbështetje më shumë, sepse sot lush sport vetë, fakti që në ekipin e vllaznisë ka shumë pak elementa zëndorë, shkodronë për shambull, bazohen kryesisht në lojtarët e ujë, cila është qëtë pjesë të duhet riparohet, sepse ekipi duhet të kryojë një bazë me lojtarë vendorë. Te ekipi femrave ashtë po mungojnë financimit për lojtarët e ujë, sepse nëse ekipi femrave duhet kishtë pas lojtarët e ujë, duhet kishin pas rezultat tjetër, pa dëshim, sepse ato losin me Tiranën, me Partizanin, me Vlorën, cilët kanë 6-7 kuja. Ato losin vetë vendore. Kurse e kundër të njërë të vllaznia, ku kanë lojtarë të kuj, por mungojnë elementi të ndërë. Duhet me punu ma shumë, për arsysë se të vllaznia duhet me kryu një bazë të kari në vendore, pastaj të mendohet aty ku janë problemet, playmaker, apo në qender, apo në pozitet dështresh, duhet marrë me studion ma mirë, marrë lojtarë, po gjithë të si e thash, përsëri është shumë e vështirë, sepse në këto kushte financiare është shumë e vështirë me parë, me që du basketbolin shkodrë.
4: Pra e përket elementit shkodranë, vetëre një përkujdesje nga në shoqatës e basketbolit dhe teknikut e një vazhdani për t'i përmëvuar. Ndo shë a vitin arshëm mund të kemi një vazhdim me element shkodranë më shumë.
1: Kam frikë se për të kryu një sportist duhen disa vite. Këto janë mëngjesat viteve të kaluara, cilat aktualisht po punohen me thënë drejtën, kam vore, edhe këtë ditë nuk ka pushu stërvitja, po të vishë mas dite i gjenë këtë elementin e rritë, të trajnerët e shoqatës që janë afër tyne, punojnë, por duhet kohë, do në kohën e vetë. Të janë lojtarë shumë të rianë, 16, 17, dojnë kohën e vetë për më bërë si sportista, po problem tjetër është sepse masit bëjnë sportista, a jenë të zëtë ne me masë. Nuk jenë të zëtë ne me masë. Shumë problem. Pra ne i thamë, nëse zgjidhet problemin financiar të vllaznia, Unë vetë jam detyruar për me shku dikun tjetër për me shku, sepse këtë e kena punë, e kena profesion. Nëse nuk zgjidhet kjo, ne diskutojmë kjo. Është shumë problem.
6: Profesor, pikisht për ju, në aspektin personal, prej 2 vitesh jeni në Kosovë, jeni rikthyer tek skuadra Bashkimi i Prizrenit, aty ku keni bërë histori, si basketbollist tashmë, si trajner. I kënaqur me këto 2 sezone?
1: Aktualisht jam asistent i parë i trajnerit, sepse trajneri është vitin këtë vit që i kaluam është Igor Jovović, si li ka qenë edhe zëvën së trajnerin në Bayern Munich, ku ka marrë pjesë në Euroleague. Ka pas një CV shumë të pasur me ekipet ndryshme, nga kampionati Gjerman, kampionati Polak. Ka qenë edhe 3 herë kampion me Budusën si në Malin e Zi. Dhe është një eksperiencë shumë e mirë për mua në aspektin profesional. Pastaj edhe kushtet janë shumë të mira, atje kretë ndryshme nga këtu, dhe më thonë gjogja është profesionistët. Si vjetë patë me rezultate shumë të mirë në Eurocup, ku e kualifikuam në grupe, pra lutëm kualifikuesin me Anvilën e Polonisë, fitum për zhërën, honëm në Poloni, por u kualifikuam prapë. Në grupë patëm Cibonën, Dijonën dhe Regjinën, ku nga një fitore fitum nga të tri skuadrat, që është një rezultat noshte historik për Kosovën, por e keqja që se të tre ekipet u barazu me pikë dhe vendosi kosovarët. Ne nuk shkuam atutje, shkoj vetëm një ekip Regjina, por gjithsesi ne bëmë një paraqitje shumë mirë, që ti kanë na përmend edhe në shtypin ato faqet e FIBA-s apo edhe në shtypin kosovar në përmend. Në kursin e kampionat na ndryshoi pak situata sepse ikë një lojtari ton kryesor që e mori Cibona. Duke pas paraqitje të mira, ai vazhdoi me Cibonin dhe na lënë një handicap shumë të madh sepse rregulli atje është në 3 tuj dhe 2 vendor. Ai ishte lojtar vendor. Po kështu edhe me të hujt spot në fat bashkë në nation finale në dëmtuam 3 vetë, 2 njëri thej dorën, tjetri në gjunë dhe lojtari i tretë me zori lute ishin të kantona të pa kryesore, kështu që nuk pat në fat. Në fat ti kishin pas të lojtar, mund kishte kënd.
6: Profesor, edhe çanta e juaj, po themi familjes Gjeçer është fakti sepse ju keni në skuadrë dhe djalin tuaj, veton Gjeçer, pra është trajneri Bedar Gjeçer dhe veton Gjeçer një nga talentet e basketbollit shkodran se i është bashkuar bashkimit e prezidentit të Kosovë.
1: Po, vetoni si vjetë ka qenë e fështirë për të përme lujtë, ashtë të këtë i zudi sa nëshim, da dhe nëshim finalet unë dhe i lujtë, i pas një montaj, 8 minuta, nuk të ka bëjë, pas një pareqizi shumë mirë, por konkurenca në ekipë është shumë e madhe. Ne duhet të dimë që në ena shumë koshenda që kemi 4 lojtarë të ekipit kontarë, të Kosovë, dhe të Macedonisë, që janë shqiptarë, po kështu janë edhe 6 Amerikanë, konkurenca shumë e lartë, por është një gjë pozitive, sepse vetoni ka pas një hap cilësor, në vidi kalonë, që e kanë vure, dhe më thanë edhe specialistat të Tiranës, si vjetë a i përsëri me nëhet në kanë pjesë e ekipit, por gjithës si a i mund prejse në nëjë ofertë tjetër për ekipeve tjera për që të minotajit, por gjithmonë duhet me alanë kohës, është rëndësishme sepse a i ka përparu shumë, ka ba një hapë ma cilësorë, kjo do t'i shërbej, në të armën e di, sepse ka kohë për në rrëtë, sepse është ka kohë me rrëtë, është një vishë, dhe ka përpara të parë.
6: Për shtë gjithë pra që kohës, dhe kështë të thohës, vjef qartë, të i përvojë shumë pozitive në Kosovë, me bashkimin e prezidentit, por...
1: është e pak rrasushme.
6: Por publiku Shkodran kërkon ndoshta prapë një rikthim të punshëm.
1: Për momentin
6: është të dy gjeçave tek
1: Kosova. Për momentin është vështirë sepse thash edhe mua më imon pak. Ajo pjesa e atij më rrit më shumë profesionalisht. Thash ka eksperienca e tjera për mua është e mirë për me pas shumë ndrime të trajnerë, sepse gjithë se cili ka eksperiencë një vetë, kjo nga ana, flasim nga ana profesionale, jo nga ana rezultative, se atë keqë, në gjithë të ndrojë trajnerë, atërë në gjënë nuk shumë mirë. Por edhe për të, edhe për vetoni është e mirë, sepse atë është krejtë një realitet ndryshe, ka në kushtet tjera, kampionat është shumë e fortë, edhe do t'i shërbërin thashtë në përtakë. Nuk i djetë, në është ta një tonë, unë përvejdim, këtu mund vjetë, shumë shpejtë, por për të nuk di si shumë. Gjithë si si e lejnë thosë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Your attention, please. This is the final call for passengers.
9: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
10: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni ne Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Radio Jehona. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me si përfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

një shtëpi në tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

tutamazsın.

0: Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
6: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Spëtëshof në të reziri. Mosri reqa milu se mbarovan nga të nëziti. Zdi qa me boreri. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilo!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Tërë zoti Berisha, në këtë tryezë ditën sotme, cili ishte fokusi i fjalës tuaj, çfarë u diskutua dhe çfarë pritshmërisht keni nga partnerët e Partive Popullore Europiane?
5: Së pari unë falenderova me shumë përzemërsi Partinë Popullore Europiane, presidentin Weber, sekretarin e përgjithshëm Monsera, e cila ka shndruar në një fokus shumë transishëm Ballkanin Perëndimor dhe ka organizuar në një harë kohor të shkurtër dy konferenca të mëdha për çështje zgjerimit në e para në Malnezi, e dyta sot në Sarajevë, si dhe ka sjell në Tiranë një mision shumë transishëm fakt mbledhës për zhvillimet në Shqipëri. Të gjitha këto dëshmojnë për angazhimin shumë serioz të Partisë Popullore Europiane në mbështetjen, në ndihmën e vendeve të këtij rajoni në procesin e integrimit europian dhe janë një antidot i shkëlqyer, do të thosha, kundër asaj që është quajtur lodhje nga zgjerimi. Në fjalën time, theksova se nga eksperienca që kam patur si kryeministër dhe ajo që ndjek procesin, nuk ka dyshim se e ardhja më shkëlqyer e kombëve tona është antarësimi i tyre në BE. Por në këtë kontekst, një nga kushtet më themelore, më fundamentale, është respektimi i shtetit i gjorë në rrafshin kombëtar dhe në rrafshin ndërkombëtar, duke nënkuptuar në rrafshin kombëtar respektimin e gjitha drejtave dhe lirive të qytetarëve, respektimin e institucioneve të pavarura, respektimin e funksionimin e sistemit drejtësisë, ekonomin funksionale të tregut. Pra, procesi integrimit vetvete ka si qëllim madhor të bëjë qytetarë shqiptar më të lirë, më të begat, më të sigurt. Dhe ky është një kusht vendimtar. Theksova se shteti ligjor duhet të konsiderohet jo vetëm rrafshin kombëtar, por edhe rrafshin ndërkombëtar në kuptimin e zbatimit të gjitha konventave, kartave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, të mbi të cilat bazohen liritë dhe drejtat e qytetarëve, të minoritarëve dhe procesi i integrimit. Shpreha mendimin se respektimi i këtyre kartave, respektimi i këtyre konventave, është kusht themelor që minoritetet të gëzojnë liritë e vërteta në vendet ku jetojnë. Sikundër, u shpreha se në interesin më të mirë të kombëve tona, disa sherrë të skalurës duhet të mbyllen, ashtu si që mbyllen dy vendet tona të rajonit, Kroacia dhe Slovenia, dhe që sot janë shembull frymëzimi për ne me progresin e tyre. Natyrisht, një vend veçantë dhe interes të veçantë ishte çështja e zhvillimet në Shqipëri. Theksova se qeveria aktuale ka shtruar procesin zgjedhor në farsë elektorale sipas të gjithë dokumentave ndërkombëtare mbi zgjedhjet. Theksova se lidhjet e saj me krimin janë Big Brotheri kryesor që ndëshkon shqiptarët. Shqipëria nuk ka një prani të rrezikshme ruse të themi, por Shqipëria ka drogën e cila është një vendimarrës i fuqishëm në të gjitha nivelet, dhe se ky vendimarrës, ky faktor i jep Edi Ramës dhe qeverisë ato privilegje që nuk e lejojnë ligji, është aktiv në procesin zgjedhor, ndaj dhe me shtrova pikpamjen se një qeveri kujdestare për zgjedhje të lira si është e domosdoshme, dhe u ndala pastaj në krizën që po kalon vendi, krizë e cila kanë themel shkelmimin e shtetit ligjor në rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar. Theksova se protestuesit, rinia dhe qytetarët shqiptar kërkojnë për të gjitha motivet largimin, dorëheqjen e Edi Ramës, dhe sa ai po trajton protestën në një mënyrë përçmuese, kërcënuese dhe të padenjë. Garantova se protesta është e pandalshme, theksova se kjo nuk është një vepër e Partisë Demokratike, por Partia Demokratike e mbështet atë, ndaj dhe bëra thirrje udhëheqjes EPP-s të bëjë gjithçka për një zgjidhje paqësore të këtij konflikti, për një qeveri kujdestare e cila do të çojë vendin drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pak a shumë kjo ishte në tërësi, pastaj këtu pata rast të shkëmbej përshëndetje mendime me kryeministra të rajonit, me miq të vjetër e të tjerë. Faleminderit.
1: Sa po është mbyllur gjysmëfinalja e futsallit, Vllaznia humbet në Femurtarin me rezultatin 1-0 dhe eliminohet nga mundësia për të shkuar në finalen dhe për të fituar trofeun. Me presidentin e Vllaznisë së futsallit, Fistik Barbolushi, ju shikoj të mërzitur. Keni të drejtë, Vllaznia kampionin në fuqi, kryesuese e kampionatit bindshëm, u largua nga mundësia për titull.
6: Patjetër, i zgjënjëm shumë për rezultatin, i zgjënjëm deri diku edhe me lot me ato që pa me fush, sepse si duket komplet pjesa e përgatitjes edhe mendësis nuk ishte aty ku duhet. Në këto momente nuk të falin në këto faza, kështu që Flamurtari e deshti më shumë si duket finalen dhe arriti. Unë vjen kesh për çunat që janë përgatitur gjatë gjithë kësaj kohe, kanë treguar në fush me të ndeshje që jemi prerje për kampionit. Jemi prerje që kampionatin e kaluar nuk e kena marrë rastisht. Po ndonjëherë kështu shkon, kështu që jam shumë i zgjënjur, shumë i mërzitur, me thënë drejtën. E pritesha që shkosh në finale me siguri, por ky është futbolli. Kështu që duhet të pranojmë të treja rezultatet. Edhe ne do ecim përpara.
1: Në fakt, jo vetëm ju, po gjithë opinioni sportiv ishte karikuar dhe ishte në pritje të një Vllaznia për të shkuar në finale dhe për të fituar trofeun, sepse vetë paraqitja ka qenë e tillë gjatë gjithë kampionatit. Keni kryesuar me diferencë nga ndjekësit tuaj më të afërt, por ju eliminoni një Flamurtar që ka qenë dinjitos edhe gjatë kampionatit. 5-4 janë dy ndeshje që keni fituar ndaj kësaj skuadre.
6: Po tjetër, prandaj them, ndoshta Flamurtari kishte më shumë uri te kjo ndeshje. Por gas ndoshta është ajo që ne na ndodh gjithmonë shkodë. Ndoshta ne jemi më shumë euforik ai herë se duhet, edhe në këto faza si duket na euforia na kompromenton qartësinë për me pa lojen edhe për me pa objektivin më qartë. U shprehme në fushë në këtë lloj forme, kështu që S'më remene se ka një gjamë atë e për me thanë këtë aspekt.
1: Me sa kam informacion, ju si klub i futsalës të Vlaznin, si staf, si skuadet, ishit pregatitur, je vetë për kampion të Shqipëris, por duke marë masa edhe për një pjesëmarrje dinjitoze në Europë. Gjithçka mori fund sot?
6: Po, sot mori fund gjithçka. Mori fund gjithçka për këtë sezon. Them prapë shumë i zgjënjëm që mori fund ka shpejt, për ishin pak në shkoshim finale dhe ta diskutoshim me Tiranën, por kjo ishte dhe do rifreskohena dhe do kthehena vitin tjetër prapë më të fortë.
1: Mendoni se do të ndikoj nga ana psikologjike kjo humje e këtij sezoni kur ishit kaq pranë?
6: Po, ka më ndiku, shpresoj për mirë, sepse nga njëherë humjet të bëjnë që të ulesh me kam tokë dhe të shifsh realisht se ku je. Por kjo s'do na nalin që projektit ecin përpara, s'do na nalin që ne çdo vit kthehemi si pretendente, kështu që shpresoj që të nxjerrim leksione nga kjo humbje edhe të përmirësohen.
1: Ishim me Festik Barbullushin, presidentin e klubit Vllaznia Futsal, i cili foli në farë mënyrë i mërzitur, është gënjur nga kjo humbje gjithë në finale, me ekipin e Flamurtarit, se natyrshëm e zbej pak a shumë edhe atë lavdi që Vllaznia pati gjatë gjithë kampionatit, por si që teksoj edhe vetë zoti president, Barbullushin, Vllaznia do tjetë edhe më e fort për sezonin e arshëm, duke gjerë mësime, pa tjetër. Nga kjo eliminim. Do të vjoni të jeni me këtë angazhim kaqë të përkushtuar, se të duhet ta pranojmë se gjatë gjithë kampionatit dhe vitin e kaluar keni qenë shumë i përkushtuar pranë skuadrës Kuqe Blu dhe në një farë mënyrë krahas skuadrës, trajnerëve, futbollistëve, një pjesë e madhe e meritit ka qenë edhe juaja që ka ardhur Vllaznia deri në këto nivele.
6: Ashtu siç është edhe një pjesë e meritës tëme dhe dështimit i këtij sezonit, kështu që ti më them përmend angazhimi vetëm sa dështohet. Sepse unë e kam thënë që në fillim që i kam hiqti projekt me seriozitet që ta çojmë deri në fund, kështu që unë do më pa Vllaznin pretendente për kampionin çdo vit.
1: Jurgen Toska është futbollist i ekipit të Flamurtarit, i cili sapo fitoi me rezultatin 1-0 ndaj Vllaznisë duke u kualifikuar në finale. Urime Toska.
7: Shumë faleminderit. Ky falënderim shkon për profesor Mario që na ka servit dhe është munduar shumë të na arrijë deri në këtë konkluzion. Jemi përpjekur shumë të bëjmë këtë lloj model loje, të rim shumë të tërhequr. Çdo gjë u shkoi mirë. Bravo çunave.
1: Mundet në gjithë finale një Vllaznin dinjitoze, një Vllaznin kampionin në fuqi që kishte oreks për titullin. Por dolet fitimtar.
7: Për mendimin tim ajo e penalizoi nga që tha na mendoi të lehtë, një neglizhencë. Diçka që ne prisnim ta bëni në ato stil loja dhe ne u përgatitëm për këtë lloj loja. Dhe ja rezultati.
1: Flamurtari është fitues i Kupës së Shqipërisë në fuqi dhe tashmë në finale. Dhe kupa tjetër mund të ndeshni me Tiranën se luan pak me Fortet Armatosur, por konsiderohet favorite. Po do të kemi një finale, besoj, Flamurtari Tirana.
7: Besoj se do jetë Flamurtari me Tiranën në finale. Është një ndeshje shumë e fortë. Do koha të tregon çdo gjë.
1: Tashme vëjnjatët i kanë sytë tek futsala, sepse janë të zgjënjur nga futbolli i madh, dhe të paktën futsala të qojë në vlorë një titull kampion.
7: Se jo, me kalimin e kohës, ka dhe ngritje dhe ulje. Një sezon të dobë, një sezon të mirë. Ne jemi një grup i ri në futsal, besoj se do arim diku.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apo Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme, ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Tony Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

صوتي جوه نولك إنايمك إبوزوكت كاستريوتك جوه أمبل إبيبيلك

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Por punë kërkon mjeshtri, ku çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

0: Gjyli, gjithmonë do të mbetesh engjëll i Papit. Të duan.
1: Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon.
2: 107.6 MHz.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Yeah!

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Buletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Ekipi i Vaznis në atletik përgatitet për fituar titullin e 18 radhë i kampion dhe të 30 në historinë e sportit atletikës shqiptare. Me kryetrenerin e Vaznis Albert Marashi, pikërisht në prag të kampionatit kombëtar që zhvillohet në Elbasan. Profesor, një moment historik, duhet thënë.
3: Po tjetër, stërvitja vazhdon në mënyrë intensive dhe jemi gati drejt startit të kampionatit kombëtar të atletikës që zhvillohet me datë 10 dhe 11 qershor. Ky titull është i veçantë sepse është i 18 i rallazi dhe njëkohësisht i 30 në historinë e sportit shkodran, sidomos në atletikën për meshkuj. Do të thosha është një titull i veçantë për arsye sepse kjo është një rekord në vetvete përse përket titujve të fituar nga ekipit e meshkujve në Republikën e Shqipërisë. Një rekord që mbaj nga Partizani me 29 tituj, ndërsa ne synojmë të thejmë të rekord dhe të marim titullin e 30 në historinë e ekipit Vaznis.
2: Është Vaznia gati të fitoj këtë titull të 30
3: po
2: në historinë atletikës shqiptare?
3: Po tjetër, që të gjithë sportistët janë gati, janë përgatitur intensivisht gjatë gjithë vitit dhe ne përveç titullit synojmë edhe rezultatet larta tek sportistët në garat individuale të tyre përkatëse. Ku pretendimet kryesore dihet që janë në 240 metra frangu burrej, pse jo edhe në një rekord kombëtar që shpresojmë shumë. Me sportistët e tjerë në 100 metra Leandër Çardaku, Endi Rakaj, Iger Sagjia, po ashtu në garat e kërcimit së gjatit, siç është Muhamet Çengeli, me sportistë jashtëzakonshëm me rezultate larta dhe me rezultate progresive, njëkohësisht edhe Kolin Dokiri dhe Endi Rakaj po në kërcim së gjatit. Gjithashtu në gare e kërcimit tërhap, tashma i mirë njohë i Kulin Dokiri që do të synoj titullin e rallës dhe do të mundohet të bëjë një performancë mirë dhe pse një rezultat personal më të mirë të ti. Gjithashtu në gare 110 metrave me pengesa dhe në 400 metrave me pengesa, tashma i konfirmuar prej vitesh se Duriani Drizaj dhe konkurojnë dhe në këto dy gara për të fituar dy titujt si që ka bërë dhe vitin e kaluar. Njëkohësisht edhe sportisti tjetër që është me shumë perspektivë dhe ka marrë rezultate dhe do të synojë të ruaj titullin kampion të dyfisht në garën e 800 metra dhe 1500 metra Sidrit Kupliku. Po ashtu Erisa Rasa e konfirmua tashmë me aktivitetet si kampione kombëtare do të mundohet bëjë një performancë të mirë edhe pse jo të arrijë një rezultat progresiv. Ky aktivitet, siç e thash edhe më përpara, është një të thosha që një përgatitje e veçantë përse për këtë titullit të 30, kjo është jo vetëm kontribut i sportistave që janë sot dhe trajnerëve që janë sot, po është një kontribut i gjithë atyre sportistave që kanë veshur familjen e Vaznis dhe trajnerëve të tyre që kanë bërë histori në sportin atletikës shkodrane, duke arritur rezultatet larta si në atë kombëtare dhe në arenën në kombëtare dhe me shumë rekorde dhe medalje në aktivitetet në kombëtare.
2: Profesor Marashi, kemi thënë dhe herë të tjera, Vaznia është absolute në të gjitha grupë moshat dhe tashmë është momenti final për ekipin e rritur për ta bërë një gjë të tillë. Cili është sekreti? Një pyetje që është bërë dhe më herët, të gjithë këto rezultateve, 18 herë rallëzi kampion, është një rekord me vete, një punë pasionante me kolegët tuaj.
3: Sekretin sapo e përmendët ju, që me ekipin e moshave, falë punës të jashtëzakonshme që bëjmë me trajnerët me kolegët e mi Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahaj, një punë e jashtëzakonshme me të gjitha grupë mosha, duke filluar që me moshat 8 vjeç deri në moshën 16 vjeç që është edhe orientimi sportiv, dhe pastaj me dy grupë mosha

0: Era që janë një hap afër ekipit të drejtuesit që është U18 dhe U20. Një punë e zakonshme bëhet çdo ditë në pistën e stadiumit Lori Muriqi dhe rezultatet nuk janë të rastishme, por fal kësaj pune dhe vëmendjes të shtuar tek ekipi i moshave, tek ekipi Zinxhir. Po shohim në këto vite, jo shumë vite, por në 5 vite kemi rreth 30 sportista që kanë qenë kampion në kampion që janë largu për arsye të ndryshme, për arsye sociale. Kështu që vetëm një mënyrë që ne të kemi gjatësi dhe sukses është ekipi i moshës.
1: Gjeqen ishë basketbolistin dhe ishë të njerën kampion të vazhdizit për sot trajnon në Kosovë. Profesor, duan një opinion të uajnë për ekipet e vazhdinës, e meshkë dhe femra, në mbyllën e sezonit, cili është opinion e juaj, që dhe mishë për meshkët, cili të bënë mirë gjatë kampionatit, por në fazën finale nuk arritën të shkojnë të shkojnë në betej se sa dhe në gjithë finale.
2: Në përgjithësi kanë pas një paraqitje të mirë, ekipet e vllaznisë, si tani si meshkuj, duke pas parasysh gjithmonë atë që është thënë akili për çdo ekip, anën financiare. Duhet të theksoj që janë ekipet më të dobra financiarisht, që kanë pak mbështetje, duhet më mbështet më shumë, sepse sot lush sport vetë, fakti që në ekipin e vllaznisë ka shumë pak elementa zëndorë, shkodronë për shambë, bazohen kërësisht në lojtarët e ujë, cila është qëtë pjesë duhet riparohet, sepse ekipi duhet të kërën një bazë me lojtarët e ujë. Të ekipi femrave ashtë, po mungojnë financime për lojtarët e ujë, sepse nëse ekipi femrave duhet kishtë pas lojtarët e ujë, duhet kishin pas rezultat tjetër, pa të dëshim, sepse ato losin me Tiranën, me Partizanin, me Vlorën, cilët kanë 6-7 kuja. Ato losin dhe vendore. Kurse e kundër ato në të vlaznia, ku kanë lojtarë të kuj, por mungojnë elementi dhe nda. Duhet me punu ma shumë, për arsysë se të vlaznia duhet me kru një bazë të kërë në vendore, pastaj të mendohet aty ku janë problemet, playmaker, apo në qender, apo në pozitet të 2-3, duhet marrë me studion ma mirë, marrë lojtarë, po gjithë të si e thash, përsëri është shumë e vështirë, sepse në këto kushte financiare është shumë e vështirë me parë, me që du basketbolin në shkodrë.
1: Pra e përket elementit shkodranë, vedre një përkujdesje nga në shqoqatës e basketbolit dhe teknikut e një vlazani për t'i formohuar. Ndo shë a vitin arshëm mund të kemi një vlazim me element shkodranë më shumë.
2: Kam frikë se për të kryu një sportist duhen disa vite. Këto janë në mesat viteve të kalume, cilat aktualisht po punohen, me thanë dajten, kam vore, edhe këtë ditë nuk ka pushu stërvidja, po të vishë mas dite i gjenë këtë elementin e rritë, ku trajnjerët e shëqatës që janë afer tyne, punojnë, por duhet kohë, do në kohën e vetë. Të janë lojtarë shumë të rianë, 16, 17, dojnë kohën e vetë për më bërë si sportista, po problem tjetër është sepse masit bëjnë sportista, a jenë të zëtë nejme majtë. Nuk jenë të zëtë nejme majtë, shumë problem. Pra ne i thamë, nëse zgjidhet problemin financiarë të praznime, unë vetë jam detyruar për me shku dikun tjetër për me shku, sepse këtë e kena punë, e kena profesion. Nëse nuk zgjidhet kjo, ne diskutojmë kohë, është shumë problem.
1: Profesor, pikisht për ju në aspektin personal, prej 2 vitesh jeni në Kosovë, jeni rikthyer tek skuadra Bashkimi i Prizrenit, aty ku keni bërë histori si basketbollist tashmë si trajner. I kënaqur me këto 2 sezone?
2: Aktualisht jam asistent i parë i trajnerit, sepse trajneri është vitin këtë vit që kaluam është Igor Jovović, cili ka qenë edhe zëvendës trajner në Bayern Munich, ku ka marrë pjesë në Euroleague. Ka pas një CV shumë pasur me ekipet ndryshme nga kampionati Gjerman, kampionati Polak. Ka qenë edhe 3 herë kampion me Budusën si në Malin e Zi. Dhe është një eksperiencë shumë e mirë për mua në aspektin profesional. Pastaj edhe kushtet janë shumë të mira, atje kretë ndryshme nga këtu, dhe më thonë gjë është profesionistë. Si vjetë patë me rezultate shumë të mirë në Eurocup, u kualifikuam në grupe, pra lutëm kualifikuesin me anvillin e Polonisë, fituam për homën në Poloni, por u kualifikuam prap në grup, patëm Cibonën, Dijonin dhe Regjinën, ku nga një fitore fituam nga të tri skuadrat, që është një rezultat ndoshta historik për Kosovën. Por e keqja që se të tre ekipet u barazuan me pikë dhe vendosi kosovarët. Ne nuk shkuam atutje, shkoi vetëm një ekip Regjina. Por gjithsesi ne bëmë një paraqitje shumë mirë, sepse si, më thanë na përmend edhe në shtypin në ato faqet e FIFA-s apo në edhe në shtypin kosovar në përmend. Në kursin e kampionat na ndryshoi pak situata sepse ikë një lojtari ton kryesor që e mori Cibona. Duke pas paraqitje të mira, ai vazhdoi me Cibonin dhe na lënë një handicap shumë të madh sepse rregulli atje është në 3 tuj dhe 2 vendor. Ai ishte lojtar vendor. Po kështu edhe me të hujt spatën fat bashkë në nation finale në udëmtu në tre vetë, dy njën i thejtë dorën, tjetër i dorën, dhe lojtari tretë me zori lute, ishin të kanë tona ma kërësore, që nuk patë me fatë. Në no, fatë ti kishin pas të lojtarë, mund kishtë e kendë.
1: Profesor, e veçanta e juaj, po themi e familjës Gjeqër, shpakti, sepse ju keni në skuadër të djalin tuaj, veton Gjeqën, pra është trajneri Bedar Gjeqë dhe veton Gjeqë, një nga talentet e basketbollit të Shkodranës, që i është bashkuar bashkimit të prezidentit të Kosovës.
2: Po, vetoni si vjetë ka qenë e fështirë për të përme lujt, ashtë të këtë i zudi sa neshin, bile dhe dhe neshin finalet unë dhe i lujti, i pak një mëtash, 8 minuta, në të gabër, pak një pareqizit shumë mirë, por konkurenca në ekipë është shumë e madhe. Ne duhet ta dimë që ne jemi shumë koshenda që kemi 4 lojtarë të ekipit kombëtar të Kosovës, dhe të Maqedonisë, që janë shqiptarë, po kështu janë edhe 6 amerikanë, konkurenca është shumë e lartë. Por është një gjë pozitive sepse vetoni ka pas një hap cilësor në mëshën e vidi kalon, që e kanë vure dhe më thanë edhe specialistat të Tiranës. Si vjetë a i përsëri me nëve në kanë pjesë e ekipit, por gjithë si a i mund prejse në nëngë ofertë tjetër për ekipeve tjera për që të minotashit. Por gjithmonë duhet me alanë kohës, është rëndësishme sepse a i ka përparu shumë. Do bë një hap më cilësor. Kjo do t'i shërbej, në të armën e di, sepse ka po për në rrisë, sepse është ka në rrisë, është njësë një vishë, dhe ka për parë e parë.
1: Për së gjithë pra të kohë, se kështë të thosë, jafë qartë, se t'i përvojë shumë pozitive në Kosovë, me bashkimin e prezidentit, por...
2: është e pak rasushme.
1: Por publiku Shkodran kërkon ndoshta prap një rikthim të mundshëm.
2: Për momentin
1: është të dy gjeçave tek
2: vazhdim. Për momentin është vështirë sepse thash edhe mund ndihmon pak. Ajo pjesa e tij më rrit më shumë profesionalisht. Thash ka eksperienca e tjera për mua është e mirë për me pas shumë ndrime të trajnerë sepse gjithë secili ka eksperiencën e vet, jo nga ana flasim ana profesionale, jo nga ana rezultative, se është keq. Dhe është ndrojë trajnerë atëherë në gjënë nuk shumë mirë. Por edhe për të edhe për vetoni është e mirë sepse atje është krejt një realitet ndryshe, kanë kushte tjera, kampionati është shumë e fortë dhe do t'i shërbërin thashtë e përtakë. Nuk i dihet, më është një tonë që unë përvejdim këtu më në vitë, shumë shpejt, por për të nuk di se që. Gjithë se si e lejnë posë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Jehona.
6: Radio Jehona.
5: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Teda xur dhe gjuhës të komi sërish mendime në Zotit Fuqiplot në programin po me sefen time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitar Turke RGDA me përfaqësuesin e saj Zotri Jetmir Braçi. Në emisionin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kuranit të shenjtë është rubrika Ligjërat Fetare dhe Edukative. Më pas është rubrika e zakonshme që titullohet Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, që shoqërohen me komente të ndryshme. Dhe që përmbyll këtë emision është rubrika Fiku Jurisprudence Islame, të gjitha këto shoqërohen me Ilahi Këng Fetare. Atëherë përpara le të ndjekum fjalët e Zotit Azzawajal që vijnë nga zëri melodioz i hafizave të njohur në botën islame dhe pastaj rikthehemi sërish në studio për të vazhduar anoncimin e rubrikave të tjera të programit Po Mësoj Fen Time.

Ligjërat. Vëllezër dhe motra, selam aleikum wa rahmetullahi taala wa barakatuh. Zoti e pranoft namazin ton, punët tona të mira, Zoti fal gjunahet tona. Zoti e bëf të sotmën ton më të mirë se djeshmën, të nesërmën ton më të mirë se të sotmën, ahiretin ton më të mirë se dynjan ton. Me lejet Allahu Gjellëshanuhu të flasim sonte për një prej emrave të Zotit. Është një nga emrat që ka lidhje më shumë se çdo lloj emri tjetër me besimtarin, me njeriu në përgjithësi, por me besimtarin në veçanti. Dhe inshallah na bën Zoti nga ata njerëz që kanë pjesë dhe kanë hise për këtë emri të Zotit, për këtë emri të madh të Allahu Gjellëshanuhu. Ai është emri El-Wali. Zoti është El-Wali, do thotë që është kujdestari, është miku, është mbrojtësi, është i afërt i Allahu Gjellëshanuhu. Ashtu siç ne besojmë që Zoti ka cilësitë më të larta dhe atij i takon lartësia dhe madhështia, nga ana tjetër është shumë afër me robin. Është shumë afër Allahu Gjellëshanuhu, sidomos me besimtarin është jashtëzakonisht afër. Prandaj ky emër është nga emrat që e bën besimtarin të ndihet mirë kur mendon që ka Zotin afër, që ka Zotin kujdestar, që ka Zotin mik, që ka Zotin mbrojtës, që ka Zotin i cili asnjëherë inshallah nuk heq dorë prej tij. Besimtari ndihet rahat, ndihet mirë, ndihet e fuqishëm. Emri El-Wali, për cilin do flasim sonte, ka disa kuptime nga aspekti gjuhësor. El-Wali për arabët quhet personi i cili është direkt kujdestari i fëmijës, për shembull, prindi. Quhet Wali, pra kujdesar për këtë fëmijë. Nëse nuk është prindi, mund të jetë gjyshi, mund të jetë xhaxhaji, daja, dikush nga njerëzit e afërt. Prandaj imagjino vetëm dy fëmijë, dikush ka njerëz që i rrin ke koka, kujdesen për të. Dashë pa dashë ky fëmijë ndihet rahat, se në çdo lloj situate a e din që ka njerëz të cilët e mbështesin, i rrin afër. Imagjino një fëmijë tjetër i cili është jetim. Po jo thjesht është jetim për baba, po është jetim, nuk ka njerëz. E din domethënë që nuk e do kush këtë botë. Nëse i ndodh një problem, ai nuk di se kujt i ankohet, nuk di se kujt i kërkojë ndihmë. Ky është koncepti që duhet ta ndiejë besimtari. Prandaj Zoti thotë, Zoti është miku dhe kujdestari i besimtarve. Ata që nuk besojnë, ata nuk kanë mik, ata s'kanë kujdestar, ata që nuk besojnë tek Zoti i gjithësisë. Pra kuptimi i parë i kësaj fjale është kujdestar. Zoti është kujdestar, kujdeset. Ka kujdes për gjithë krijesat, por sidomos për besimtarët. Kuptimi i dytë i kësaj fjale është se fjala Wali në gjuhën arabe do të thotë mik, i dashur, mik i afërt, njëri shumë i afërt, njëri mik, domethënë. Prandaj Allahu thotë në Kur'anin famullart në një ajet që është me vërtet ajet shumë i madh, sidomos ka lidhje me temën tonë për cilën flasim sonte, Allahu waliyul ladhina amanu. Zoti është miku i besimtarëve. Zoti është miku, është i afërmi, është i dashur i besimtarëve. Ju khrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, ai nxjerr ata nga errësirat në dritë. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut, ata që kanë mohuar Zotin, ata mik kanë tagutin, kanë shejtanin. Ju khrijunhum min an-nur ila adh-dhulumat, ai pra shejtani dhe shokët e tij i nxjerrin ta njerëz nga drita në errësirë. Zoti është miku i besimtarve. Zoti është i afërmi i besimtarve. Është i dashur i besimtarve. Dhe cilësia e parë e mikut e Allahu Gjellëshanu është se i nxjerr këta njerëz nga errësirat në dritë. Subhanallah. Vëllezër, kemi diskutuar disa herë, le ta mendoj njeriu, njëri prej nesh në veten e tij. Sikur mos kishte qenë mëshira e Zotit, urtësia, dashuria e tij, ku mund kishte qenë e ardhmja dikujt prej nesh? Njeriu mund të mendoj planet më të mira për jetën e tij, por është mirë ti mendoj dhe planet më të këqija. Mund të kishte qenë njeriu më i keq. Pse? Se mund të vijë jeta në atë formë që ti se kontrollon dot vetë. Vallahi për këtyre radhëve që janë sot në qytet njerëz të ligë, mund të ketë shumë njerëz për këtyre që kanë menduar ndryshe për veten e tyre. Kanë menduar shumë mirë për veten e tyre. Kanë menduar të jenë të mirë, kanë menduar për një të ardhme shumë të pasur, shumë të lumtur. Por u ka ardhur jeta në atë formë, Zoti na ruaj, që sot janë radhët e këtyre njerëzve, janë radhët e kriminalëve, janë radhët e gjunaftarëve të mëdhej. Prandaj Zoti thotë, Zoti është miku i besimtarëve, i nxjerr ata nga errësirat në dritë. Kuptimi i tretë i kësaj fjale është
Zoti është ndihmës, është ndihmëtar, e ndihmon. Prandaj shif në ajetin kuranor kur thot Allahu dhe lëshanu wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtarët dhe besimtarët janë ndihmëtar për njëri tjetrin. Ata urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Të kërkon Zoti si besimtarë dhe besimtarët të jesh ndihmës për njëri tjetrin. Ta ndihmosh njëri tjetrin. Besimtarët ta ndihmojnë besimtarin. Se gjithë bashkë urdhrojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Dhe thot me një ajet tjetër, jo besimtarët janë ndihmëtar për njëri tjetrin, janë miq për njëri tjetrin. Ata urdhrojnë për keq dhe ndalojnë nga e mira. Pra kuptimi i tretë i kësaj fjale, i fjales el-wali, është ndihmëtar, është ndihmës. Zoti të ndihmon. Prandaj, a keni dëgjuar për fjalën e pejgamberit alayhis salam, ku ishte bashkë me Ebu Bekrin në shpellën e Thaur, kur Ebu Bekri u trembë dhe i tha profeti i Zotit, vetëm kokën po ta ulin do na shikojnë. Çfarë i tha? Ya Ebu Bekr, ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma? O Ebu Bekr, çfarë mendon ti për dy që tret kanë Zotin? Janë dy të tret kanë Zotin. Shqipë si e ndjen pejgamberi alayhis salam, zotë që Zotit është ndihmëtar, që Zotit është ndihmës, është afër Allahu Gjellëshanuhu. Lezër, thonë që robi ka mik, o Zotin, o shejtanin e malkuar. Ti weli, mik, kujdestar do kesh, o Allahu Gjellëshanuhu, o Zotin arruajt, kesh shejtanin e malkuar. Edhe ka një ndryshim thelbësor, vështë kësaj, ajë të nëzirë nga rësirat në dritë, kjo nga dritat që në rësirat. Dhe kur thuhet e rësira, rësirat e në shumë, jeshtë zakonë shumë, asë nuk ta mërë të mendja. Për të reguar se shdo të thotë lezër që Zotë ishë ndihmës, që Zotë ishë ndihmëtar, është i afërt, është i dashur, vetëm shumë shkurt, do sjellim në mendjen tonë historinë i profeti, i cili, subhanallah, ka kaluar sprova në më të ndryshme. Edhe pse është brezi i katërt i pejgamberve, Jusufi a.s. është tërni pejgamberi. Por shiko se çfarë historie thuhet për të. Jusufi a.s. nga vëllezërit e tij, të cilët domethënë patën zili për të, bëhet kurth ndaj tij. Ishte fëmia i parafundit, do të thotë fëmia më i vogël konsiderohet, më vogël se gjithë këta. Ata e morën zili këtë vllajën e tyre dhe çfarë kush kujt mendë? Dikush bilis mendoi për ta vrarë fare, por ai më i ëmbël më i butë tha, le ta hedhë me një pusë, të paktën domethënë të vdes jo me dorën tonë. E hodhën këtë fëmi në pusë. Allahu Gjellëshanuhu qonë që në këta momente, dikuj t'i pijet uj, shkon në atë vend, kërkon dhe gjen një fëmi. Kjo së prove parë, ky njëri, ky fëmi pejgamberi, që në të ardhën dhe ish pejgamber, ky futët në pusë nga vlezit e ti për të vdek, për nuk vdes. Por shive Allahu Gjellëshanuhu që është el-wali, që është kujdestar, që është farë bënë, mas provës, që farë bënë, bënë që dikush të ketë nevoj për një pikuj, hedhë kovën, nuk në djerë ujë për në djerë një fmi, e ku shikojnë me fasohën. E dytë, asë provë e dytë, këta njërës nuk dini se nuk këshin të bënë, nuk dini se që farë njëri u kishë ra për pjesë, por një tukë fmi, që farë bënë, e shesin, thotë Zotë, e shesin në tregë, e shesin shumë lirë, u treguan shumë të lirë, nuk e dini se çfarë po shesin. Allahu Gjellëshanuhu, këtë fmi të shqitur për sklav, për rob, e qonë në shtëpinë e dikujt që ishë minister në Egjypt në atë kohë, por çfarë nuk kishte fmi. Edhe i shkon mendja, thotë, ta maj për fmi, inshallah rritet dhe bëhet fmi. Pa qonë në shtëpinë e dikujt i cili kishtë nevoj për të fmi. Kjo është prova e dytë, po shqipit e kujdesi e dytë i Zotit. Ashtë një koncept që unë do flas pak më vonë, kur flasim për besimtarët apo njerëz që i ndihmon Zoti, dikush mendon se këta njerëz fluturojnë në qiell. Këta si preke keqja, ty ne dhe gjembi su hyn këmbë. Jo më vëllezër, nuk është ky koncept. Biles mund të sprovoj Zoti shumë, por shive, mas do sprove, ai kujdeset për ty. Por sprova është pjesë e domosdoshme. Biles, sprova është për treguar që Zoti ka nën kujdes. Sprova e dytë thash edhe një herë, e çon Zoti në shtëpinë e dikujt të shitur si skllav, por që këta mendojnë ta marrin për fëmijë, pa e trajtojnë mirë. Sprova e tretë, sprovohet i ri në nderin e tij, dhe Zoti mos na sprovoft në nder, por në një moshë që më të vërtet i riu mund binte këta gabime. Sprovohet rënë nderin e tij, por bëhet se si bëhet puna, ai e ruan nderin e tij, e ruan Allahu Xhelaluhu. Shive, kujdesi, në këtë rast kur pak njerëz e ruan, mund ta ruajnë veten. Futet më një herë ndër hyrë hyjnore, ai e ruan nderin e tij. Sprova tjetër, e fusin në burg të akuzuar për imoralitet, të shi imagino,
Ky fëmijë që tashmë është i rritur, vetëm kaç po ta mendonte, si erdhi jeta këtij fëmije. Dhe më thanë fusin pus për ta mbyt, e merr dikush e shet për rob, futet shërbëtor në një shtëpi, pastaj akuzohet për nder, pra vëllezër futet në burg i akuzuar si moral, si njeriu imoral, nuk është e lehtë për nefsin. Mi për thotë o Zot, ma mirë burgu se sa sprova grave e atyre që ndeshin të atërheqin të këfitën e të sprova. Shqipe Zot i gjithësi, sfarësor, e bashkon në burg me disa njëra, disa tri dhe buhet se bep që njëni për tyre dali për burgu. I thotë nëse ke për dali për burgu dhe a i mendon që do të dilte, thotë kujton se ke për të bërë shërbetor të kënjë mbret, kujton një historinë time, i tërgoj që unë jam njëri i pastër, unë kanë fut padresisht të burg. Thonë që kaluan 7 vjetë dhe ky shërbëtor, i cili doli prej burgu, ishte bashkëvuajtës i Jusufit Alis, 7 vjetë se kujton fare historinë ti, por mas 7 vitesh, Zoti që është Elueli, çfarë bën? I fut mendje dhe në zemrë këti mbreti, 3 netë reshtë, duke parë një andër, e cila s'po e lindet prej gjumë. Në këto momente, kur a i shikon këtë andër dhe kërkon koment për nuk gjendot, atëheri kujtohet shërbëtorit, bashkëvuajtës i Jusufit, historia Jusufit, pas 7 vitesh, subhanallah, thot, mua thot, unë diti këtë që komentojnë andrat, edhe i kujtohë që i ka dhe një premtim Jusufit. Pa, shqipi si i sjellë Zoti punët, a ka sprova? Ka sprova shumë të rënda. Por ma sprovave, Zoti i sjellë njërët në atë formë për të treguar kujdes shumë dhe çantë për Jusufin a.s. Dijet pasaj historia, se si, a i komentojnë andrën, e tregojnë se qëfar do të ndodhi, biles, kër e shikon mbeti, thot, eja, bëhu minister jim, edhe pranon Jusufi a.s. Gjatë gjithë historisë vazhdojnë në fund fare, qëfar thotë Jusufi a.s. kur takohet fëmë i prindit e ti, qëfë qarë thotë është një ajet që unë duhet të themë në arabishtë të komentëm gjithë bashkë. Rabbi qëtë atejtë një minën mulkë, o Zotë më këdhën shumë pushtetë. Shqive besimtari që e shefë momentin e fundit tjetës, sepse bërë një Zotë i pushtetarët matë, e bërë nga njerëzit më autoritativë, njeri që kur eshte ai, dri dhe toka, i shkonin karvanit nga mrapa, o Zotë më këdhën shumë pushtet, a madhe pse një pjesë e madhe jetës ti, ishte në konceptet tona jetë vështirë, jetë e zezë, o allem të një min të uilil e hadith, veç kësaj o Zotë më bërët mundur të komentoj andrat, fatyra se ma vati val ard, ti e Zotë i qeve dhe i tokës, ente o liji fit dunja o lakhire, o Zotë ti e kujdestarim në këtë botë dhe në botën tjetër. Shqipës e nëzirën pahë cilësin e Zotit, ti e kujdestarim, ku e provoj Jusufi që Zotë i shkujdestar, e provoj vlezën në gjithë të stacionit tjetës ti. E provoj kur ishte në pus, kur ishte si sklav në shtëpinë e ministrit, kur e sprovua në nderin e tij, e provoj në burg, e provoj kur komentoi andrat, e provoj që Zoti është kujdestar. O Zot, ti je kujdestar im në dynja dhe në ahiret inshallah. Në dynja e kish provuar, ai tani pret në ahiret. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. O Zot, më merr shpirtin musliman dhe bashkon me devotshmit. Shive etikën Jusufit dhe Isa. A kishtë njëri me dëvoshëm se profeti, se ky profet i Zotit gjithësis, thotë bashkom me dëvoshëmit, më futë radhët dhe dëvoshëmë mua, më afton të më futëshim këtë radhë. Kjo është etika dhe modestia që kam profetet i Zotit për para Allahu Gjellëshanu. Kjo histori vlezër, si shumë histori kuranore, të regojnë se si Zotit i ru në besimtarët. Por ama, edhe njëherë një koncept, mos kujtoni se si sprovon, bines këta i sprovon më shumë, është koncepti që ne mendojmë, po hynën fe, Zotit do të ruaj, do ta bëj punën mbar, ka për të ardhur tregtia, ka marr pasunia, ka për të rrit rroga, do të rritet mirëqenia. Ne nuk e ndjekim këtë fe për të rrit pasuria, por e ndjekim sepse besojmë se është rruga e vërtetë, është e drejta dhe e drejta duhet ndjekur. Prandaj ndjekim. Nuk e ndjekim se Zoti ka për të na rrit nga sprova. Zoti sprovon, biles sprova është tregues që ai të don. Por e ndjekim sepse shpresojmë që me vete kemi kujdesarin më të madh, Allahu xhallashanuhu. Zoti na voft për atyre që i futën kujdesarin e tij. Vëllezër, a kemi menduar dikush për nesh apo të gjithë bashkë të arrijmë në gradën atyre që Zoti quhen eulia, që populli thot evlia, të thot miqtë e Zotit. Njerëz që Zoti i ka nën kujdes, që Zoti i ka afër. Ne kemi dëgjuar filan ka qenë filan njëri ka qenë evlia, biles edhe sot shumë pretendojnë si janë të tillë. Por më vërtet, a kemi pretendon ka njerëz të tillë? Patjetër që ka. A kemi menduar që ne të arrijmë këtë gradë ndonjë ditë prej ditësh? Mos sot, nesër me punë, me mund. Do mund kjo punë. Por a dish do të thotë të arrish në gradën atyre që quhen euliaullah, miqtë e Zotit.
atyre që Zoti tregon kujdes të afërt të tyre, që i ka miq, që i ka të afërt Allahu xhënë shan. Atyre që Zoti nuk duron ti prek kush me dorë, nuk duron kush ti ngacmoj, që u del vetë ndihmë Allahu xhënë shan. Adis do thot të arrish në gradën e evliave të Allahu xhënë shan. Shifës do thot, çfarë shpërblimi ka shumë shpejta? Shpërblimet shpejta se ka shumë. Një nga shpërblimet atyre që Zoti këtyre njerëzve është se në momentet kur u del shpirti, Zoti i qetëson për të ardhmen dhe i qetëson për të kaluarën. Thot, këta kërë vdesin, ju thonë me leket, mos kini frikë për ato që vjen për para, se robi i besimtari ka frikë nga vdekje, edhe ka frikë nga jo që është pas vdekjes, nuk është e letë vdekje, bët fjallë për një botë që nuk e dim se ku të t'jemi, por besimtari me leket dhe thonë, pika e parë që i thonë, mos ki frikë për që fa vjen për para, mos ki frikë, është ndorë Zotit. Edhe mos ki frik për çfarë ke lënë mbrapa. Çka ka lënë mbrapa? Ka lënë fëmijë vëllezër, ka lënë fëmijë jetima. Dhe nuk është e lehtë ta mendon njeriu ti lë fëmijë jetima. Ka lënë bashortin e tij, ka lënë pasurinë e tij, ka lënë jetën e tij, domethënë gjithçka që ka punuar. I thot Zoti, mos ki frik për atë që vjen përpara dhe mos u mërzit për çka ke lënë mbrapa. Kjo është shpërblimi atyre që i quhen Zoti Euliaullah. E dyta, të nxjerr Zoti nga errësirat në dritë. Dhe nuk është të thonë që nga errësirat në dritë nxjerr më një herë. Pri kufrit ka bërë musliman dhe të shi ti vazhdojnë. Jo, në çdo moment ti kalon disa vende që quhen errësira. Ti nuk di si të ndash muhabetin, nuk di se si të hapësh vendimin, ti je në siklet, ti ke stres, nuk e di me ndalë drejtën. Zoti këta njerëz nuk i lën balë. Ta jep Zoti me dritën e ti hynore, ta jep zgjidhjen. Me të vërtet, a i të ndimon të ndash situatën. A i të ndimon si të vendosësht sa më drejtë. Kjo është shpërblimi të që quhen Euliaullah. Shpërblimi tre që i këtyre njerëzve dhe bëft Zoti që të ketë nga muslimanëve për këtyre njerëzve është se nëse ka njëri apo njerëz për këtyre njerëzve mes muslimanëve, Zoti i ndihmon këta njerëz me gishtin e shahadetit të tij, me duan e tij, bëj sebeb ky rob që ndihmon Allahu xhënë shanu. Me të vërtetë, muslimanët nuk kanë pas armë shumë, nuk kanë pas shumë forcë, nuk kanë pas një rregull të madh, por mendoj që gjithmonë komandantët e tyre janë munduar që në ushtri mos të ketë, më thënë, ushtri pa njëri t'il. Mundoheshin të t'il, dhe më thënë, ta marin filanën me vete. Jo se lufton të shumë, jo se dinte se që është taktika e luftës, por beson të shumë ke namazi ti natën, beson të shumë ke duaj e ti, beson të shumë të kloti i ti. Ta komandant me të vërtet, kam pas dimensionet tjera, nga ta që mund të kemi shumë për e neshë sot. Ta kam besu se Zoti i ndimon e uliat e vetë, i ndimon të robër që quen e uliaullah. Nëse ka prej muslimave të til, vallahi bëhet sebeb që duaja ti të zgjidhet për gjithë situatën. Kjo është ajo që është shpërblimi këtyre njerëzve. E katërta, ke cilat do ndalim pak, a di se do thot të bëhesh waliullah, të bëhesh mik i Zotit, a di se do thot që Zotit të del vetë në ndihmë. Jo të fus me lekët për të ndihmuar, ty të del ndihmë Allahu xhënë shanuhu. Dhe këtë e thot pejgamberi selam në hadithin kutsi që gjithë mund ta kemi dëgjuar, men ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, kush i del kundër, kush lufton, kush i kalon kufit nda një waliu tim, nda një miku tim, un atë njeriu i kam shpall luftë. A di ti se sa vetë shkan shpall luftë? A di se sa vetë bëjnë kurthe ndaj teje? Mund të ketë shumë vallahi, ne nuk e dim. Por mos ki dert. Thot Zoti, a njeri që vendos ti bëj padresi një besimtari që është waliullah, që është mik i Zotit, atë njeri unë i kam shpall luftë. A di çdo thot të luftoj Zoti për ty, të të ndihmoj Allahu xhënë shanu. Kush është njeri që humbet? Kur do të, çfarë do të kesh frikë? Pastaj tregon pejgamberi e selam, sepse feja jo nuk është fej idealiste, po është fej reale, është fej praktike. Thot pejgamberi e selam, thot Zoti gjithësisë, puna më e mirë që mund të afrohet robit të kun janë farzët, obligimet. Puna më e mirë, nuk ka punë më vështirë se farzët. Pastaj thot robi do të afrohet, do të vazhdoj të afrohet drejt me nafile, derisa të vijë një moment që unë do ta dua robin tim. Dhe kur ta dua unë robin tim, unë do të jem shikimi që shikon, syri i tij që shikon, veshin që dëgjon, dora që prek, këmba që ecë. Do të thonë, unë e drejtoj shikimin e tij, unë e drejtoj dëgjimin e tij, unë drejtoj dorën e tij, unë drejtoj këmbën e tij, thot Allahu xhënë shanu. E drejton këtë njerëz, e drejton Zoti. Imagjino një njerëz i cili ecën në shpinën e tokës, por ecën me vullnetin e Zotit. Syri i tij shikon me vullnetin e Zotit dhe shikon vetëm ato që do Zoti. Veshi i tij dëgjon me vullnetin e Zotit. Dora e tij prek ato punë që i do Zoti, këmba e tij shkon atë që do Zoti.
Dhe nëse ky rob thot, më lutet, unë do i përgjigjem patjetër. Dhe nëse ky rob kërkon ndihmë prej meje, unë më njëherë do t'i jap ndihmën. Këta janë njerëzit që quhen Eulijaullah. Këta kanë me vete ndihmëtarin më të madh, Allahu Gjellëshani. Ai i shpall luftë armiqve të këtyre njerëzve. Vëllezër, a ka Eulija? A kanë ekzistuar këta lloj njerëzish? Këta që kanë kuptuar që Zoti është kujdestar dhe Zoti i ka marrë kujdestari? Patjetër. Profetët janë në kryet piramidës. Në të parët, çdo profet ka qenë Eulijullah, ka qenë mik i Zotit. Edhe unë të rego vetëm shembullin e Jusufit, po për shikoni, po është habishme, studioni Kuranin, çdo histori profeti ka një specifik të veçantë. A keni parë se në jetën e çdo profeti ka arë një moment që është momenti kulminant i historisë, ai është dorëzuar tek Zoti i gjithësisë. Ademin a.s., Nuhun a.s., Musajn a.s., vinë disa momente kur ky që ka pas forës të madhe, jetë madhe, pushtet të madhe, a i dorëzohet me njëherë të këzotë. Thjesia dhe dorëzim të këllahu Gjellëshanu. Me i tërgu zoti këti robi që unë jëmë kujdestari jytë, mos shkoj mendje se mrekullit kam përshpëtuar, mos shkoj mendje se forës a jote kam përndihmuar, e qonë zoti në ato momente, sa që dikush më thotë, si ka mundësi që zoti e qonë profetin e ti në këto situata? Po, i qonë në situatat më të vështirat mundshme. Por çfarë? Që dalim pa cilësia e zoti, që zoti është kujdestar. Edhe kemi jetën e pejgamberit alayhis salam me disa shumë faza të jetës tij kur ai më vërtet dorëzohet totalisht tek Allahu xhallahu. Jo sepse nuk kishte zgjidhje, por sepse shikonte që ai nuk ka gjë kur gjë në dorë, është Zoti ai që e ka në dorë zgjidhjen. Kemi nga sahabët, kemi shumë nga ulia që kanë përmend dietarët, por unë do të përmend 2-3 histori ose 2-3 shembuj sahabësh, edhe njerëz më vonë, edhe sot mund të ketë ulia. Biles, a dini që njeriu nuk mund ta di se është ulia Allah? Se po ta di dhe po pretendoj i ka tu digjet në fojza magjia. Digjet nuk është thotë un jam uli, por ka, patjetër që ka. Nuk e le Zoti tokën bosh për këtyre njerëzve. Por me sa duket në jetën e pejgamberit alayhis salam dhe jetën e sahabëve ka pas shumë të tillë, sepse kanë punuar jo për të bërë uli Allah, ndoshta për të thënë që mua më pranohet duaja, por kanë punuar se kanë ndjerë për obligim, e kanë bërë farzin, kanë bërë nafile, kanë bërë sunete dhe Zoti ka qenë të gratë. Tregohet historia e Omer ibn al-Khattabit, i cili përmante hutbe, përpara xhamatit tin ishte në Medinë, ishte kalifi muslimanëve në atë kohë. Përmante hutbe. Në këto momente, gjithë po dëgjojnë me vëmendje më të madhe, ai thot: "Ya sariyat al-jabal al-jabal wa sariya malit malit." Njerëzit normalisht që shndodh. Sarije, dini që është emri një komandanti i cili ishte shuar në luftë ndaj Bizantit, ishte më mira kilometra largë në Medinës. Omer ibn al-Khattabi i thret ati dhe i thot: "Malit, malit." Normalisht nuk morën vesë çfarë ndodhi. Kujt i flet? Kur kthehet mbas disa kohësh, Sarije me ushtrinë e tij dhe tregon se çfarë kishte ndodhur, i thon: "Si shpëtuat?" Sepse thuhet që ta i futën në pusi, i futën në kurth. Thot, dëgjuam fjallën dhe thirën e Omer ibn al-Khattabit, në tha, merë një malit. Omer ishte në Medine, këta ishe me mire kilometra largë. Dëgjohet fjalla e ti me mire kilometra largë, dhe ta marrin drejtimit malit dhe shpëtojnë. Kjo është me të vërtet për të reguar që kjo ishte për Eulijaut Allah, për miqve të Allahu Gjellëshosh. Për atyre që u pranohet duaja, edhe Omer ka qenë habitshëm. Pra asë njëherë nuk ka thënë që shifni mua. Shifni mua se shofë më njëra kilometra largë. Po ka thënë pejgamberi alayhis salam, si kur të kishte profet mbas me, do ishë Omer ibn al-Khattab. Se ka qeni thjesht, ka qeni dorëzuar tek Allahu Gjellëshanu. Uthman ibn Affani, zotë e mëshëroft, zotë qoftë i kënaqur me të, kur ishte dhe ai kalifi muslimanve, thonë që një prej muslimanve, gjatë rrugës për të shtëpia e kalifit muslimanve, shikon një moment caktuar me epsh, shikon një grua me epsh. Dhe kur futet më njëherë ndër shtëpis, thot Othman ibn Affani, subhanallahu, thot, a futet dikush prej jush dhe shenja e zinas i duket në fytyrë? Ai tha, subhanallahu, tha, a ka shpallje mas vdekjes pejgamberit alayhis salam? Do të thonë që ti parashikon? Jo, tha, nuk është shpallje, por tha, besimtari shikon me dritën e Zotit. Atëherë tha, me të vërtetë tha, ke parë të drejtën, edhe i tregoj se çfarë ka ndodhur. Kjo të regon që këta njerëz kanë pa me dritën e Zotit, kanë pa atë që nuk është ifshin do të njerëzit tjerë. Ka pas për sahabëve, subhanallah, që kanë kalu në situata shumë vështira. Ka pas për atyri që jenë lutë Zotit para se të vdesin, o Zot, letë më vrasin, por ku fomën mështë më prekin. Asim bin Thabit,
ishte një nga tre sahabe që i kapën armiqt, e parë se do të vrasin, dhe i tha: o Zot, letë më vrasin, por kufomen mos më prekin. Masi i vran, ju afruan për ta prek, sepse meni kufomet dhe coptonin kufomet e muslimanve. Çfarë ndodh? Zoti Gjithësis, i cili pranon duan e këti personi, që mbletën, e cila rëthon kufomen dhe sahabijë. U munduan ta kapin kufomet, së afroshin do të se mbletë e sërmonte. Ta shime e pa dikush të thotë, si ka musi që po e donon Zoti, edhe kufomet dhe i ka shumë mbletë. Por atë nuk dinin duan që kishë bërë këj person parë se me dhe dekë, e tërgon këtë pejgamberi e sëra. Pritën deri në darkë, sa bleta u largua, dhe shkum për të ja marë kufomen, për të cëptu kufomen. Atë natë, thonë, vjen një shia rëmbyshem, e merë kufomen e ti, nuk e gjetën dhe nuk dihet ku është kufomen e ti sahabijë. E shembuj të tje vlezër, sa të duash ka pas? Njërës që është përgjith duaja, njërës që me të vërtet, thosë pegamese, në kapër e robëve të Zotit, që mjafton të ingrinë duhet dhe qildit dhe nuk shkon, më thënë, momentet, me njërës zbet përgjithje prej Allahu Gjellëshanësh. Ka pas nga, jo nga sahabët, nga tabeinët, dikush që quhet, njifet, njëri ju që është pranu gjithmonë duaja, u e isë al-Qarani. Ai nuk ishte sahabi, nuk e kishte parë pejgamberin. Ai kishte ndëgjuar për pejgamberin, por nuk kishte ardhur. Ishte nga Jemeni, s'kishte ardhur në Medinë, se kishte vetëm nanën dhe respektonte shumë atë që mund ta linte vetëm. Çfarë ka thënë pejgamberi selam? Thot, ka për të ardhur një ditë prej ditësh për Jemeni, një prej atyre që kanë besuar mua pas më ka parë mua. Ai ka vetëm një nanë, e respekton shumë. Thot, nëse e hast një atë person, kërkoni që ai lutet për ju, se Zoti aty ja pranon duan. Thonë që Ali ibn Abi Talib dhe Omer ibn Khattabi sa herë që vinin haxhit për Jemeni pyesnin: "A është mes jush Uwais al-Qarani?" Një herë e gjetën. Po i thanë: "Filani është." Më pa atë, u ta mbushte mendja këtij se ky njeri do thonë është për këtyre njerëzve. Thonë: "Im mes gjithë njerëzve të tjerë nuk duke fare." E kërkuan dhe e gjetën. I tha: "Unë jam Omer ibn Khattabi." Na ka thënë pejgamberi selam se ke për të ardhur një ditë. Biles në ka thënë që ka edhe një shenjë në shpirit të rego gjithë një histori. Njëmë nga filan vend, nga filan katun, nga filan krahini, ke një nanë që respekton shumë. Lutu për mua, i ka thënë Omeri. A i ka pa bebë vetë ngusht dhe është lutë. Thonë që i kërkoj dhe Ali ibn Abi Talib. Kur morën vesh që në haqë është u esër parë një jutorën gjithë. A i kur ka parë këto, sepse njëzit fëlloj për hapet dajmi ti dhe më thënë, thonë që u fut mes njerëzve dhe i tha Omerit, a më vetëm mos më vinë pozitë vështirë, se nuk mund ta maj këtë barë, e thonë, ka humë mes njerëzve, shkon të largohi, nuk njifej mes njerëzve, mundohet, më thonë të mshife dhe, mos duke mes njerëzve. Uwais al-Qarani është nga ata njerëz që, gjithë në si musliman, e besojmë se është nga njerëzit, që ka qenë nga Eulia Allah, nga njerëzit që Zoti e ka pranu duan. Ka një koncept vëllezër që këtyre njerëzve Zoti u ka pas dhënë diçka që quhet keramet. Keramet do të thonë një ndihmë, që nuk e kanë njerëzit tjerë. E ndihmon Zoti edhe pse ligjet nuk janë proti, do të thonë. E ndihmon Zoti në situata që ti s'ta merr mendje se mund të vi ndihmë në këtë situatë. Dhe kerameti ndryshon nga mrekullia. Mrekullia është për Zotin, është për profetët. Mrekullia është diçka që shikojnë gjithë. Kerameti është në kufi të caktuar. Pra Zoti këta njerëz i ndihmon edhe sikur gjithë tuturën për ta vrarë apo për ta dëmtuar. Por këtu ka një moment që është shumë kritik, se ka patur një histori dhe ka dhe sot shumë njerëz që pretendojnë se janë prej këtyre robërve. Pretendojnë se janë një shenjë, një njerëz Zoti që vetëm bëjnë mirë, nuk marrin parë, nuk bëjnë mirë, po ka disa cilësi për të pranuar njeriu nga Euliaullah. Cilësia e parë është ai të jetë konform rregullave që ka zbritur Kurani dhe Suneti pejgamberit aleyhis salam. E dyta është një njerëz devotshëm. E treta, këta njerëz nuk e dinë se janë të tillë. Se në momentin që duket vetë se njëri i tillë, këtu ka marrë gjithçka. Nuk deklarojnë se ne jemi nga Euliaullah. Që ndodh me njerëz të tjerë, jo, unë jam njëri i shenjtë, jam njëri i Zotit, nuk e bëj diçka të tillë. Jo, këto njerëz nuk e dinë diçka të tillë. Edhe këtyre njerëzve ju vjen ndihma pa e kërkuar vetë. Nuk kërkojnë ata. Nuk ose thon prit tash ka për të ardhur, ka për të marrë ndihmë për Zotin. Jo, atyre u vjen vetëm nga direkt prej Allahut xhënëllahu.

In the ruri de juas, në rubrikën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do vazhdojmë të komentojmë temën apo tematiken guximi dhe frika, dy ndjenja të lindura të njerëzit, të bazuar në hadithet e Resulullah që ne i kemi anoncuar në rubrikën e kaluar. Ishte gogja i dobet e i pamundshëm, pas vetës nuk kishte as ndonjë fis që ta merrte në mbrojtje, por ishte i guximshëm dhe me besim. Pas të tërgurit Allahut Muhammedit a.s., ai që i pari që tregoi guximin për të lexuar Kur'anin famlart me zë të lartë në çabën e mallnushme. Ky nuk ishte si tjerët, pra ky nuk ishte tjetër veç miku të dërgurit Allahut Abdullah bin Mes'ud radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për këtë. Kur ishte ndëruar me pranimin e islamit, muslimanët bashkë me të dërgurin Allahut nuk mund të bënin ibadet të haptazi, as mund të lexonin Kur'an me zë të lartë në vendet të hapura. Në një kohë të vështirë si kjo, Resulullah i dërguri Allahut i mlodhi sahabët, shokët e tij, dhe nisën të bisedonin. Për Zotin, Kurejshët akoma nuk e kanë dëgjuar leximin e Kur'anit me zë. Kush mund t'i bëj ta dëgjojnë Kur'anin? Abdullah i tha unë, sahabët i thanë, kemi frikë se mos të gjenë gjë. Ne duam që këtë ta bësh, pra ta bëj dikush që ka një fisë që t'i dalë në mbrojtje. Dërsa Abdullah insistoi, duke thënë, me lini mua, Allahu do të më mbroj. Në kohë të drekës e shkoi në çabe të mallnushme, Kurajshitët e Mekës, i dhujtarë, që në ullur të gjithë bashkë, u ngrit në këmbë dhe duke thënë Besmelen, pra Bismillah, filloi të lexonte surën Kaptinën e Rahman. Kurajshit u hutuan dhe i vun veshin. E pyte njëri tjetrin me habi, thot Ibn Ummi, Abdi, duke thirur Abdullahin me pseudonimin e ti. Njëri për tyre tha, po lezon një pies nga jo që i ka ardhur Muhammedit, pra Kur'an. Me njëri u quan nga vendet e tyre dhe filluan të esnin drejti, pra Abdullah bin Mesudit. A i vazhdoj të lezon të Kur'anin e shenjtë. Kur edhe në pranë ti, filluan t'i binin nga të gjitha anët. Ata i binin, a i lexonte Kur'anin. Vazhdoi të lexonte deri sa u gjakos dhe ju lëndua çdo pjesë e trupit. Kurajshitët e Mekës e qelluan deri sa a i nuk mundi të qëndronte më në këmbë, dhe kur panë sa Abdullah bin Mesud, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për ti, u shëmpërdhe. E lanë rahjen dhe shkuan pranë në shokëve të tyre. Pas pak, Abdullah erdhi në vete dhe pranë në shokëve shkoj, i mbytur në gjak. Sahabët i thanë, ja, këtë kishin frikë se do të ndolte. Abdullah i tha, kur me parë armisë Allahut nuk ka qenë me të dobet në sytë mi. Nëse doni ne serviserisht, dhe bëjtë njëtën gjë. Sahabët ju përgjigjen duke thënë, mjafton me kaqë, i bërë të dëgjojnë atë që nuk u pëlqen. Kjo ishte thirrja guximshme kundër ignorancës e një sahabiu trim e si pa trembur të shliruan nga ignoranca me besimin imanin e ti. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të këtyre komenteve në lidhje me këtë tematikë, ne inshallah taala do e vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Të ndëruar dhe gjuhës, në rubriken e Fiqhu të jurisprudenca islame nga sot, do nisim një qeshje të re juridike, maturia në adhurime, rubri e moderuar, largë ekstremizmit. Dhe për këtë një thanje juridike, profetike ndryshe Resulullahit alayhi salatu wassalam ka thënë, që transmetohet nga Ibn Abbas, radiallahu anhu, se i dërguri Allahut alayhi salam ka thënë o njerës, ruhuni nga teprimet në fe, vërtet popujt para jush i kanë shkatëruar teprimet në besim, pra ekstremizmi në fe. Në bazë të kësaj thënje juridike të Resulullahit, mund të themi, ishin kohë të vështira për pejgamberin alayhis salam të ndëruar dhe shoket e tij, i dhujtarët, të cilët që nga dita kur pejgamberi alayhis salam kishte filluar të predikonte Islamin, kishte mbajtur qëndrim negativ ndaj tij. Pra pikërisht ato i dhujtarët kishin mbajtur qëndrimin më negativ ndaj Resulullahit, i kishin rritur në kulm bojkotet, shtypjet dhe torturat. Besimtarët kishin filluar të vriteshin duke u torturuar. Duke mos pasur mundësi për t'i mbrojtur muslimanët përballë egërsisë e dhujtarëve të Mekës, i dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi a.s. zgjodhi mërgimin. Në fillim u kërkoi shokëve sahabët e tij të mërgonin, edhe më pas u shprëngul edhe vetë në Medinë. Pas mërgimit të pejgamberit alayhis salam bëri një marrëveshje vllazërie muahad mes besimtarëve që lanë gjithçka në Mekë dhe mërguan në Medinë muhaxhirët dhe atyre Medinës të cilët i ndihmuan ata për gjithçka ensaret pikërisht. Në këtë kuadër pejgamberi alayhis salam çdo muhaxhir e shpalli vlla me një ensar. Në këtë mënyrë ensaret, pra të Medinasit që quhen ndihmtarët, do të hapnin krahët e muhaxhirëve, migranteve, do të plotësonin nevojat pikërisht, do t'i strehonin dhe do t'i ndihmonin për të ndërtuar një jetë të re në adhëun e ri. Mes atyre që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vllazëroi në këtë mënyrë ishin edhe Salman el-Farisiu nga muhaxhirët dhe Ebu Darda nga ensaret. Nga këto dy vëllezër, Ebu Dardai, pasi i kishte kaluar në fen islame, për hir të adhurimeve i kishte braktisur të gjitha aktivitetet e tjera, përfshirë edhe tregtinë që zhvillonte më parë. Një ditë Salmani i shkoi për vizitë vëllahut të tij, Ebu Dardait, radiallahu anhu, dhe kur e gjeti gruan e mikut e ti me robat e vjetra, u habit te i masë dhe e pyti. Qesh kjo gjendje kështu? Ummi Dardau, duke nënkuptuar se i shoqi e neglizhonte, u përgjigj me këto fjalë. Vallahu yt, Ebu Dardai, nuk ka më nevoj për këtë botë edhe për grua. Pastaj, erdhi Ebu Dardai edhe i shtroj drejken Selmanit. Kur Salman el-Farisiu eftoj të hanin bashk, Ebu Dardai tha, unë jam i agjiruar. Mirë po, Salmani këmnguli, derisa të hashti, asë unë nuk ha. Atëherë, Ebu Dardai e prishi agjirimin në file dhe ullë të hante. Atë nante, Salmani qëndroj mësafir në shtipin Ebu Dardait, ndërsa Ebu Dardai herët të gjatë natës u qua për të falur namaz. Salmani e vuri re këtë gjë edhe i kërkoi të shtrihej e të flinte. Pak me vonë, Ebu Dardai përsëri u qua për të falur, por Salmani edhe këtë herë i tha të flinte. Ndërkaq që pranë fundit të natës, Salmani e zgjoi Ebu Dardain duke i thënë, tani qohu, edhe të dy bashkë falen namaz nate. pasi e fali namazin, Selmani, ul për bal Ebu Derdait, edhe nga e drejta ti si vla, i tërhoqi vërejtjen me këto fjalë. Zoti yt ka të drejta mbi ty, vetja jote ka të drejta mbi ty, familia jote ka të drejta mbi ty, prandaj se cilit jepi të drejten që i takon. Pas kësa ngjarje, Ebu Derdai erdhi te Rasulullahi, pejgamberi Muhammed Ali Salatu Wasalam, edhe ja të regoji atë që kishtë ndodhur. Pejgamberi Muhammed Ali Salam i miratoj vërejtjet e Selmanit duke thanë, Selmani ka thënë të vërteten. Të dashur dëgjues, feja islame, të gjitha të primet, dhe më thanë kalimin për teja saj që duhet, e ka konsideruar si një lloj devijimi. Ekstremet që në kuadrin juridik islam cilëson si ifrat edhe tefrit, në një farë mënyre janë të ndosje të kufive që ka vendosur Allahu Azza wa Jell. Ifrat do të thotë më shumë nga që duhet për atë tepri, kurse tefrit do të thotë pa mjaftueshmëri, neglijencë. Kurse e mesmja këtyre është quajtur i'tidal. Pra i'tidali është rruga e drejtë e mesme, pra një rrugë dhe metodë e ekuilibruar dhe drejt larg çdo teprie ekstremizmi dhe fshehtësie. Të dashur dëgjues, pas kësaj trajtese juridike në lidhje pra me zgjedhjen e një rrugë të mesme, ne mjaftojmë për sot dhe inshallah taala do jemi sërish në rubrikën e ardhshme për të vazhduar të tjera trajtesa juridike në lidhje me këtë çështje.

zotin. Un agjerova që të fitoja pëlqimin tënë. Dhe tani, po hapi agjerimin që të arrim në mirësit e dhuntit e tua. Zoti im, kërkojnë dim për teje për gjitha të që agjeruan, por që s'kanë për të ngrënë. Zoti im, dërgojnë në gjenetin tënë, nënen, baban dhe gjithë vëlezërit e mi. Zoti im, na mundëso që të arrim me ta në mirësit që janë atje.

0: Dashur dëgjues, kemi mritur kështu në fund të emisionit të sotëm, po me sefën time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, deri atko lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen matë për zemrën islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Së po të shof në Terezire. Mosri Reçamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjion dërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik Çamilo.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Tërë Zoti Berisha, në këtë tërëjes ditën sotme, cili ishte fokusi i fjalës tuaj, çfarë u diskutua dhe çfarë përshmërisht keni nga partnerët e Partive Popullore Europiane?
3: Së pari, unë falënderova me shumë përzemërsi Partinë Popullore Europiane, presidentin Weber, sekretarin e përgjithshëm Monsera, e cila ka shndruar në një fokus shumë transishëm Balkanin Perëndimor dhe ka organizuar në një harë kohor të shkurtër dy konferenca të mëdha për çështje zgjerimit në e para në Malnezi, e dyta sot në Sarajevë, si dhe ka sjellë në Tiranë një mision shumë transishëm fakt mbledhës për zhvillimet në Shqipëri. Të gjitha këto dëshmojnë për angazhimin shumë serioz të Partisë Popullore Europiane në mbështetjen, në ndihmën e vendeve të këtij rajoni në procesin e integrimit europian dhe janë një antidot i shkëlqyr, do të thosha, kundër asaj që është quajtur lodhje nga zgjerimi. Në fjalën time, theksova se nga eksperienca që kam patur si kryeministër dhe ajo që ndjek procesin, nuk ka dyshim se e ardhja më shkëlqyr e kombëve tona është antarësimi i tyre në BE. Por në këtë kontekst, një nga kushtet më themelore, më fundamentale, është respektimi i shtetit i gjorë, në rrafshin kombëtar dhe në rrafshin ndërkombëtar, duke nënkuptuar në rrafshin kombëtar respektimin e gjitha drejtave dhe lirive të qytetarëve, respektimin e institucioneve të pavarura, respektimin e funksionimin e sistemit drejtësisë, ekonomin funksionale të tregut. Pra, procesi integrimit në vetvete ka si qëllim madhor të bëjë qytetar shqiptar më të lirë, më të begat, më të sigurt. Dhe ky është një kusht vendimtar. Theksova se shteti ligjor duhet të konsiderohet jo vetëm rrafshin kombëtar, por edhe rrafshin ndërkombëtar në kuptimin e zbatimit të gjitha konventave, kartave dhe marrëveshje ndërkombëtare, të mbi të cilat bazohen liritë dhe drejtat e qytetarëve, të minoritarëve dhe procesi i integrimit. Shpreha mendimin se respektimi i këtyre kartave, respektimi i këtyre konventave, është kusht themelor që minoritetet të gëzojnë liritë e vërteta në vendet ku jetojnë. Sikundër, u shpreha se në interesin më të mirë të kombëve tona, disa sherre të skalures duhet të mbyllen, ashtu si që mbyllen dy vendet tona të rajonit, Kroacia dhe Slovenia, dhe që sot janë shembull frymëzimi për ne me progresin e tyre. Natyrisht, një vend veçantë dhe interes të veçantë ishte çështja e zhvillimet në Shqipëri. Theksova se qeveria aktuale ka shndruar procesin zgjedhor në farsë elektorale sipas të gjithë dokumentave ndërkombëtare mbi zgjedhjet. Theksova se lidhet e saj me krimin. Janë Big Brother i kryesor që ndëshkon shqiptarët. Shqipëria nuk ka një prani të rrezikshme ruse të themi, por Shqipëria ka drogën e cila është një vendimarrës i fuqishëm në të gjitha nivelet, dhe se ky vendimarrës, ky faktor i jep Edi Rams dhe qeverisë ato privilegje që nuk e lejojnë ligji, është aktiv në procesin zgjedhor, ndaj dhe me shtrova pikpamjen se një qeveri kujdestare për zgjedhje të lira si është e domosdoshme, dhe u ndala pastaj në krizën që po kalon vendi, krizë e cila kanë themel shkelmimin e shtetit ligjor në rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar. Theksova se protestuesit, rinia dhe qytetarët shqiptar kërkojnë për të gjitha motivet largimin, dorëheqjen e Edi Rams, dhe se ai po trajton protestën në një mënyrë përçmuese, kërcënuese dhe të padenjë. garantova se protesta është e pandalshme, theksova se kjo nuk është një vepër e Partisë Demokratike, por Partia Demokratike e mbështet atë, ndaj dhe bëra thirrje udhëheqjes EPP-s të bëjë gjithçka për një zgjidhje paqësore të këtij konflikti, për një qeveri kujdestare e cila do të çojë vendin drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pak a shumë kjo ishte në tërsi, pastaj këtu pata rastësh këmbej për shëndetje mendime me kryeministrat rajonit, me miq të vjetër e të tjerë. Faleminderit.
4: Sa po është mbyllur gjysmë finale e futsallit, Vllaznia humbet në Femurtarin me rezultatin 1-0 dhe eliminohet nga mundësia për të shkuar në finalen dhe për të fituar trofeun. Me presidentin e Vllaznisë së futsallit se Fistik Barbullushi. I shikoj të mërzitur. Keni të drejtë, Vllaznia kampioni në fuqi, kryesuese e kampionatit bindshëm, u largua nga mundësia për titull.
5: Patjetër. I zhgënjyem shumë për rezultatin, i zhgënjyem deri diku edhe me lot me ato që pa me në fush, sepse si duket komplet pjesa e përgatitjes edhe mendësis nuk ishte aty ku duhet. Në këto momente nuk të falin në këto faza, kështu që Flamurtari e deshti më shumë si duket finalen dhe arriti. Unë vjen kesh për çunat që janë përgatitur gjatë gjithë kësaj kohe, kanë treguar në fush me të nëneshe që jemi prerje për kampionit, jemi prerje që kampionatin e kaluar nuk e kena marrë rastësisht. Po, nga njërë kështu shkon, kështu që jam shumë i zhgënjur, shumë i mërzitur me thënë drejtën, e priqa që shkosh në finale me siguri, por kjo është futbolli, kështu që duhet mi pranu dhe treja rezultatet, edhe ne do ecim për para.
4: Në fakt, jo vetëm ju, po gjithë opinioni sportiv ishte karikuar dhe ishte në pritje të një Vllaznia për të shkuar në finale dhe për të fituar trofeun, sepse vetë paraqitja ka qenë e tillë gjatë gjithë kampionatit, keni kryesuar me diferencë nga ndjekësit tuaj më të afërt, por ju eliminoni një flamurtar se ka qenë dinjitos edhe gjatë kampionatit. 5-4 janë dy ndeshje që keni fituar ndaj kësaj skuadre.
5: Po tjetër, prandaj them, ndoshta flamurtari kishte më shumë uri te kjo ndeshje. Por gas ndoshta është ajo që ne na ndodh gjithmonë shkodë. Ndoshta ne jemi më shumë euforik ka herë se duhet, edhe në këto faza si duket na euforia na kompromenton qartësinë për me pa lojen edhe për me pa objektivin më qartë. U shprehme në fushën këtë lloj forme, kështu që s'marrë mend se ka një gjë më tepër për me thënë këtë aspekt.
4: Me sa kam informacion, ju si klub i futsalit të Vllaznisë, si staf, si skuadër, ishit përgatitur jo vetëm për kampion të Shqipërisë, por duke marrë masa edhe për një pjesëmarrje dinjitoze në Europë. Gjithçka mori fund sot.
5: Po, sot mori fund gjithçka. Mori fund gjithçka për këtë sezon. Them prapë shumë i zhgënjyem që mori fund kaq shpejt, po ishin pak të shkuashim finale dhe ta diskutoheshim me Tiranën, por kjo ishte dhe do rifreskohena dhe do kthehena vitin tjetër prapë më të fortë.
4: Mendoni se do të ndikoj nga ana psikologjike kjo humje e këtij sezoni kur ishit kaq pranë?
5: Po, kam ndikuar, shpresoj për mirë, sepse nga njëherë humjet të bëjnë që të ulesh me kam tokë dhe të shifsh realisht se ku je. Por kjo s'do na nalin që projektit ecin përpara, s'do na nalin që ne çdo vit kthehemi si pretendente, kështu që shpresoj që të nxjerrim leksione nga kjo humbje edhe të përmirësohen.
4: Ishim me Fistik Barbullushin, presidentin e klubit Vllaznia Futsal, i cili foli në farë mënyrë i mërzitur, është gënjur nga kjo humbje gjithë në finale, me ekipin e Flamurtare, që natyrshëm e zbej paka shumë edhe atë lavdi që Vllaznia pati gjatë gjithë kampionatit, por si që teksoj edhe vetë zoti president, Barbullushi, Vllaznia do tjetë edhe më e fort për sezonin e arshëm, duke djerë mësime, pa tjetër. Nga kjo eliminim. Do të vjeni të jeni me këtë angazhim kaqë të përkushtuar, se të duhet ta pranojmë se gjatë gjithë kampionatit dhe vitin e kaluar keni qenë shumë i përkushtuar pranë skuadrës Kuqe Blu dhe në një farë mënyrë krahas skuadrës, trajnerëve, futbollistëve, një pjesë e madhe e meritit ka qenë edhe juaja që ka ardhur Vllaznia deri në këto nivele.
5: Ashtu si që është edhe një pjesë e meritës teme dhe dështimi i këtij sezoni. Kështu që ti më the, më përmend angazhimin i vetëm që dështohet. sepse unë e kam thënë që në fillim që i kam hikë këtë projekt me seriozitet që ta çojmë deri në fund, kështu që unë duam të pa Vllaznin pretendente për kampion të vitit.
4: Jurgen Toska është futbollist i ekipit të Flamurtarit, i cili sapo fitoi me rezultatin 1-0 ndaj Vllaznisë duke u kualifikuar në finale. Urime Toska.
6: Shumë faleminderit. Ky falënderim shkon për profesor Mario që na ka servitur dhe është munduar shumë të na arritë deri në këtë konkluzion. Jemi përpjekur shumë të bëjmë këtë lloj model loje, të rim shumë të tërhequr. Çdo gjë u shkoi mirë. Bravo çunave.
4: Mundet në gjithë finale një vllazni dinjitoz, një vllazni kampion në fuqi që kishte oreks për titullin, por dolet fitimtar.
6: Për mendimin tim, ajo e penalizoi nga që tha na mendoj të lehtë, një neglizhencë. Diçka që ne prisnim ta bënin ato stil loja, dhe ne u përgatitëm për këtë lloj loje. Dhe ja rezultati.
4: Flamurtari është fitues i Kupës së Shqipërisë në fuqi dhe tashmë në finale. Dhe kupa tjetër mund të ndeshni me Tiranën se luan pas pak me Fortet Armatosa, por konsiderohet favorite. Pa do të kemi një finale, besoj Flamurtari Tirana.
6: Besoj se do jetë Flamurtari me Tiranën finale. Është një ndeshje shumë e fortë. Do koha tregon çdo gjë.
4: Tashmë vëjantët i kanë sytë tek futsala, sepse janë të zgjënjur nga futbolli i madh. Dhe të patin futsala të qojë në Vlorë një titull kampion.
6: Se jo, me kalimin e kohës ka dhe ngritje dhe ulje. Një sezon të dobë, një sezon të mirë. Ne jemi një grup i ri në futsal. Besoj se do arrim diku.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 2741 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës këndëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletinit e lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzimi mes uris. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muarimi dhe kolegu Hilmi Belagoshti, bashkë me operatore në zërit Arzusta, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Hyen fillimisht me titull të lajmeve kryesore që do të ndiqnin në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi të mërkurën se Turqia ka intensifikuar përgatitjet për samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara dhe paralajmëroi kundër veprimeve që mund të dëmtojnë stabilitetin rajonal. Raportimet tregojnë për një përshkallëzim të madh tensioneve mes Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës me sulme me dronë dhe raketa ndaj bazave amerikane në Lindjen e Mesme. Shëbaja deklaron se ka kryer kundër sulme dhe se shumica e mjeteve ajrore iraniane janë neutralizuar. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi paralajmëroi SBA-n të largohet nga rajoni nëse dëshiron siguri, duke deklaruar se çdo sulm ndaj Iranit nuk do të mbetet pa përgjigje. Deklaratat vijnë pas një vale sulmesh dhe shpërthimesh të raportuara në jug të Iranit dhe kundër përgjigjeve amerikane. Një studim i ri tregon se besimi evropianëve te garancitë e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka rënë në nivelin më të ulët historik. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky theksoi se Evropa duhet të ketë rol të drejtëpërdrejtë në negociatat për përfundimin e luftës me Rusinë. Ai tha se muajt qershor dhe korrik mund të jenë vendimtar për të ardhmen e Ukrainës.
1: Të çu të nderuar dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi të mërkurën se Turqia ka intensifikuar përgatitjet për samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara dhe paralajmëroi kundër veprimeve që mund të dëmtojnë stabilitetin rajonal. Ne kemi intensifikuar përgatitjet tona për të siguruar që samiti Ankaras të bëhet një pikë referimi në historinë e NATO-s, tha Erdogani gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë së Tij për Drejtësi dhe Zhvillim AK Parti. Sipas tij, njoftimi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump do të marrë pjesë personalisht në samitin e NATO-s i planifikuar për datat 7-8 korrik është një hap i vlefshëm në aspektin e kohezionit të aleancës. Siguria e Turqisë nuk fillon në Hatay, por në Halep, Damask dhe Beirut, pasi ne nuk do të tolerojmë fakte të kryera në vendet e vëllezërve tan dhe nuk do të mbyllim sytë ndaj agresionit, theksoi kreu i shtetit turk, duke shtuar se siguria e vendit të shtrihet për tej kufive të saj. Erdogani i referua gjithashtu asaj që e përshkroi si iluzioni tokës së premtuar, duke thënë se Turqia është plotësisht e vetëdijshme për objektivin e saj përfundimtar. Me vullnetin e Zotit, ne kur nuk do ta lejojmë këtë. Askush nuk duhet të kërkoj avantura, askush nuk duhet të ndjek zhurmët e rjetit të masakrave sioniste, theksoi ai. Presidenti turk paralajmëroi për pasojat më të gjera nëse veprimet e Izraelit nuk frenohen. Nëse banditizmi i Izraelit nuk dalet, e gjithë bota së bashku me rajonin do të vuaj pasojat. Izraeli duhet të ndalet. Kjo është detyra e njerëzimit. Përsëritja e historisë nuk duhet të lejohet, shtoi ai. Erdogani paralajmëroi gjithashtu kundër çdo sfide ndaj interesave të Turqisë në Mesdhenjën Lindor, duke thënë: Nëse të drejtat e Turqis dhe të drejtat e Qipriotëve turq në Mesdhenjën Lindor janë në shenjestër, përgjigjja jonë do të jetë shumë e qartë dhe e prerë.
0: Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore të Turqisë Alparslan Bayraktar mori pjesë në pritjen me rastin e ditës së pavarësisë së Gjeorgjisë organizuar në cisternën e Bazilikës në Stamboll, nën kujdesin e zëvendës kryeministres dhe ministres së punëve të jashtme të Gjeorgjisë Maka Boçorishvili. Sipas një njoftimi të ministrisë, Bayraktari deklaroi në fjalën e rastit gjatë pritjes se Turqia dhe Gjeorgjia ndajnë një partneritet të veçantë, ndërtuar mbi miqësi të fortë, besim të ndërsjellë, fqinjësi të mirë dhe një vizion të përbashkët për paqen rajonale. Ai theksoi se bashkëpunimi ndërmjet Turqisë dhe Gjeorgjisë përfshin një gamë të gjerë fushash nga tregtia dhe ekonomia te energjia, shëndetësia, turizmi, transporti, arsimi, industria mbrojtjes dhe marrëdhëniet kulturore. Karakteri shumë dimensionali partneritetit ton vazhdon të forcohet dita ditës me fusha dhe sektor të rinë bashkëpunimi, tha Bayraktari. Ministri kujtoi se gjatë vitit 2025 janë realizuar më shumë se 100 vizita të nivelit të lartë ndërmjet dy vendeve, duke shtuar se kjo dinamik pozitive po vazhdon edhe gjatë vitit 2026. Turqia vijon në mënyrë të qëndrueshme të jetë partneri më i madh tregtar i Gjeorgjisë që nga vitit 2008. Duke qenë se tashmë kemi arritur objektivin ton të parë prej 3 miliard dollarësh në vëllimin e tregtisë dypalëshe, besoj me gjithë zemër se do të arrijmë në kohën më të shkurtër dhe objektivin e ri prej 5 miliard dollarësh, si dy vende që shërbejnë si urë strategjike mes lindjes dhe perëndimit. Bashkëpunimi ynë sjell përfitime jo vetëm për Turqinë dhe Gjeorgjinë, por edhe për zhvillimin e mirëqenë në rajonin ton më të gjerë, deklaroi ai. Bayraktari theksoi se Turqia dhe Gjeorgjia kanë dëshmuar fuqinë e bashkëpunimit përmes projekteve historike energjetike që kanë dhënë kontribute të rëndësishme në stabilitetin rajonal, zhvillimin ekonomik dhe sigurinë energjetike. Sot peizazhi global energjetik po transformohet më shpejt se kur më parë, ndikuar nga zhvillimet e shpejta teknologjike, kushtet ekonomike në ndryshim dhe dinamikat gjeopolitike. Në një mjedis kaq dinamik dhe sfidues, bashkëpunimi ynë është bërë më jetik se kur. lëvizet strategjike si naftësiellësi Baku-Tbilisi-Ceyhan, gazsiellësi Baku-Tbilisi-Erzurum dhe iniciative korridorit jugor të gazit e cila përfshin edhe TANAP-in, vazhdojnë të qëndrojnë si simbole të përhershme të vizionit tonë të përbashkët dhe partneritetit tona fatgjate të suksesshëm. Ai nënvizoi se bashkëpunimi mes dy vendeve nuk kufizohet vetëm te sukseset e së kaluarës, po përpraron vazhdimisht me hapa konkret edhe në nisma të tjera rajonale. Një nga shembujt më të rëndësishëm të kësaj është projekti i transmetimit dhe tregtimit të energjisë elektrike të gjelbër. Ky projekt vizionar jo vetëm që do të forcojë ndërlidhjen rajonale dhe sigurinë energjetike, por gjithashtu do të përshpejtojë integrimin e energjisë së rinovueshme në tregjet tona, ndërsa ecim përpara në këtë mjedis energjetik që ndryshon me shpejtësi. Mbetemi plotësisht të përkushtuar për ta thelluar dhe më tej bashkëpunimin ton, tha ai. Bajraktari nënvizoi gjithashtu se Turqia do të vazhdojë të mbështesë suverenitetin, pavarësinë, integritetin territorial dhe miqësinë e Gjeorgjisë, duke i uruar popullit gjeorgjan ditën e pavarësisë.
1: Turqia nënshkroi marrëveshjen e vendit pritës për konferencën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi ndryshimin klimatik, e njohur si COP31, e cila do të mbahet këtë vjeshtë gjatë një takimi të zhvilluar në qytetin e Bonnit në Gjermani. Në një njoftim të publikuar nga Ministria Turke e Mjedisit, Urbanizimit dhe Ndryshimeve Klimatike e Republikës së Turqisë në platformën turke të medjave sociale En Social, u bë e ditur se ministri dhe njerësh edhe presidenti COP31, Murat Kurum, mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të organizuar në kuadër të konferencës së Bonit për ndryshimet klimatike. Kurum nënshkroi protokollin me Simon Steele, sekretarin ekzekutiv të konventës kuadër të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike. Pas në shkrimit, Kurum deklaroi se bashkëpunimi konstruktiv i Turqisë me sekretariatin e OKB-së do të vazhdojë të forcohet edhe në periudhën e ardhshme. Gjatë vizitës së tij në Bonn, ministri Kurum zhvilloi gjithashtu bisedime lidhur me procesin e organizimit të konferencës COP31 për ndryshimet klimatike, e cila është planifikuar të mbahet në muajin nëntor. Ai u takua me përfaqësues të grupit afrikan të negociatave për klimën, Aleancës së Shteteve të Vogla e Shullore, grupit Ombrell të negociatave i përbërë nga 11 vendet, grupit të vendeve të Amerikës Latine dhe Karaibeve, si dhe grupit të vendeve arabe. Po ashtu Kurum zhvilloi një takim edhe me Johan Flashbart, zëvendës minister i mjedisit, veprimit klimatik, mbrojtjes e natyrës dhe sigurisë bërtamore të Gjermanisë. Duke dëgjuar kërkesat dhe pritshmëritë e grupeve pjesëmarrëse, Kurum theksoi se do të vazhdojë të punojë për një proces ku askush të mos mbetet pas. Konferenca e OKB-së për ndryshimet klimatike e njohur si COP31 do të mbahet nga 9 deri në 20 nëntor në Antalje, nën organizimin e Turqisë.
0: Turqia ka siguruar 200 milion euro financim nga Banka Evropiane e Investimeve në kuadër të përpjekjeve për të mbështetur tranzicionin e gjelbër dhe zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm. Sipas informacioneve të siguruara nga Ministria e Thesarit të Financave, janë nënshkruar dy marrëveshje të veçanta financimi me garanci kthimi nga Thesari me vlerë totale prej 200 milion eurosh. Financimi synon të mbështesë sektorin privat të eksportuesit turq në realizimin e investimeve në energjinë e rinovueshme, efikasitetin energjetik si dhe në industrinë e gjelbër e të qëndrueshme, në përputhje me objektivat globale klimatike dhe vizionin e rritjes së gjelbër të Republikës së Turqisë. Me këto kredi, vlera e financimit të jashtëm në kushte të favorshme të siguruar në Turqi gjatë këtij viti ka arritur në 4.9 miliard dollar. Ministri i Thesarit dhe Financave të Turqisë Mehmet Şimşek deklaroi se bashkëpunimi i ngushtë me Bankën Evropiane të Investimeve po sjell arritje të mbështetjes për projektet zhvillimore të vendit. Ai theksoi se përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Evropian po reflektohet edhe në fushën e financimit të jashtëm. Sipas Şimşekut, banka në fjalë ka riaktivizuar mundësinë e financimit me kushte të favorshme për prioritetet zhvillimore të Turqisë pasi ndërprerje 8 vjeçare me përjashtim të kredisë dhe në vitin 2023 për indërtim pas tërmetit. Ministri vlerësoi se ky zhvillim është një tregues i besimit në ekonominë turke dhe do të kontribuojë në përshpejtimin e investimeve të orientuara drejt ekonomisë gjelbër dhe konkurrueshmërisë afatgjatë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur sulme ajrore në shkallë të gjerë kundër Iranit, një ditë pasi një helikopter amerikan sulmues u rrëzua pranë ngushticës Hormuzit. Televizioni shtetëror iranian raportoi se shpërthime dhe sirena të mbrojtjes ajrore janë dëgjuar në disa qytete përgjatë vijës bregdetare të Iranit, përfshirë qytetin Sirik dhe ishullin Keshëm. Komanda qendrore e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës CENTCOM njoftoi të martën se sulmet në vetëmbrojtje nisën në orën 17 sipas orës së Washingtonit me urdhër të presidentit Donald Trump. Ky mision është një përgjigje proporcionale ndaj agresionit të pajustifikuar të Iranit, thuhet në deklaratë. Agjencia iraniane e lajmeve Mehr, duke cituar banor të zonës, raportoi se në rajonin e Sirikut janë dëgjuar shpërthime të fuqishme. Ndërkohë media shtetërore iraniane njoftuan se në ishullin Keshëm dhe qytetin portuale Bandar Abbas janë ndër zonat më të goditura. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në një intervistë për kanalin televiziv ABC News të martën i u referua sulmeve hakmarrëse kundër Iranit duke deklaruar: "Mendoj se ishte shumë e rëndësishme të japim një përgjigje. Ata rrëzuan një nga helikopterët tanë dhe ne po kundër përgjigjemi tani. Kjo është një përgjigje ndaj asaj që i bën helikopterit ton brëm. Besoj se kundër përgjigje jonë duhet të ishte shumë e fortë dhe shumë efektive dhe kjo sulm ishte pikërisht i tillë." Nga ana tjetër, portali i lajmeve Axios, duke cituar një zyrtar të lartë amerikan, raportoi se forcat ushtarake amerikane kanë goditur një numër të madh baterish iraniane të mbrojtjes ajrore dhe sisteme radarësh në zonën përreth ngushticës së Hormuzit. Sipas Axios, vala e dytë

0: iraniane kanë pretenduar rrëzimin e një droni amerikan MQ-9 Reaper mbi provincën Bushehr, ndërsa një kohësisht kanë njoftuar për një sulm me dron ndaj bazës ajrore Ali al-Salem në Kuwait. Ushtria kuwaitiane ka konfirmuar incidentin duke deklaruar se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë neutralizuar objektivat ajrore. Për shkallëzimi vjen pas sulmeve të gjera ajrore amerikane në disa zona të jugut iranian, përfshirë Jaskun, Sirikun dhe ishullin e Keshmit. Sipas raportimeve, Shtetet e Bashkuara kanë goditur rreth 20 objektiva përfshirë dhe infrastrukturën e komunikimit. Në një tjetër zhvillim, media iraniane raportoi se Garda Revolucionare ka përdorur raketa me rrezë dhe gjatë veprimit në një sulm ndaj bazës Al-Azraq në Jordani, duke pretenduar se janë goditur hangar të avionëve F-35 dhe një qendër komande. Ushtria jordaneze tha se mbetjet e raketave janë rrëzuar pas ndërhyrjes së mbrojtjes ajrore dhe nuk janë raportuar viktima apo dëme. Nga ana tjetër, Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara CENTCOM njoftoi se ka kryer sulme kundërpërgjithëse ndaj objektivave iraniane në përgjigje të rrëzimit të një helikopteri Apache të ushtrisë amerikane. Sipas CENTCOM-it, janë goditur sisteme të mbrojtjes ajrore, qendra kontrolli tokësore dhe radar pranë ngushtitës së Hormuzit me municione precize të lëshuara nga forcat ajrore dhe detare amerikane. Operacioni është cilësuar si përgjigje proporcionale ndaj sulmeve kundër forcave amerikane dhe anijeve tregtare në rajon. Zyrtar amerikan deklarojnë se shumica e raketave dhe dronëve të lëshuar nga Irani janë interceptuar dhe se nuk ka pasur raportime për viktima apo dëme të rëndësishme në objektivat amerikane.
1: Edhe shefi i diplomacisë iraniane Abbas Araghchi ka reaguar ndaj valës së fundit të sulmeve amerikane në territorin iranian, duke paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se të largohen nga rajoni nëse duan të sigurojnë stabilitetin e tyre. Në një postim në platformën X, Araghchi deklaroi se pavarësisht të humbjeve në fushën e betejës, SBA-ja ka zgjedhur të testoj vendosmërinë tonë. Forcat tona të armatosura nuk do të lënë asnjë sulm apo kërcënim pa përgjigje, shtoi ai, duke paralajmëruar se çdo veprim ushtarak kundër Iranit do të marrë kundërpërgjigje. Ai gjithashtu shpreh se historia e xhirit persik ka shumë kapituj për fatin e keq të ndërhyrësve të huaj, duke i bërë thirrje SBA-s që të largohet nga rajoni nëse dëshiron të jetë i sigurt.
0: Pak para fillimit të Kupës së Botës FIFA 2026, politika e migracionit dhe masat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës si janë shndruar në një nga temat më të nxehta të turneut. Rasti që ka tërhequr më shumë vëmendje është ai arbitrit somalez Omar Abdul Kadir Artan, i cili ishte përzgjedhur nga Konfederata Afrikane e Futbollit për të gjykuar në botëror dhe ishte shpallur arbitri më i mirë i futbollit për meshkuj në Afrikë për vitin 2025. Megjithatë, autoritetet amerikane nuk i lejuan hyrje në vend, duke përmendur shqetësime që lidhen me verifikimet e sigurisë. FIFA nga ana e saj konfirmoi më pas se arbitri Artan nuk do të jetë pjesë e turneut. Problemet me vizat dhe hyrje në SBA nuk kanë prekur vetëm arbitrat. Kombëtaria e Iranit është përballur me masa të shtuara sigurie, ndërsa raportohet se një numër tifozësh skocez kanë parë të anulohen në momentet e fundit leje të tyre të udhëtimit. Ish futbollisti i Arsenalit dhe i kombëtares angleze Ian Wright i përshkroi këto zhvillime si Kupa e Botës së kaosit. Ndërkohë, Federata e Futbollit të Iranit njoftoi se kuota e biletave për tifozët iranian ishte anuluar vetëm një javë para ndeshjes hapëse të turneut. Sipas rregullave të FIFA-s, rreth 8% e biletave të çdo ndeshje u rezervohet federatave kombëtare për t'u shpërndarë tifozëve të tyre. Megjithatë, Federata iraniane deklaroi se në kushtet aktuale nuk ka mundur të sigurojë asnjë biletë për mbështetësit e ekipit, pas sqaruar se kush e mori vendimin për anulimin e kuotës. Federata theksoi se shumë tifozë iranian ishin organizuar udhëtimet e tyre duke u mbështetur në procedurat zyrtare, çka ka shkaktuar pakënaqësi dhe pasiguri. Kombëtaria iraniane ndodhet aktualisht në qytetin Tijuana të Meksikës, pranë kufirit me SBA-n, ku po vazhdon përgatitjet për turneun, ndërkohë autoritetet në Teheran kanë kritikuar kufizimet amerikane të vizave. Kjo kupë botërore shënon gjithashtu një precedent historik. Sipas raportimeve, për herë të parë që nga edicioni fillestar i vitit 1930, një vend organizator i botërorit po pret një shtet me të cilin ndodhet në një situatë konflikti të hapur.
1: Një zyrtar i lartë i shtëpisë së bardhë ka mbrojtur vendimin për të mos lejuar hyrjen në Amerikë të disa pjesëmarrësve ndërkombëtar të Kupës së Botës FIFA 2026, duke argumentuar se këto masa janë të domosdoshme për garantimin e sigurisë. Drejtori ekzekutiv i grupit të punës të shtëpisë së bardhë për Kupën e Botës FIFA, Andrew Giuliani, deklaroi se refuzimi i hyrjes së arbitrit somalez Omar Abdul Kadir Artan ishte marrë për arsye shumë të forta pa dhënë detaje të mëtejshme. Duke komentuar problemet me vizat për delegacionin iranian, Giuliani tha se 31 futbollistë dhe stafi kryesor teknik kanë marrë

Gratimin për hyrje në Amerikë, ndërsa disa zyrtarë të tjerë u është refuzuar viza. Si pas ti, autoritetet amerikane kanë dyshime se disa persona mund të kenë parasitur rolet të pasakta në aplikimet e tyre. A i tekse gjithashtu se administrata amerikane synon të siguroj që personat që kanë lidhje të drejt për drejta me gardën revolucionare islamike të Iranit të mos kenë mundësi të hyjnë në teritorin amerikan. Giuliani deklaroj se presidenti amerikan Donald Trump dhe sekretari i shtetit Marco Rubio synojnë të garantojnë kushtet të barabarta për të gjitha ekipet pjesmarse, duke ruajtur njëkohësisht kufizimet ndaj individve që konsiderohen rrezik për sigurinë. Ai shtoi se kombëtarja e Iranit do të qëndrojë në qytetin Tijuana të Meksikës, nga ku udhëtimi drejt Los Angelesit për ndeshjet e saj zgjat rreth 25 minuta me avion. Lidhur me raportimet për kontrollet e rrepta ndaj kombëtareve të Senegalit dhe Uzbekistanit, Giuliani tha se kontrolli shtesë janë pjesë e procedurave standarde të sigurisë për të gjithë lojtarët dhe tifozët. Kupa e botës FIFA 2026 do të zhvillohet nga 11 qershore deri më 19 korrik në 16 qytete pritëse në Kanada, Meksikë dhe SBA, ndërsa finalja është planifikuar të luhet në stadiumin e New Jersey në New York. Sipas Giulianit, siguria në ndeshjet e zhvilluara në SBA do të organizohet në nivel të ngjashëm me ata të Super Bowl-ut. Ai bëri të ditur se tifozët do të nënshtrohen disa niveleve kontrolli që nga momenti kur përdorin transportin publik për të shkuar drejt stadiumeve. Po ashtu të gjitha ndeshjet do të mbrohen nga sistemet kundër dronëve për të parandaluar hyrjet e paautorizuara në hapësirën ajrore. Qeveria federale amerikane ka ndarë 500 milion dollar për mbështetjen e forcave lokale të rendit në këtë drejtim, ndërsa Byroja Federale e Hetimeve, FBI-a, ka ngritur një qendër të specializuar trajnimi për përdorimin e teknologjive kundër dronëve.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Një studim i ri tregon se besimi evropianëve te garancitë e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka rënë në nivelin më të ulët historik. Sipas anketës së zhvilluar nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, në 15 vende evropiane vetëm rreth 11% e qytetarëve e shohin SBA-n si alate, ndërsa shumica dyshon se Washingtoni do t'u vinte në ndihmë në rast sulmi. Raporti u publikua në prag të samiteve të rëndësishme të G7-s dhe NATO-s, respektivisht në Francë dhe Tyrkie. Në bazë të raportit, në mbarë Evropën po forcohet bindja se kontinenti duhet të mbështetet më shumë te kapacitetet e vetëmbrojtëse dhe të zvogëlojë varësinë nga SBA-ja. Ekspertët e Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë theksojnë se pasigurinë në Evropë kanë shtuar politikët e presidentit amerikan Donald Trump në lindjen e mesme, kërcënimet ndaj Groenlandës, premtimet për tërheqjen e trupave nga bazat evropiane dhe qëndrimi skeptik ndaj NATO-s. Megjithatë, shumica e të anketuarve besojnë se marrëdhëniet transatlantike mund të përmirësohen pas largimit të Trumpit nga detyra. E realizuar gjatë muajit të kaluar në Austri, Bullgari, Danimark, Estoni, Francë, Gjermani, Hungari, Itali, Holland, Poloni, Portugali, Spanjë, Suedi, Zvicër dhe Angli, anketa tregon se perceptimi për SBA-n si alate po bie vazhdimisht. Ky vlerësim ishte 16% të rreth 6 muaj më parë dhe 22% në nëntor të vitit 2024. Sot pjesa dërmuese e evropianëve konsiderojnë SBA-n një partner të domosdoshëm, ndërsa 13% e shohin si rivale dhe 12% si kundërshtare. Në pothuajse të gjitha vendet e përfshira në studim, qytetarët kanë më shumë besim se do të ndihmohen nga vende evropiane të tjera sesa nga SBA-ja. Gjithashtu është arritur mbështetja për shtimin e shpenzimeve ushtarake dhe për forcimin e industrisë evropiane të mbrojtjes. Shumica e të anketuarve kërkojnë uljen e varësisë nga pajisjet ushtarake amerikane dhe mbështesin qasjen mbi mallrat evropiane. Nga ana tjetër, mbështetja për shkurtimin e shpenzimeve publike me qëllim financimin e mbrojtjes mbetet e ulët, po ashtu ideja e krijimit të një strukture mbrojtëse vetëm të Bashkimit Evropian në vend të NATO-s nuk gjen mbështetje të gjerë. Studimi tregon gjithashtu se 44% e evropianëve konsiderojnë rikthimin e importeve të naftës dhe gazit nga Rusia një ide jo të mirë. Ndërkohë, antarësimi i Ukrainës në Bashkimin Evropian vazhdon të ndajë opinionin publik me kundërshtime të dukshme në disa vende, përfshirë Hungarinë, Bullgarinë, Austrinë, Gjermaninë dhe Estoninë.
2: Përfaqësuesia e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Kaja Kallas, ka prezantuar një paketë të re sanksionesh kundër Rusisë, e cila synon bankat, prodhuesit e armëve, tregtarët e naftës, rafineritë dhe operatorët e kriptovalutave, që dyshojnë se ndihmojnë në Moskën të anashkalojë kufizimet ekzistuese. Duke njoftuar masat e reja, Kallas deklaroi se Bashkimi Evropian po vazhdon të minojë bazat ekonomike të makinerisë ruse të luftës. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se paketa përqendrohet në sektorët e energjisë, shërbimeve financiare, kriptovalutave dhe peshkimit, si dhe parashikon ndalimin e hyrjes në BE për ish-luftëtarët rusë. Në fushën e energjisë, Brukseli propozon pezullimin deri në janarin e vitit të ardhshëm të mekanizmit të rishikimit të tavanit të çmimit për naftën ruse, duke argumentuar se tensionet në lindjen e mesme dhe rreziqet për mbylljen e ngushticës së Hormuzit kanë krijuar pasiguri në tregjet energjetike. Paketa parashikon gjithashtu shtimin e 30 anijeve të tjera në listën e sanksioneve, duke çuar në mbi 630 numrin e mjeteve detare të lidhura me të ashtu quajturën flotë në hije të Rusisë. Për herë të parë, BE-ja synon edhe infrastrukturën që përdoret për tregtimin, përpunimin dhe transportimin e naftës ruse, përfshir porte, aeroporte, rafineri dhe anije që ofrojnë shërbime logjistike. Në sektorin financiar, Bashkimi Evropian planifikon të zgjerojë ndalimet e transakcioneve nga 31 bankave të tjera ruse dhe të vendosë sanksione ndaj 20 bankave të huaja, kompanive të kriptovalutave dhe tregtarëve të naftës që akuzojnë për ndihmë në shmangjen e kufizimeve. Paketa përfshin gjithashtu kufizime të reja eksporti për teknologjitë dhe materialet që përdoren në industrinë ushtarake, përfshin metalet speciale, lidhjet metalike dhe pajisjet e përdorura në aviacion, mbrojtja dhe prodhimin e dronëve. Po ashtu Brukseli synon të ndaloj importin e mallrave ruse me vlerë rreth 60 milion euro, përfshin metale, xhehe minerare dhe pjesë automjetesh. Kufizimet të reja parashikohen edhe për importin e peshkut rus me ndalime të plota për disa produkte të caktuara. Komisioni Evropian propozon gjithashtu harmonizimin e masave ndaj Bielorusisë, me qëllim që vendet të mos përdoren si rrugë alternative për eksportet dhe importet ruse. për të hyrë në fuqi paketa e re e sankcioneve, duhet të miratohet një zëri nga të gjithë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
1: Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se Evropa duhet të përfshihet në mënyrë aktive dhe me të drejtë vendimmarrje në procesin diplomatik për përfundimin e luftës mes Ukrainës dhe Rusisë. Duke folur në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin e Estonisë Alar Karis në kryeqytetin Tallinn të vendit Baltik, Zelensky tha se një ditë më parë kishte zhvilluar një bisedë telefonike me të dërguar në posaçëm të president amerikan për lindjen e mesme Steve Witkoff, si dhe me dhëndrin e tij Jared Kushner. Sipas tij, gjatë bisedës janë shqyrtuar hapat e nevojshëm për avancimin e negociatave që synojnë përfundimin e luftës. Evropa duhet të ketë një zë real dhe të fuqishëm në këto negociata, si dhe të marrë pjesë në proceset e vendimarrjes. Amerika është e gatshme të marrë pjesë aktivisht në procesin diplomatik, tha Zelensky. Udhëheqësi i Ukrainës theksoi se për arritjen e një armë pushimi nevojiten bisedime në nivel liderësh mes Ukrainës, Rusisë, SBA-s dhe vendeve evropiane. Përse Evropa? Sepse jemi në Evropë, kjo është toka jonë, ky është kontinenti ynë dhe duhet të sigurohemi që do të kemi një jetë të sigurt edhe nesër, u shpreh ai. Zelensky vol në dukje se samiti arqëm i G7-s në Francë dhe samiti NATO-s në Tyrkje do të kenë rëndësi të veçantë për Ukrainën. Muajt qershor, korrik të këtij viti mund të përcaktojnë shumë gjëra, tha presidenti Ukrainës, duke lënë të kuptohet se periudha e ardhshme mund të jetë vendimtare për ecurin e përpjekjeve diplomatike dhe të sigurisë në rajon.
2: Parlamenti grek miratoi të martën në mbrëmje një projekt ligje që synon të përshpejtojë dëbimin e migrantëve, kërkesat për azil të cilëve janë refuzuar, si dhe të lejoj transferimin e tyre në qendrat e kthimit jashtë Bashkimit Evropian në rast se arrihet marrëveshje dypalëshe me vende të treta. Greqia, një nga pikat kryesore të hyrjes e emigrantëve në Evropë, ishte në vijën e parë të krizës së emigrimit të viteve 2015-2016, kur më së shumti se 1 milion persona nga Lindja Mesme dhe Afrika kaluan drejt kontinentit evropian. Megjithëse numri i mbritjeve në vend ka rënë nga ajo periudhë, në dy ishujt e Egjiut më të afërt dhe brigjet afrikane, Kret dhe Gavdos, është vërejtur një rritje e ndjeshme e numrit të varkave me emigrantët që mbrin nga Libia, veçanërisht gjatë viteve të fundit. Ligjvënësit dhe qeveritë e Bashkimit Evropian arritën javën e kaluar një marrëveshje mbi rregullat e reja që lejojnë dërgimin e emigrantëve, për të cilët është marrë vendimi për largim nga territori i Unionit në qendra të vendosura në vende të treta. Ky hap ka shkaktuar kritika të forta nga organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, të cilat paralajmërojnë se zbatimi këtyre masave mund të çojë në shkelje të drejtave themelore të emigrantëve. Greqia po zhvillon bisedime me vendet afrikane së bashku me Holandën, Danimarkën, Gjermaninë dhe Austrinë për krijimin e qendrave të përbashkëta të kthimit dhe tranzitit. Ndërkohë bisedimet të dypalëshe me Ugandën për një marrëveshje të ngjashme janë pezulluar. Duke folur para votimit të së martës, ministri grek i migracionit Tanos Plevris deklaroi se vendet e Bashkimit Evropian synojnë të nashkruajnë marrëveshjet e para për këto qendra brenda këtij viti, me qëllim që ato të hyjnë në funksion gjatë vitit 2027. Në një deklaratë për Agjencinë e Lajmeve të Athinës të Mërkurën, Plevris deklaroi se qeveria greke aktualisht është në konsultime me dy vende afrikane. Megjithatë, ministri nuk bën të ditur emrat e vendeve me të cilat po zhvillojnë këto bisedime.

0: Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sot me 10 qershor. Si sot më 1190 vdiq perandori Frederik Barbarossa, i njohur ndryshe si Frederiku i parë. Ai u mbyt në Salef, sot lumi Gjoksu në jug të Tyrkjes, gjatë fushatës së kryqëzatës së tretë. Frederik Barbarossa ishte në krye të perandorisë së shenjtë romake nga viti 1155 deri në vdekjen e tij. Në këtë datë të vitit 1692 u ekzekutua me varje mamia Bridget Bishop, e cila ishte dënuar në gjyqet e shtrigave të Salemit në kolonitë amerikane të Anglisë. Të njëjtën ditë të 1846, Republika e Kalifornisë shpalli pavarësinë nga Meksika. Si sot në vitin 1878 u themelua Lidhja Shqiptare e Prizrenit, një organizim politik i parisë së katër vilajeteve shqiptare në Perandorinë Osmane. Qendrimet fillestare të lidhjes në krye të komitetit qendror, të së cilës ishte Ilias Pash Dibra, u parashtruan në kararname. Në këtë dokument, prisit shqiptar theksonin synimin e tyre që të ruanin dhe mbanin integritetin e territoreve të shtetit osman në Ballkan, në mbështetje të Portës së Lartë. Megjithatë, qendrimet dhe projekti i lidhjes shqiptare të Prizrenit përvojoi ndryshe, duke përshfaqur rrymat e brendshme. Në këtë datë të 1909, nga Ania Britanike me emrin Slavonia, u transmetua sinjali i parë i radiolidhjes për ndihmë SOS. Të njëjtën ditë të vitit 1916, Sherifi i Mekës, Hussein bin Ali, shpalli zyrtarisht revolën arabe kundër perandorisë osmane. Qëllimi i kryengritjes ishte të krijonte një shtet arab të vetëm, të unifikuar dhe të pavarur nga Halepi i Sirisë deri në gjirin e Adenit në Jemen, territor që britanikët kishin premtuar ta njihnin si të tillë. Revolta përfundoi me sukses dhe qyteti shenjt i Mekës, i cili deri atëherë administrohej nga osmanët, kaloi në duart e arabëve. Si sot, më 1923-shin, u nda nga jeta shkrimtari francez Pierre Loti, një mik i vërtet i turqëve. Në këtë datë të vitit 1926, vdiq në moshën 73 vjeçare arkitekti katalanas Antoni Gaudi, i njohur si eksponenti më i madh i modernizmit spanjoll. Punimet e tij kanë një stil arkitekturor dhe dekorativ shumë të individualizuar. Shumica e tyre janë të vendosura në Barcelonë, përfshi këtu dhe punën kryesore të Gaudit në Bazilikën e Familjes së Shenjt apo Sagrada Familia. Të njëjtën ditë të 1930-s u nënshkrua marrëveshja për shkëmbimin e popullsive ndërmjet Tyrkisë dhe Greqisë. Si sot në vitin 1942, trupat naziste në drejtimin e oficerit SS Kurt Dalug kryen masakrën e Lidicës si akmarje për vrasjen e guvernatorit gjerman të Pragës Reinhard Heydrich gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë masakër të gjermanisë naziste u mbën jetën rreth 340 njerëz të pafajshëm nga fshati Lidicë i Çekisë, mes të cilëve 192 burra, 60 gra dhe 88 fëmijë. Pasi lufta mbaroi, në fshat u kthyen të gjallë vetëm 153 gra dhe 17 fëmijë. Në këtë datë të 1967 përfundoi lufta gjashtëditore, një nga konfliktet më të mëdhenj të zhvilluar në Lindjen e Mesme brenda një kohe shumë të shkurtër, gjatë të cilës Izraeli pushtoi rripin e Gazës, lartësitë e Golanit, Jerusalemin Lindor, Bregun Perëndimor dhe gatdishullin e Sinajit. Të njëjtën ditë të vitit 1980, Kongresi Kombëtar Afrikan, forca politike e qeverisë në Republikën e Afrikës së Jugut, publikoi një thirrje për të luftuar në kuadër të lirimit të udhëheqësit të saj të burgosur Nelson Mandela. Kongresi Kombëtar Afrikan vazhdon të jetë partia në pushtet pas apartheidit në Afrikën e Jugut, duke fituar çdo zgjedhje që atëherë. Si sot më 2006, Republika e Tyrkisë ndaloi shitjet e pasurive të paluajtshme për të huajt në provincën jugore të Hatajit. Drejtoria e përgjithshme e regjistrimit të tokave dhe kadastrës ndaloi shitjet deri në një njoftim të mëtejshëm, pasi të huajt zotëronin tashmë mbi 0.5 për mijë të sipërfaqes së provincës. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 10 qershorin ndër vite.
1: Kujtesa historike.
2: Dëgjues të nderuar, në vazhdim dëgjojmë Gjan Goks dhe këngën e tij Sende Mazgeçme.

senden vazgeçmem, umurumda değil yaşamam.

Trëndafili është pothuajse një simbol universal i bukurisë dhe estetikës. Kjo lule e lashtë që vjen nga familja bimore Rosecae, ka qindra lloje natyrale dhe mira varietete të hibridizuara. Pre mira vitesh a i dekoron kopshtet dhe furmizon sektorin e kozmetikës, aroma e ti është bërë teme poezive dhe ngjyra ti tem e artit. Por, ekziston edhe një anë tjetër e trëndafilit për të cilën flitet shumë pak. Trëndafili si një produkt ushqimor. Sot në këtë artikull të hartuar për të rëtaber nga Ur Begjerikli, do t'ju përcjellim edhe mendimin e ekspertve, por do të zbulojmë edhe se si ato petale delikate arrin në tryezat tona dhe si prekin shijen tonë. Kur thuhet të Sparta, mendja shkon te trëndafili. Në Tyrkje, ku shumë llojshmëria bimore është e pasur, rriten gjithashtu një numër i madh varietetesh trëndafilash. Për kraj llojeve si trëndafili i bardh, trëndafili egër, i barishte, trëndafili shtatëherës, roz vendase, trëndafili shilan, ekziston edhe lloje të tilla si trëndafili i Spartës, fama të cilit është përhapur në mbar botën. Sparta, vendi ku rritet më së shumti trëndafila në Tyrkje, pothuajse identifikohen me këtë lule dhe çdo vit organizohen festivale me emër të saj. Trëndafili ndër lulet e ngrënshme. Megjithatë, vitet e fundit, përveç vlerës së tij për peizazhe dhe kozmetik, po rritet edhe rëndësia trëndafilit si ushqim. Trëndafili, nga i cili prej kosh është bërë reçel, llokum dhe sherbet, po gjen gjithnjë e më shumë vend në gastronomi. Lektoria e Universitetit të Mesdheut Sheyma Nur Gynesh lidhur me këtë temë thot: ka disa arsye pse ai ka qenë një ushqim që ka tërhequr vëmendjen e njerëzve nga historia e deri më sot, duke u përfshirë në ushqime dhe pije. Struktura e tij aromatike që lë shije në qiell, zbukurimi i prezantimit të prangë pamja dhe aroma e tij e këndshme vijnë në krye të kësaj arsye. Duke kujtuar se trëndafili, i cili bën pjesë në grupin e luleve të ngrënshme, përdoret në forma të ndryshme në ushqim, si i freskët, ashtu edhe i that, ose duke i nxjerr ekstraktin. Gynesh thot: përveç të gjitha këtyre, kontributi që ai ofron për shëndetin e njerëzit, fal për bërësit e tij fenolik dhe bioaktiv, bën që trëndafili të tërhiqë interesin e njerëzve, veçanërisht të konsumatorëve funksional. Mënyrat e përdorimit. Gynesh tregon kështu rreth zonave të përdorimit të trëndafilit në gastronomi. Në mbar botën, trëndafili përfshihet veçanërisht i thatë në produkte të ndryshme të pjekura dhe në ëmbëlsira. Sidoqoftë, ekzistojnë edhe praktika të tilla si përdorimi i ujit të trëndafilit në ushqime e pije dhe i petaleve të freskëta të trëndafilit në prezantime. Gjithashtu, ai preferohet si një ngjyrues i shëndetshëm dhe natyral. Në histori, ai ka zënë vend brenda brumrave, gjelëve me mysh dhe ëmbëlsirave, si të është përdorur për qëllime mjekësore. Në kulturën e kuzhinës turke, ai përdoret në produkte tradicionale si reçel, llokum, sherbet, kompostot, gylaç, pasta, ashure dhe lloje të ndryshme të ëmbëlsirave. Është përfituar gjithashtu nga efekti i tij hapës i oreksit dhe lehtësues i tretjes. Ka shumë dobi për shëndetin. Veçanërisht me rritjen e përdorimit të rrjeteve sociale dhe ndarjes së recetave të gatimit, janë shtuar edhe recetat që përmbajnë trëndafil. Gynesh deklaron se trëndafili nuk ka ndonjë dëm për shëndetin. Ai është një lule e ngrënshme, me rëndësi për sa i përket ushqyerjes dhe shëndetit, për shkak të aktivitetit të lartë antioksidues dhe përbërësve kryesor bioaktiv në përmbajtjen e tij. Gjithashtu, fal aromës së tij që përmban një efekt qetësues, ekziston përdorimi i tij ndaj shqetësimeve psikologjike si stresi, dhimbja e kokës dhe çrregullimet e gjumit. Njerëzit që nga kohrat shumë të lashta i kanë zbatuar këto dobi të trëndafilit për shëndetin dhe kanë përdorur si një barë bimor kundër sëmundjeve të ndryshme. Për më tepër, produktet të tilla si pasta e trëndafilit, shurupi i trëndafilit, muraba, një reçel i trashë i trëndafilit, sherbeti gylab, vaji i trëndafilit dhe mjalti i trëndafilit janë përdorur dhe konsumuar për qëllime mjekësore edhe gjatë periudhës osmane. Akullore dhe biskota. Duke u shprehur se sot konsumatorët kanë filluar të rizbulojnë zakonet e tyre të ngrënjes dhe të provojnë shijet e reja, Sheyma Nur Gynesh vren se kjo situatë ka mundësi që trëndafili të hyjë në kuzhina tradicionale, ashtu edhe në ato novatore.
mes tjerash ajo thot. Për këtë arsye, përdorimi trëndafilit në restorante po rritet nga dita në ditë dhe shija e tij bëhet në tregje të ndryshme organike ose gustatore. Duke kujtuar se produktet me trëndafil si akulloria dhe biskotat u janë shtuar shijeve, Gynesh i vijon fjalët e saj kështu. Ai preferohet jo vetëm për vetitjet e tij aromatike, por në të njëjtën kohë edhe nga ana vizuale. Llokumi i mbuluar me petale të thara trëndafili ose përdorimi petaleve të thara të trëndafilit në prezantimin e pijeve dhe ëmbëlsirave mund të tregohet si shembull për këtë. Lulet e ngrënshme të Tyrkisë. Trëndafili nuk është bimë e vetme që rritet në Tyrkje dhe përfshihet në kuadrin e luleve të ngrënshme. Për krah llojeve që rriten gjerësisht dhe pëlqejn si lulja kungullit, shumë lule të tjera si lulja qepës, livanda, jolca, kamomili, lule radhiqja, hatmi, lulja e shegës, konsumohen në gastronomi si kontribut në gjell ose në forma të tilla si çaj. Megjithatë, jo çdo lule është e ngrënshme. Për këtë arsye, është e nevojshme të qëndrohet larg nga lulet për të cilat nuk jemi të sigurt dhe që nuk rekomandohen prej ekspertëve.

Përshëndetje të dashurdëgjues. Industria dhe bujqësia përbëjnë shtyllën kurrizore të një ekonomie dhe në gaz të dyja janë dënuar me të njëjtin fat, sikurse gjenocidi që po imponohet njerëzve. Gaza është vendosur në bllokadë toksore, detare dhe ajrore që nga viti 2007, ndërsa sektorët industrial themelor, të tillë si tekstilet dhe konfeksioni, përpunimi i ushqimit, mobileria, prodhimi i materialeve të ndërtimit, industria e përpunimit të metaleve dhe prodhimi i disa llojeve të plerave kimike janë shkatruar. Këta sektor u ngushtuan dhe u çuan drejt zhdukjes përmes ndalimeve të shumta dhe masave të detyruara, në një mënyrë të ngjashme me politikën e uzurpimit të tokave palestineze. Fakti që Tel Avivi u vendos të importuesve palestinez një taks shtes prej 12% nëse pika rritje e maldrave në flet ngarkes nuk ishte Izraeli, i mundëson të këti të fundit të përvecon të 80% të ardhurave tatimore palestineze. Si pasoj e humbjes e një pjesë të madhe dhe të ardhurave, qarkullimi i paras në tregun palestinez u zvoglua dhe shpenzimet më të ulta të qytetarve ndikuan drejt për drejt në prodhimin e fabrikave. Pas tetorit 2023, Izraeli shkatroi gjithashtu fabrikat, depot dhe infrastrukturën e gazës që po përpiqeshin të mbijetonin me kushte shumë të vështira. Tregu i gazës përfaqëson 40% të gjithë tregut palestinez. Për shkak të luftës, Palestina humbi këtë 40% të tregut të gazës, ndërkohë që të njëjtën humbje pësoi edhe vetë Gaza. Para luftës, Gaza eksportonte shumë produkte në Bregun Perëndimor, por gjatë luftës edhe këto eksporte u ndërprerën. Nga fabrikat deri te dyqanet, 50.000 ndërmarrje, objekte dhe struktura tregtare në gaz u bën objektivi sulmeve izraelite. Shkatërimi i industrisë çoi nivelin e papunësisë në rajon në 95%. U shkatëruan vendet e punës, u asgjësuan punëtorët, furnizuesit dhe konsumatorët. Në një mjedis ku konsumatorët nuk kishin më para, pengimi hyrjes ndihmave ushqimore shkaktoi rritje të shpejtë të çmimeve. Kështu, ekonomia e gazës u rënua në mënyrë sistematike. Sot, përmes dëshmive të biznesmenëve nga Gaza, do t'u tregojmë për fabrikat e bombarduara dhe industrinë të kurur deri në nivelin e zanaçinëve në enklavën palestineze. Furra Yasin, e vendosur në kampin e refugjatëve Nuseirat në pjesën qendrore të rripit të Gazës, është një nga bizneset që po përpiqet të ngrihet sërish pas këtij shkatërrimi. Kjo furrë, e cila pësoi dëme të rënda për shkak të sulmeve izraelite, rifilloi prodhimin duke marrë parasysh të gjitha vështirësitë. Pavarësisht nga ndërprerjet e energjisë elektrike dhe nga mungesa e karburantit dhe miellit, punëtorët vazhdojnë të prodhojnë bukë dhe produkte brumi të ndryshme. Pronari i furrës, Muhammed Yasin, i përshkruan kështu për jetimet e tij: "Ne u kthyem këtu në fillim të vitit 2024 dhe e gjetëm furrën tërësisht të shkatëruar. U përpoqëm ta riparonim, ishte sikur po fillonim gjithçka nga e para. Pastruam ambientin dhe siguruam makineri të reja në vend të atyre të dëmtuara, duke u përpjekur ta ringrem prodhimin." Duke theksuar se prodhimin e vazhdojnë vetëm në një pjesë shumë të vogël të godinës së dëmtuar rënd, Yasini vazhdon me këto fjalë: "Ajo zonë ku punojmë tani përbën vetëm 10% të fabrikës, po punojmë në vetëm 10% të objektit. Kjo furrë dikur kishte një sipërfaqe prej 1500 metra shkatror, ndërsa sot mund të prodhojmë vetëm në 400 metra katror. Pavarësisht të gjitha humbjeve, këmbgulëm të ktheheshim në punë. Donim të vazhdonim të shërbenim njerëzve. Donim të ofronim sërish bukën e furrës Yasin ashtu si para sulmeve. Donim të jepnim mesazhin se pavarësisht çfarë bëjnë izraelitët, ne ende jemi këtu." Një histori të ngjashme ka edhe fabrika e biskotave Al Aris në qytetin Deir el Balah të Gazës. Pas më shumë se dy vitesh mbyllje për shkak të sulmeve izraelite dhe shkatërrimit sistematik të infrastrukturës e ekonomisë së Gazës, ajo rifilloi pjesërisht aktivitetin. Pronari i fabrikës, Riyad al-Mukadma, e përshkruan kështu gjendjen: "Fabrika Al Aris u dëmtua gjatë luftës. Makinerit, ndërtesat dhe linjat elektrike pësuan dëmtime dhe prodhimi u ndal plotësisht. Pasarën pushimit, punëtorët bën gjithçka që mundën për ta riparuar fabrikën dhe për të rifilluar prodhimin. Megjithatë, prodhimi mbetet jashtëzakonisht i kufizuar. Për shkak të mungesës së karburantit, kostove të larta dhe furnizimit të kufizuar me energji elektrike, fabrika punon vetëm 3 deri në 5 ditë në muaj dhe realizon vetëm një pjesë të vogël të prodhimit të mëparshëm. Fuqia punëtore është zvogëluar ndjeshëm gjithashtu. Numri të punësuarve sot ka rënë në rreth 70, ndërkohë që para luftës ndryshonte mes 200 dhe 300 vetave.
Kjo tablo tregon qartë se si sulmet izraelite kanë paralizuar industrinë dhe burimet e jetesës në gaz, ndërsa njëkohësisht nxjerr në pa përpjekjen e prodhuesve vendas për ta vazhduar prodhimin në kufizime ekonomike dhe infrastrukturore të rënda. Tani le të dëshmojmë edhe zhdukjen e plot të një pune 40 vjeçare. Fabrika e ëmbëlsirave dhe biskotave Shumer e vendosur në pjesën qendrore të rripit të gazës dhe e konsideruar ndër fabrikat më të mëdha të rajonit, nuk i shpëtoi dot sulmeve izraelite. Fabrika 4-katëshe Shumer, e cila furnizonte rajonin me produkte ushqimore dhe siguronte jetesën për mijëra familje palestineze, sot është shndruar në një grumbull rënojash. Biznesmeni palestinez Ahmed Shumer, pronar i fabrikës në fjalë, e përshkruan për masën e dëmit me fjalët 40 vjet punë. Ne e nisëm këtë sektor në gaz 40 vjet më parë. Në fillim ishim një fabrikë vogël, por me kalimin e kohës u zgjeruam. Fabrika jon ishte 4-katëshe dhe ishte ndërtuar mbi një sipërfaqe prej 3-2 nymësh. Me kalimin e viteve ngritëm 9 linja prodhimi të ndryshme që përfshinin patatina, biskota, kraker dhe lloje të ndryshme mbërthirash. Shumeri, i cili vlerëson se ka pësuar rreth 15 milion dollar dëme, vazhdon me këto fjalë. Fabrika siguronte jetesën për 200 familje. Gjenocidi izraelit në rripin e gazës e shkatroi plotësisht fabrikën. Linjat tona të prodhimit mbeten në rënoja. Ne po durojmë. Dëshira jone vetme është që bota ta shohë këtë situatë. Ndër objektivat e sulmeve izraelite ishte gjithashtu sektori i telekomunikacionit. Sipas një dokumenti të publikuar më 12 tetor nga kompania palestineze e telekomunikacionit, 35% e rritet të telefonisë fikse dhe internetit shtëpiaku ndërpre, duke prekur më shumë se 50% të abonentve. Në ditët pas publikimit të këti njoftimi, këto përqindje u rritan edhe mëtej. Sulmet izraelite shkaktuan shkatërimet më dha në infrastrukturën e komunikimit, përfshirë shtyllat elektrike, kablot dhe linjat me fiber optike. Dëmet nuk u kufizuan vetëm me kaq. Sulmet shkaktuan gjithashtu ndërprerje në linjat kryesore të fibrës optike që lidhin rripin e gazës me bregun perëndimor dhe me botën e jashtme. Miru pjekshim në episodin e radhës.

0: Miqtë vjerë, për para se të mbilim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi të mërkurën se Tyrkia ka intensifikuar përgatitjet për samitin e arsum të NATO-s në Ankara dhe paralajmëroi kundër veprimeve që mund të dëmtojnë stabilitetin rajonal. Raportimet tregojnë për një përshkallëzim të madh të tensioneve mes Iranit dhe SBA-s mes ulme me dronë dhe raketa ndaj bazave amerikane në lindjen e mesme. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi paralajmëroi SBA-n të largohet nga rajoni nëse dëshiron siguri, duke deklaruar se çdo sulm ndaj Iranit nuk do të mbetet pa përgjigje. Një studim i ri tregon se besimi i evropianëve te garancitë e sigurisë së SBA-s ka rënë në nivele më të ulët historik. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski theksoi se Evropa duhet të ketë rol të drejtë për drejtë në negociatat për përfundimin e luftës me Rusinë. Dëgjuat transmetimin e të rëtës Shqipë për sot. Sërish do të takojme nesër në të njëjtën orë, ku sërish do të enjte pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agenda Geoekonomike dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë Erxhan Muharremi, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Ekipi i Vaznis në atletik përgatitet për fituar titullin 18 radhë i kampion dhe të 30-tin në historinë e sportit atletikës shqiptare. Me kryetrenerin e Vaznis Albert Marashi pikërisht në prag të kampionatit kombëtar që zhvillohet në Elbasan. Profesor, një moment historik duhet thënë.
4: Po tjetër, stërvitja vazhdon në intensive dhe jemi gati drejt startit të kampionatit kombëtar të atletikës që zhvillohet me datë 10 dhe 11 qershor. Ky titull është i veçantë sepse është i 18 i rallëzi dhe njëkohësisht i 30 në historinë e sportit shkodran, sidomos në atletikën për meshkuj. Do thosha është një titull i veçantë për arsye sepse kjo është një rekord në vetvete për sa përket titujve të fituar nga ekipet e meshkujve në Republikën e Shqipërisë. Një rekord që mbahej nga Partizani me 29 tituj, ndërsa ne synojmë ta thejmë të rekord dhe të marrim titullin e 30 në historinë e ekipit Vaznis.
3: Është Vaznia gati ta fitojë këtë titull të 30
4: po
3: në historinë atletike shqiptare?
4: Po tjetër, që të gjithë sportistët janë gati, janë përgatitur intensivisht gjatë gjithë vitit dhe ne përveç titullit synojmë edhe rezultatet larta tek sportistët në gajat individuale të tyre përkatëse. Ku pretendimet kryesore dihet që janë në 200 dhe 400 metra frangu burre, pse jo në një rekord kombëtar që shpresojmë shumë. Me sportistët e tjerë në 100 metra Leandër Çardako, Endi Rakaj, Iger Sagjia, po ashtu në garat e kërcimit së gjatit, siç është Muhamet Çengeli, sportisti i jashtëzakonshëm me rezultate larta dhe me rezultate progresive, njëkohësisht edhe Kolindo Kiri dhe Endi Rakaj po në kërcim së gjatit. Gjithashtu në garat e kërcimit të rrapsht, tashmë i mirë njohur Kolindo Kiri që do të synojë titullin e rallës dhe do të mundohet të bëjë një performancë mirë dhe pse një rezultat personal më të mirë të tij. Gjithashtu në garë 110 metrave me pengesa dhe në 400 metrave me pengesa, tashmë i konfirmuar prej vitesh se Duriani Drizaj do të konkurrojë aty në këto dy gara për të fituar dy titujt siç ka bërë edhe vitin e kaluar. Njëkohësisht edhe sportisti tjetër që është me shumë perspektivë dhe ka dhënë rezultate dhe do të synojë të ruajë titullin kampion të dyfisht në garën e 800 metra dhe 1500 metra Sidrit Kupliku. Po ashtu Erisa Rasa e konfirmua tashmë me aktivitetet si kampione kombëtare do të mundohet të bëjë një performancë të mirë edhe pse jo të arrijë një rezultat progresiv. Ky aktivitet, siç e thash edhe më përpara, është një të thosha që një përgatitje e veçantë për sa i përket titullit të 30, kjo është jo vetëm kontribut i sportistave që janë sot dhe trajnerëve që janë sot, por është një kontribut i gjithë atyre sportistave që kanë veshur familjen e vllaznisë dhe trajnerët e tyre që kanë bërë histori në sportin atletikës shkodrane. Duke arritur rezultate të larta si në atë kombëtare dhe në arenën ndërkombëtare dhe me shumë rekorde dhe medalje në aktivitetet ndërkombëtare.
3: Profesor Marshi, i kemi thënë dhe herë të tjera, vllaznia është absolute në të gjitha grup moshat dhe tashmë është momenti final për ekipin e rritur për ta bërë një gjë të tillë. Cili është sekreti? Një pyetje që është bërë edhe më herë, të gjithë këtyre rezultateve, 18 herë rasti kampion, është një rekord me vete, një punë pasionante me kolegët tuaj.
4: Sekretin sapo e përmendët ju, që me ekipin e moshat, falë punës të jashtëzakonshme që bëjmë me trajnerët me kolegët e mi Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahaj, një punë e jashtëzakonshme me të gjitha grupë moshat, duke filluar që me moshat 8 vjeç deri në moshën 16 vjeç që është edhe orientimi sportiv dhe pastaj me dy grupë mosha të tjera që janë një hap afër ekipit të rritur siç është U18 dhe U20. Një punë e jashtëzakonshme bëhet çdo ditë në pistën e stadiumit Lori Buriçi dhe rezultatet nuk janë të rastishme, por fal kësaj pune dhe vëmendjes të shtuar tek ekipi i moshave, tek ekipi Zinxhir. Po shohim në këto vite, jo shumë vite, por në 5 vite kemi rreth 30 sportista që kanë qenë kampion në kampion që janë largu për arsye të ndryshme, për arsye sociale. Kështu që vetëm një mënyrë që ne të kemi gjatësi dhe sukses është ekipi i moshat.
3: Gjeqen ishë basketbolistin dhe ishë trajnerin kampion të vllaznisë që sot trajnon në Kosovë. Profesor, dua një opinion tuaj për ekipet e vllaznisë, meshkuj dhe femra në mbylljen e sezonit. Cili është opinioni juaj, sidomos për meshkujt, cilët bën mirë gjatë kampionatit, por në fazën finale nuk arritën të shkojnë në betejë sesa deri në gjysmëfinalen?
5: Në përgjithësi kanë pas një paraqitje të mirë, ekipet e vllaznisë, pikërisht si meshkuj, duke pas parasysh gjithmonë atë që është thënë akili për çdo ekip, anën financiare. Duhet të theksu që janë ekipet që nështë ta më të dobra financiarisht, që kanë pak në shteti, duhet në shtetë më shumë, përse sot lush sport vetë, fakti që në ekipin e vllaznisë ka shumë pak elementa zëndorë, shkodronë për shumë, bazuan kryesisht në lojtarë të ujë, që i da është qëtë pjesë dhe duhet të riparohet, sepse ekipi duhet të kryojë një bazë me lojtarë vendorë. Te ekipi femrave ashtë po mungojnë financimet për lojtarë të ujë, sepse nëse ekipi femrave duhet kishtë pas lojtarë të ujë, duhet kishin pas rezultat tjetër, pa të pa dëshim, sepse ato losin me Tiranën, me Partizanin, me Vlorën, cilët kanë 6-7 kuja. Ato losin vetë vendore. Kurse e kundër të nërë të vllaznia, ku kanë lojtarë të kuj, por mungojnë elementi vendas. Duhet me punu ma shumë, për arsye se të vllaznia duhet me kryu një bazë të kari vendore, pastaj të mendohet aty ku janë problemet, playmaker, apo në qendër, apo në pozitet 2-3, duhet marrë me studio.

0: kësaj viteve të kaluara, të cilat aktualisht po punohen me thënë drejtën, kanë vore edhe këtë ditë nuk ka pushu stërvitja, po të vishë mas dite i gjenë këtë elementin e rejë, të trajnjerët e shëqatës që janë afrë tyne, punojnë, por duhet kohë, do në kohën e vetë, të janë lojtarë shumë të janë, 6-7-9, do në kohën e vetë për më bërë si sportista, po problem tjetër është sepse masit bëjnë sportista, a jenë të zëtë nëjme majtë, nuk jenë të zëtë nëjme, shumë problem. Pra ne i thamë, nëse zgjidhet problemin financiar të Praznia, unë vetë jam detyruar për me shku dikun tjetër për me shku, sepse këtë e kena punë, e kena profesion. Nëse nuk zgjidhet kjo, ne diskutojmë këtë. Është shumë problem.
1: Profesor, pikërisht për ju, në aspektin personal, prej dy vitesh jeni në Kosovë, jeni rikthyer tek skuadra Bashkimi i Prizrenit, aty ku keni bërë histori si basketbollist tashmë si trajner. I kënaqur me këto dy sezone?
0: Aktualisht jam asistent i parë i trajnerit, sepse trajneri është vitin të këtë vit që i kaluam është Igor Jovović, cili ka qenë edhe zëvendës trajner në Bayern Munich, ku ka marrë pjesë në Euroleague. Ka pas një CV shumë të pasur me ekipet ndryshme, nga kampionati gjerman, kampionati polak. Ka qenë edhe 3 herë kampion me Budusën si në Malin e Zi. Dhe është një eksperiencë shumë i mirë për mua në aspektin profesional. Pastaj edhe kushtet janë shumë të mira, atje këtë ndryshme nga këtu, dhe më thonë gjë është profesioniste. Si vjetë patë me rezultate shumë të mirë në Eurocup, ku e kualifikuam në grupe, pra lutëm kualifikuesin me anvillin e Polonisë, fituam për zhvendë, homëme në Poloni, por u kualifikuam prapë. Në grupë patëm Cibonën, Dijonën dhe Regjinën, ku nga një fitore fituam nga të tri skuadra, që është një rezultat noshte historik për Kosovën, por e keqja që se të tre ekipet u barazu me pikë dhe vendosi Kosovarë. Ne nuk shkuam atutje, shkoj vetëm një ekip Regjina, por gjithsesi ne bëmë një paraqitje shumë të mirë, për që më kanë në përmanë edhe në shtypin në ato faqet e FIBA-s, apo edhe në shtypin Kosovarë, në përmanë. Në kursin e kampionat në ndryshoj pak situata, sepse ike e një lojtari tonë kryesor, që e mori Cibona, duke pas paraqitjet mira, ai vazhdoi me Cibonin dhe na lënë një handicap shumë të madh, sepse rregulli atje është në 3 tuj dhe 2 vendor. Ai ishte lojtar vendor, po kështu edhe me të huajt spatën fat bash në nation finale në u dëmtuan 3 vet, 2 njëri thej dorën, tjetri në gjunin dhe lojtari i tretë me zori lutë ishin të kontrona më kryesore, kështu që nuk pat me fat. No, fat ti kishin pas të lojtar, mund kishte kënd.
1: Profesor, e veçanta e juaj, më themi familjes Gjeçer është pak, sepse ju keni në skuadër djalin tuaj, veton Gjeçer, pra është trajneri i Bedar Gjeçer dhe veton Gjeçer një nga talentet e basketbollit shkodran se i është bashkuar bashkimit të prezidentit të Kosovë.
0: Po, vetoni si vjetë ka qenë fështirë për të për me lujtë, ashtë të këtë i zhudi sa nëshë, bile dhe dhe nëshë në finalet unë dhe i lujtë, i pak një minutash, 8 minuta, në muzika bëjë, pak një pareqizit shumë mirë, por konkurenca në ekipë është shumë e madhë. Ne duhet të dinë që në ena shumë koshenda që kemi 4 lojtarë të ekipit kombëtar, të Kosovës, dhe të Maqedonisë, që janë shqiptarë, po këtu janë edhe 6 Amerikanë, konkurenca shumë e lartë. Por është një gjë pozitive sepse Vetoni ka pasur një hap cilësor në ata mundësi në vitin e kaluar, që e kanë vurë domethënë edhe specialistat e Tiranës. Si vjet ai përsëri në nëhet me kanë pjesë e ekipit, por gjithsesi ai mund të presë në ndonjë ofertë tjetër për ekipeve tjera për çit të minutazhit. Por gjithmonë duhet me alon kohës, është e rëndësishme sepse ai ka përparu shumë. Do bë një hap më cilësor. Kjo do t'i shërbej, në të armën e di, sepse ka kohë për në dy, sepse është ka kohë me rria, është nësë një vishë, dhe ka për para të parë.
1: Për së gjeqe pra, qikohë, se kështë të thotë, zjefë qartë, se t'i përvojë shumë pozitive në Kosovë, me bashkimin e prezidentit, por...
0: është e pak rasushme.
1: Por, publiku Shkodran kërkon ndoshta kretë një i rikëtim punëshim.
0: Për momentin
1: është dy gjeçave tek
0: Kosova. Për momentin është vështirë sepse thash edhe mua ndihmon pak. Ajo pjesa e atij më rrit më shumë profesionalisht. Thash ka eksperienca të tjera për mua është e mirë për me pas shumë ndrim me trajnerë sepse gjithë secili ka eksperiencën e vet këtu nga ana flasim ana profesionale, jo nga ana rezultative. Ne kemi ndërsa ndrojë trajnerë të tjerë gjëra shumë mirë. Por

0: Edhe për këtë, edhe për vetonin është e mirë, sepse atje është krejt një realitet ndryshe, kanë kushte të tjera, kampionati është shumë e fortë, edhe do t'i shërbërin thash të këtarë. Nuk i dihet, më është ta një tonë, unë përvejdim këtu mund vjeri, shumë shpejt, por për të nuk di si që. Gjithë si fjallë e në kosë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.

Novoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, llaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
3: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju.